0: faen var det vi drev med?
1: Ja.
0: Og angre på det, og så tenker jeg at jeg meg får du ikke redda, barna mine altså beyond, jeg får ikke redda de. Jeg tror, jeg kunne innført en sånn 2 uker på Bali uten mobil, det tror jeg de hadde gått med på, men si sånn, vet du hva barna mine, nå har vi blitt en sånn familie som ikke har mobil. Det prosjektet orker jeg faktisk ikke å gå inn I. Men at barnebarna deres, for eksempel, sånn som da denne på 8 måneder nå, at vi kan bare starte med sånn, nei hun, hun skal få en annen tilværelse. Det håper jeg skjer en gang, at en generasjon blir enig om sånn. Vet du hva? De som blir født nå, de må vi redde.
1: Og det som interessant med det jo, nå har jo jeg farmen, ikke sant? Og i farmen-universet så det jo nettopp det som skjer. Du går inn I en annen tid, hvor ikke det var mobiltelefoner. Og det utrolig interessant å se hvor stressa de til å begynne med.
0: Ja.
1: Den der, ingen kan få tak med meg, og jeg må snakke med noen hele tiden, og ja, jeg kan få en telefon I uka, og bla bla bla. Og så det akkurat som alle... De går ned 14 varv, liksom. Og så blir man snakker sammen. Altså, du ser folk I øya. Det liksom, de diskuterer seg frem til ting, man hjelper hverandre, man roer seg ned. Det utrolig interessant, altså. Så jeg mener fra bunnen av mitt hjerte at alle trenger et farmenopphold.
0: Ja. Virkelig. Eller rehab, rett og slett.
1: Eller rehab.
0: Og dette interessant med temaet at dette nok et tema det snakkes mye om I mange hjem, sånn I forhold til hva med barna, sånn, jeg husker noen sa til meg før jeg ga mobil da, til min yngste, sånn, ok, gratulerer, nå kommer ikke til å se henne I øynene igjen. Så jeg sånn, haha, jo da. Men så stemte jo det til en viss grad. Men også I underholdningsbransjen, vi som driver og hopper fra det ene reality-programmet til det andre, snakker jo om det, at det det deiligste, at vi blir fratatt mobilen, selv om vi gruer oss til det, for vi skjønner ikke helt hvordan det skal gå. Men at det den deiligste effekten, at man ikke har hatt mobil på en stund. Og I byen, som man får sånn en halvtime der og en halvtime der, så man helt sånn frenesig, sånn, å Gud, nå må jeg gjøre så mye. Så etter hvert sånn, jeg husker, at det var på spillet, på sånn dag 6, så sånn, nå det en halvtime med mobil. Så sånn, nei, jeg ikke så farlig, ass.
1: Nei.
0: Jeg trenger den, ja, det ikke, bare dropp det.
1: Verden går videre på en måte. Ja. Du klarer deg uten den telefonen I mye større grad enn du tror.
0: Utrolig deilig.
1: For det så lett det der å, nei, nå har jeg en halvtime fri, nå kan jeg scrolle litt på telefonen. Og jeg må innrømme selv at jeg også synes det kjempedeilig å se på alt mulig rart vass, liksom. Nå det liksom kommet inn en ting til, da, som jeg synes ubehagelig, det der AI-systemet, som gjør at jeg aner jo ikke hva som ekte og hva som feil, så det blir liksom frustrerende for meg, hva det egentlig jeg ser på.
0: Ja, men du fra en voksen dam til en annen, kan ikke vi bare få lov til å leve resten nå, uten å forholde oss til det?
1: Skjønne. Jeg skulle virkelig ønske at jeg klarte det.
0: Ja.
1: Altså, jeg sånn som, jeg orker ikke gå I butikk lenger, så jeg tenkte sånn, nei, jeg kjøper noe på nettet.
0: Ja.
1: Det tar jeg jo ikke lenger I hvert fall.
0: Nei.
1: For det jo alt sånn AI-generert, og når du ser noen fine skjorter eller et eller annet, så kommer datteren min inn fra venstre og sier, du, mamma, det der sånn AI-greier.
0: Ja.
1: Åja, så jeg får ikke den skjorta.
0: Nei.
1: Den ser ikke sånn ut.
0: Nei.
1: Så det også, men som du ser fra en voksen dame til en annen, det en del ting som jeg bare tenker, vet du hva?
0: Jeg gidder ikke å gå ombord på det toget.
1: Jeg orker ikke å gå ombord, altså. Jeg ferdig, nei. Altså, men jeg har vært der på datamaskinen, og jeg sånn, helt en knapp og sånn.
0: Ja. Ja, det litt deilig.
1: Ja.
0: Men hjemme hos dere, dere mye på mobilen, du og mannen nå? Eller dere flinke der? Man bør jo begynne selv før man på en måte forventer av de neste og så videre.
1: Jeg vil påstå at jeg flinkere enn han. Men, fordi han nå veldig opptatt av dette... GPT-greiene.
0: Ja, det synes han, menn veldig
1: gøy. Ja, veldig gøy, og det veldig mye sånn, jeg spør dem om alt mulig rart, og jeg skjønner jo at mye av det kan være veldig bra, og du kan få gode svar og sånn, men nå har jeg også funnet ut at AI kan finne på å lage egne lover.
0: Ja.
1: Som vi fant ut her for en stund siden.
0: Ja.
1: Og min far på 89, hadde vært I, jeg tror det var Vilnius eller noe sånt, ja, og spurt ChatGPT hvor han var, og fikk 18 forskjellige andre svar.
0: Ja.
1: Og måtte arrestere ChatGPT og si liksom at nei, jeg ikke der jeg unnskyld, liksom.
0: Ja, så de begynte å krangle.
1: Ja, så de begynte å krangle. Ja. Så jeg tenker at nei, krangle kan jeg gjøre med noe annet enn telefonen.
0: Ja. Ja.
1: Men som et svar på spørsmålet ditt, så det ja, vi bruker ikke telefonen veldig mye hjemme, men vi ser forskrekkelig mye TV.
0: Ja, men ikke ta frem av TV-en. Da kan nei, du... Da, nei, Det gidder jeg ikke.
1: Nei. Så det må jeg innrømme at tiden går mye på sånn, du ser på serier, sånn, jeg elsker serier, jeg ser alt som Men, og det mye fordi at jeg sitter og strikker I sofaen, og det en del av jobben min på en måte, og da, da føler jeg at jeg kan bare høre, se noe I det fjerne. Jeg hører radio, podcaster og sånn også.
0: Jeg jo TV-jente til beinet, ser veldig mye TV, alltid sett mye TV, og jeg har funnet et smutthull nå som gjør at jeg på en måte mindre på mobilen, men samtidig ikke, fordi jeg ser på TV på mobilen, nettopp for å ikke kunne se på TV og samtidig holde på mobilen. Ja. Fordi jeg så slaven av mobilen min, at hvis jeg ser på TV på TV-en, så holder jeg på mobilen samtidig. Så ofte da som jeg skru av TV-en, og så går jeg og legger meg på senga, så ser jeg på TV på den aller minste skjermen jeg har, nemlig mobilen, for å ikke kunne legge kabal eller scrolle Instagram samtidig.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg jo like mye på mobilen, men jeg ikke på mobilen I tillegg til at jeg på annen skjerm.
1: Litt usikker på om jeg synes det var en god idé.
0: Jeg synes du ikke på ball uten å høre noen bedre idé, hvis vi har et felles mål her. Men...
1: Fordi vet du, det som, for det første så det sånn, ligge på sengen og se på mobil, det verste du kan gjøre egentlig, for hodet blir jo fylt av masse greier ja. I det du skal egentlig sove, så det tror jeg virkelig ikke på. Men, og jeg, fordi det jeg merker med meg selv også, jo det at jo mer sånne bilder jeg ser før jeg legger meg, jo ikke spesielt bra.
0: Nei.
1: Men jeg... klarer jo ikke å se på TV uten å ha noe å gjøre.
0: Nei, men du glad I å strikke.
1: Ja, for det, ja, det på en måte jobben min. Jeg strikker ekstremt mye, og, og da det på en måte deilig å ha på den TV-en, for jeg kan halvveis se og halvveis ikke se og sånn. Og bare ligge sånn apatisk og se på TV, synes jeg jævlig kjedelig.
0: Ja.
1: Men, ja. Men, så jeg ser ikke TV på mobil.
0: Nei.
1: Jo, det kan hende faktisk. Inne mellom
0: på senga.
1: Sånn, når vi på hytta og ikke har TV og sånn.
0: Ja.
1: Men det var jo et bevisst valg, ikke sant? At du ikke
0: rakk TV på hytta.
1: Nei.
0: Nei. Lurt. Bringer oss egentlig til neste overskrift, som hva burde man snakke mer om? For da har du gitt meg ett ord, og det sammen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det alle snakker om. Der igjen vi litt tilbake til Farmen-universet.
0: Ja.
1: Fordi det som jeg synes også interessant med det programmet, at det helt utrolig hvor mye mer kjent med man blir med hverandre når man slipper de der andre tingene og har en dialog sammen. Hvem du?
0: Ja.
1: Ikke sant? Se folk I øya og finne ut ok, dette et menneske som bonder med, dette et menneske ikke bonder med. Vi har veldig lett for å liksom skyve folk unna før du egentlig har fått tid til å bli kjent.
0: Hva erfaringene der fra farmen enten som deltaker eller programleder for så vidt? Det sånn at man ved å være sammen med mennesker over tid skjønner at man liker flere enn man tror? Eller vil du si at det motsatt at over tid så skjønner man at det folk man trodde man likte som man egentlig ikke liker?
1: Det litt begge deler.
0: Ja.
1: Fordi ja, du kan komme bort I situasjoner hvor du har en oppfatning av, særlig vi da, som liksom sånn semi-kjendiser av masse slag, liksom, du har en oppfatning av en person ut fra det media har skapt av den personen vi kommer inn med. Det stemmer veldig sjelden, egentlig.
0: Ja.
1: Fordi at du har ikke hverken tid eller lyst til å begynne å mase med dette mennesket. Jeg har gjort meg opp en mening, dette er den personen, ferdig snakket.
0: Jeg har arkivert det.
1: Jeg har arkivert det, ja. Ja. Når du kommer inn I et sånt farmenunivers, så må du nødvendigvis gi det litt mer tid. Så jeg har I hvert fall den erfaringen at jeg har kommet inn og trodd at dette et menneske som jeg kommer til å bonde med, og det funker ikke. Og vist andre veien.
0: Ja.
1: At dette mennesket har jeg ingenting til felles med, og det hadde jeg visst allikevel.
0: Ja.
1: Og så det noe med at når du må, så gir du folk litt mer plass.
0: Ja.
1: Du på en måte forsøker litt mer. Finne ut hvem dette mennesket foran meg, ikke sant? I stedet for å bli usikker og kaste seg over den telefonen igjen da. Sånn som vi på trikken for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg synes det kjempeinteressant å sitte på trikken, jeg satt på trikken for en stund siden, og så satt en utrolig vakker jente foran meg. Og så satt jeg og så på henne, og så tenkte jeg, og hun satt på mobilen, alle andre satt på mobilen, jeg satt egentlig sånn halvveis og så på henne, og så lente jeg meg frem, og så sa jeg, vet du hva, jeg må bare få lov å si til deg, men jeg synes du en utrolig vakker kvinne.
0: Ja.
1: Og hun ble så perpleks over at jeg helt tatt snakket til henne, og veldig, veldig glad.
0: Ja.
1: Så innimellom så tror jeg vi skal bruke litt mer tid på bare å gi hverandre oppmerksomhet, på en måte.
0: Ja. Åh, jeg tenker 9 forskjellige setninger, fordi A, jeg synes man skal være flinkere til å si sånne ting når man ser samtidig som B, tenker jeg, tenk hvis du hadde vært mann og gjort det der, det hadde ikke vært spesielt populært.
1: Da hadde jeg ikke gjort det.
0: Nei, men C, jeg husker fortsatt, da jeg var kanskje 20 år gammel, at jeg var på Rema 1000 Alexander Kiellandsplass, hvor det kommer en mann ut som cirka min alder litt eldre, som sa du har et fantastisk vakkert smil, du burde smile oftere. Og det et kompliment som sitter I ryggmargen min nå, det et 30 år gammelt kompliment som jeg bærer med meg, så samtidig som jeg tenker, bra at du gjør det, kanskje en mann ikke skulle gjøre det, så tenker jeg også at kanskje en mann, at vi må finne et sted hvor det også går an, fordi det komplimentet ble jeg glad for, jeg tenkte jo ikke at han skulle dra meg bak en busk og partere meg på en måte.
1: Nei, men det det, og det så lett å hele tiden, hva skal jeg si sånn, være redd for at vi skal tråkke feil da. Og ja, jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Jeg hadde kanskje ikke gjort det til en gutt, for eksempel.
0: Nei.
1: Fordi jeg engstelig for hva det sier om meg, gammel kjæring, som skulle si det til noen gutt.
0: Og hvilken overskrift Vega hadde valgt.
1: Ja, nemlig. Men samtidig så tror jeg det veldig viktig å nettopp det der, hva skal jeg si, forsøke å liksom se hverandre mer.
0: Ja.
1: Og det ikke det at du skal se alle på trikken hele tiden liksom, men likevel så ting skjer så fort I våre dager at du på en måte, man skyver ting unna så man kanskje egentlig burde dykke litt mer enn ned I, så ja prate med hverandre finn ut hva det egentlig som foregår her, og jeg ser jo det igjen da tilbake til barnebarna mine, ikke sant at de kommer nå I en fase, og I en fase nå de eldste som sånn, de har egentlig bare tid til alt mulig annet rart Så det en kamp å på en måte få dem til å sitte stille I 2 minutter,
0: ja.
1: Eller 5,
0: og
1: faktisk snakke, liksom.
0: Ja.
1: Fortelle meg noe som har litt substans, da.
0: Ja. Men de sier jo det at barn nå, de snakker så lite sammen, at man blir emosjonelt litt avstumpet, fordi man har ikke øvd seg på å snakke om vanlige ting, vanskelige ting. Så den dagen du faktisk har behov for å snakke med noen, fordi det skjer noe vanskelig, og det gjør det når man skal leve et helt liv, så vet man ikke hvordan, og man vet ikke helt med hvem.
1: Nei.
0: Fordi frem til nå har man tatt det 120 tegn på en måte på den mobilen, så man har ikke den motoren inne. Det synes jeg ganske skummelt.
1: Det superskummelt, og en annen ting I det. Vi satt på farmen om det var I år eller fjor, det husker jeg ikke. Men da var det altså en gutt, som sitter, en veldig ung gutt, som sier det at nei, han har vært på Tinder og masse sånn, og scrollet frem og tilbake og sånn. Så begynte vi å snakke om det der med bruk av Tinder, og det blir kjent med hverandre og sånn. Og så sa jeg, jo men altså, det å gå inn på en bar da, eller et eller annet utsted, og snakke med folk da, når du står ved barkrakken og sånn, gjør du det liksom, å nei, fri å bevare, det var liksom det verste man kunne gjøre.
0: Ja.
1: Altså det bare på den mobilen du får kontakt med jenter da, liksom. Ja, det var bare der.
0: Ja.
1: Så selv om du, sånn som han sa, selv om jeg går inn på et utested og ser en person som jeg har sett før, så vil jeg ikke gå bort til den personen.
0: Og der har vi, altså jeg ikke noe motstander av Tinder, men der har vi mistet noe, for jeg tror til syvende og sist at vi bikkjer. Jeg nødt til å lukte, ikke sant? Jeg merker jo I det jeg går forbi et menneske, om jeg liker på en måte lukten eller auraen til det mennesket eller ikke. Jeg nødt til, jeg falt jo for måten min mann beveget seg på når han gikk. Jeg hadde aldri, sorry, han hører ikke på dette, jeg hadde aldri sveipet riktig vei på han.
1: Nei,
0: og han hadde ikke sveipet riktig vei på meg heller. Han måtte passere meg, jeg måtte lukte han og se måten han bevegde seg på og den flate, nydelige rumpa hans den måtte jeg se for å tenke du skal bli min og det hadde jeg ikke fått på Tinder
1: Nei. Og det liksom det, å gi folk en sjanse liksom, det jo litt det samme at det, jo ok, utseende har mye å si når du møter et menneske, det, sånn det alltid
0: ja.
1: Men gi liksom folk plass til sånn du får omtrent lukte smake kjenne da at dette individet for meg uavhengig av hvordan du ser ut det som, du så mye mer det så mye mer I denne her enn et bilde og altså jeg liker ditt og jeg liker datt og jeg jo liksom
0: ja.
1: Nei, og jeg I hvert fall, nå jeg en sånn person da som umiddelbart får en sånn, nei du kul det jeg liker
0: ja. Eller motsatt
1: ja, det det verste
0: ja, det skjer, det skjer.
1: Ja, det sånn.
0: Ok, så nå har jeg vært igjennom det snakkes mye om hjemme hos deg, mobilbruk som har brakt oss videre til hva burde man snakke mer om ikke noen temaer der, men bare generelt snakke mer sammen så vil antageligvis dukke opp noen temaer du ikke visste om en gang Og til siste overskrift da, hva snakker folk for mye om? Og da har du sagt seg selv.
1: Ja, men definitivt.
0: Ja.
1: Altså, jeg må si...
0: Tror du det spesielt I våre bransjer, eller tenker du at folk flest gjør det?
1: Nei, folk flest.
0: Ja.
1: Altså, se... Og igjen da, tilbake til disse mobilgreiene, ikke sant? At det man bruker mest tid på, eller I hvert fall veldig mange, det hvordan man ser ut.
0: Ja.
1: Hvordan presenterer jeg meg selv? Hvordan ser jeg ut på Instagram? Hvordan ser jeg ut på... Ja.
0: Ja.
1: Altså, kjære all verden, hvor mange sprøyter skal tas, hvor mye skal løftes, og de starter sønne meg når de 20, liksom.
0: Mm.
1: Eller yngre. Alt dreier seg om hvordan du ser ut, og hvordan du tar deg ut, og hvor fine klær du har. Og, altså, jeg blir helt svett, jeg.
0: Ja.
1: Virkelig helt svett. Og det skal være sagt. Det ikke dermed sagt at jeg ikke går rundt og gjør det selv, altså.
0: Nei.
1: Altså, jeg mener, jeg har vært igjennom alt det der, jeg også. Og nå nyttårsforsett, og nå skal jeg slanke meg, og herregud, jeg ser ut som jeg lapp med 100 kilo, og det har jeg sikkert I hvert fall mye mer og sånn. Ja, jeg ser gammel ut, nå har jeg fått rynker. Alt det der, vi går gjennom det, og jeg går gjennom det.
0: Mm.
1: Absolutt, hele tiden. Og det en kamp.
0: Ja.
1: Fordi samfunnet vårt sånn, at du blir vurdert på hvordan du ser ut.
0: Ja.
1: Og jeg har levd et liv med det, liksom.
0: Ja, og så det ofte at de tydeligste ambassadørene på sånn nei til skjønnhetshysteriet jo dessverre litt sånn som deg og Jenny Skavlan og så videre. Mennesker som vakre fra naturens side. Og da kan det bli litt sånn, da tror jeg en del av publikum sier sånn, lett for deg å si!
1: Jo, men det skjønner jeg, og det jeg enig I, men det betyr ikke at ikke alle har sine hang-ups, liksom.
0: Ja.
1: Alle har vi våre hang-ups. Og ja, jo, jeg har sikkert vært heldig fra naturens side. Det jeg den første til å si, og jeg veldig, veldig takknemlig for det. Jo eldre jeg blir, jo mer takknemlig jeg for at det funker. Altså, kroppen funker, for den begynner å skrante både her og der, liksom.
0: Mm.
1: Men, så det lett å si. Og jeg mener ikke at man ikke skal på en måte gjøre det beste ut av det man har.
0: Mm.
1: Og jeg heller ikke motstander at man fikser både hist og her. Hvis man ønsker det, stå for det på alle mulige måter. Altså, jeg har prøvd botox som alle andre har gjort, eller veldig mange andre har gjort. Det funket ikke helt for meg. Jeg har funnet ut at det ikke greit. Ja, jeg har vært inne på tanken om å løfte kjaken og bli kvitt kalkunnakken. Alle de her tingene som hadde gjort. Men jeg forsøker allikevel å jobbe litt bevisst med det, fordi jeg vil ikke at mine barn og barnebarn skal føle at det noe som de må følge opp.
0: Nei. Så når du sier at folk snakker for mye om seg selv, så mener du egentlig seg selv altså, og sitt eget utseende, eller ja, det appearance det. På en
1: ja.
0: Måte da.
1: Ja.
0: Ja, jeg, og jeg har vært litt sånn der, fy søren, altså, Norge, vi ikke så ille på det der egentlig, for jeg har tenkt uten å kaste noen under bussen, men vi har jo en del profiler I dette landet som profiler på bakgrunn av noe annet enn utseende sitt, og profiler som helt tydelig ikke tar botox, eller, ikke sant? Det jo ikke... Jeg tipper, dette har jeg ikke satt meg veldig godt inn I, men drar du til Italia, så tipper jeg de fleste programlederne på TV ser helt like ut og blendende vakre.
1: Mm-hmm.
0: Tipper jeg.
1: Mm-hmm.
0: Men her I Norge så har vi jo alle mulige sjangre.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Mm-hmm.
0: Men det nå, tror du det sånn om 20 år? Fordi jeg synes jo når jeg ser på den yngre generasjonen at de nesten mer opptatt av utseende enn det vi eller?
1: Ja. Det der vanskelig da, men, ja. Men jeg synes jo nettopp det der at det så mye påvirkning, både mediemessig, men også kanskje mest på sånn TikTok og Instagram og disse, man skal presentere seg selv på best mulig måte og sånn, kanskje mest der,
0: ja.
1: Men det jeg ser da, I hvert fall med mine barnebarn for eksempel nå, det at de pynter seg noe til trengsel liksom, og tar bilder av seg selv. Men de kan også finne på å gå helt motsatt vei.
0: Ja.
1: Og det veldig deilig, synes jeg.
0: Ja.
1: Det veldig godt å se.
0: Mm. Men det ofte fordi det en trend, og ikke fordi de så trygge at de ikke bryr seg.
1: Eller? Litt usikker på det, altså.
0: Ja, for jeg mener, jeg har sett noen trender nå også som sånn, at man bare skal være helt vanlig. Det altså, 13-åringen min nå bruker lang tid foran speilet på å se naturlig ut.
1: Ja, men det sikkert litt sant.
0: Vi bruker lengre tid foran speilet på å se naturlig ut enn jeg bruker foran speilet på å se unaturlig ut.
1: Ja, jo, men det du har et poeng. Det kan nok være det. Men det, hele poenget mitt da at vi er så ekstremt selvsentrert.
0: Ja.
1: Og Og nå det som å banne I kjerka da, men jeg synes jo det så jævlig at alle har liksom angst, og alle har depresjon, altså det så mye grei, det så mye meg, mm-hmm. at du kan jo bli sinnssyk liksom.
0: Ja.
1: Og folk blir jo syke, og alle har glutenallergi, og alle har ja, et eller annet annet allergisk greier, og jeg kan ikke være I det rommet, for der har det vært en bikkje. Og av respekt for de som virkelig har disse problemene, så ta deg sammen, liksom.
0: Mm.
1: Jeg blir forbannet.
0: Mm. Nei, du har ikke migrene, du har vondt I hodet.
1: Ja!
0: Ja.
1: Altså, og det, fordi at nå greier man ikke å se forskjell. Du greier ikke å skille... sannhet fra vas.
0: Mm. Ja, der jeg streng med min barn. Nei, du har ikke angst, du gruer deg. Det helt vanlig.
1: Og det
0: en følelse alle har. Det ingen som gleder seg til det du skal nå, du gruer deg. Men det ikke angst.
1: Nei, det ikke. Og det, altså da, nei, det, der kan jeg være ganske streng, altså.
0: Ja, det bra det.
1: Ja, men jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror man må være litt streng noen ganger. Og, så, og, det ikke, og når det sagt da, det kjempefint at det snakkes om problemer og alt det der men ikke lag deg noen problemer for å være interessant
0: nei, for at det skal handle om deg litt igjen meg litt igjen
1: ja. For det den der meg som jeg veldig allergisk mot og det jo, altså, og jeg har blitt mer og mer sånn da sånn at fra en periode I livet hvor du var liksom å gud, ja, nei, nå overskrifter og jeg vil være I magasin og jeg vil være til VG og jeg vil være på forsiden og blæ. Så blir man mye, jeg blitt veldig sånn, nei, vet du hva? Ferdig.
0: Ja, la meg være
1: fri. Nå har jeg snakket om livet mitt I 30 år, liksom.
0: Mm-hmm.
1: Det holder.
0: Ja.
1: Jeg tror alle vet det nå. Ja.
0: Det egentlig fin utgang på denne praten også, sånn, det holder. Jeg tror, Dorte, hvis vi hadde vært bisser begge to, jeg hadde gått forbi deg på gata, så hadde jeg likt, jeg hadde logret.
1: Jeg hadde sniffet på deg.
0: Ja. Jeg hadde sniffet på deg. Vi har vært igjennom at det for mye mobil. Vi må bli flinkere til å snakke sammen, og vi må bli litt flinkere til å snakke litt mindre om oss selv, og I hvert fall hvordan vi ser ut.
1: Akkurat.
0: Tusen takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner. Den handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene med noen... For øvrig, folkens, det ingen spaker på miksepulten til produsenten vår. Men Sten Jonsen, ja. Norges eneste produsent og pølsemester.
2: Oi, oi, oi, ja, det jeg jo. Det spaker her. Jeg sitter jo og drar i spakene hele tiden. Ja, ok, jeg feider det da. Ja.
0: Men vi feider videre.
1: Vi feider ut.
0: Takk for trykket meg da. Ja. Vi skal snakke i dag om at det koster penger å drive krig.
1: Ja.
0: For det gjør det.
1: Veldig mye penger, og vi har ikke vært innom Russland og Ukraina på et par perioder. Vi tenkte at...
0: Jeg lurer på hvorfor det.
1: Ja, herregud. Dere har sikkert, dere som lytter på oss jævnlig, hører jo at vi har jo også vært litt, hva vil si, oppildna, er det vel riktig å si. Påsatt, påtent.
0: Vi har vært litt hisse.
1: Ja, vi har vært litt hisse. Og vi kunne selvfølgelig snakke om både Trump og Davos og alt dette i dag, men det kan hende at vi kommer innom det, men det er da Russland og økonomien, og at stadig flere eksperter sier at det er problemer i presidentrike Russland.
0: Ja, det ikke tvil om det, og det heller ikke tvil om at den russiske økonomien nå for alvor begynner å føle konsekvensene av å drive krigen. Altså det kostbart å drive krig, men sanksjonene har også en effekt her. Så i fjor, altså 2025, så forstår jeg slik at Russlands økonomi har krympet hele 8%. Og det ganske mye, altså. Ja, og... Hvis du tenker på hva det egentlig betyr, for da liksom der all aktivitet i samfunnet synker da med, i hvert fall hvis vi snakker om bruttonasjonalprodukt, 8%, så man kan jo forestille seg at alt, det blir 8% mindre av alt, og alle får 8% mindre lønn. Det liksom et slags bilde på hva det som faktisk har skjedd.
2: Og da antar jeg jo at da vil menigmann begynne å merke det også.
0: Ja, ja, selvfølgelig gjør de det. Ja. For dette her får jo konsekvenser i hele samfunnet, og det får også den effekten at russiske myndigheter er nødt til å ta noen grep for å bøte på at det mindre inntekter, og en større andel av de synkende inntektene går til å finansiere krigen. Så et eksempel er at disse bonusene som soldater som verver seg for, de er da kraftig redusert til, det er redusert med 40%.
1: Ja, det er ganske
0: mye. Ja, det er mye.
1: Det er mye, og også med tanke på at flere hold nå bekrefter jo at Russland har mistet, da snakker vi både om drepte og skadde, over 1 million soldater. Og det er klart at dette gjør du ikke umerket, ikke sant? Jeg tenker at de som bor der, uansett hvor mye sensur det er, så forstår man jo nå at nå forsvinner ganske mye folk ganske raskt. Og hvis da incitamentet for å signe seg opp til en tur til Ukraina også blir mindre, så vil det bli vanskeligere å drive inn folk. Og de har jo brukt opp det de hadde i fengsel, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker at man begynner å se et par sånne strukturelle problemer i Russland, og Russland ser det nok selv også, og for dem vil det forhåpentligvis da være en motivasjon for å få slutt på krigen, når de nå skal sette seg ned og snakke med amerikanerne knyttet til den fredsforslaget eller våpenstillstandsforslaget som Europa har fremforhandlet sammen med Ukraina.
0: Hvis vi ser også på en annen finansieringskilde da, som er interessant å ta med, fordi det ligner på hva vi holder på med her i Norge, er at de har et sånt nasjonalt velferdsfond, kan vi vel kalle det. Jeg vet ikke helt hva det heter på russisk, men det er oversatt.
1: Russisk heter vel sannsynligvis president Putins velferdsfond.
0: Men det var før krigen, eller før den store krigen da, som startet i 2022 i Ukraina, så var det på 113 milliarder dollar. Og nå har de spist opp 2/3 av dette her, så da sitter de vel igjen med i overkant av 40.
1: Mm.
0: Og det er ganske mye penger som har forsvunnet. Nå er ikke det er jo ikke stort sammenlignet med det norske oljefondet, det er mye større, men det er jo likevel en god slump med penger som nå er borte, og som da ikke kan brukes til samfunnets beste, som kanskje har vært ideen, eller i hvert fall til det Putin mener er samfunnets beste. Men det har gått til kuler og krutt og krigen mot Ukraina.
1: Ja, og det som kommer til å skje etter hvert er at altså, folk får mindre penger, etterspørselen etter varer og tjenester blir sannsynligvis høyere på noen felt, fordi at man klarer å produsere mindre, så får man levert mindre, men folk trenger jo fremdeles dette. Det betyr at prisene på det sannsynligvis går opp. sånn at du kan få en sånn dobbelt squeeze der det du faktisk, du får mindre penger, men de pengene på toppen av det hele mindre verd, for da prisene I samfunnet blir høyere. Det I alle fall et mulig scenario.
0: Ja, så tenker jeg også at noe av dette har jo helt sikkert blitt brukt til å kjøpe militært materiell I utlandet. De kjøper av Kina, og de kjøper av Nordkorea, og de har kjøpt av Iran, og de har sikkert kjøpt av mange andre som man ikke vet om. Så muligheten til å gjøre det vil jo bli mindre når de enten bruker opp eller får mindre av disse pengene. Kanskje kan de låne, men det jo ikke interessant å låne eller kjøpe russiske statsobligasjoner hvis utsiktene, hvis du ser bort fra etikken I dette, så jo uansett utsiktene veldig dårlig når økonomien I en nedadgående spiral. Da det ikke særlig lukrativt å kjøpe statsobligasjoner.
1: Nei, og det også interessant, for siden toppårene så har jo også prisen på olje gått sakte, men sikkert ned. Så det som liksom det sorte gullet og pengereserven til Russland blir også mindre verdig, ikke sant? Dette jo sånn som jeg ser det, kanskje det perfekte punktet til at de nordiske landene, og da særlig Norge og til en viss grad Danmark, begynner å ta litt ansvar og faktisk mer aktivt forfølge og stoppe skip I skyggeflåten.
0: Men likevel, det poenget jo viktig, fordi at får ikke Russland solgt oljen sin, så mister de også betydelige inntekter som med på å finansiere krigen. De har noe annen teknologi de selger også, men for eksempel så produserer de jo biler I Russland, men den kapasiteten går ned fordi at den type kunnskap nødvendig I våpenindustrien. Og da har de også færre produkter å selge til de landene som eventuelt kan kjøpe den type produkter fra Russland også. Men det store poenget jo at så lenge folk kjøper russiske produkter, så får den russiske staten inntekter som kan brukes I krigen.
1: Det sant, og så kan man jo sagtens si det at den russiske befolkningen har stort sett ikke så mange andre valg enn å kjøpe russiske produkter, på grunn av sanksjoner og hva som hyllene, ikke sant? Ja. Samt at en hel haug med utenlandske selskap har jo trukket seg tilbake. Men bare en liten sånn kommentar knyttet til nettopp dette med at bilfabrikker og andre produksjonsfasiliteter faktisk nå produserer for krigen. Det jo, for å ta et litt sånn steg tilbake til Norge, det som Norge faktisk må gjøre det øyeblikket vi eventuelt finner oss I en krigssituasjon. Da skal hele samfunnet understøtte, ikke sant, innsatsen, og da kan det godt bety at ja, hvis du har en, hva det for noe, isenkramsbutikk, hvis du lager ting som ikke viktig for krigsinnsatsen, så kan noen I det statlige systemet si at du, den fabrikken din, den brillefin, men nu vil vi at den skal begynne å lage for eksempel et eller annet, sånn en dreiaksel til stridsvognen og sånt.
0: Vi har jo eksempler på det der allerede faktisk, fordi oljeservicenæringen, altså særlig den som, disse engineeringsselskapene som lager alt mulig rart av ting til oljesektoren, og det ganske mye de trenger avanserte duppeditter og undervannsroboter og alt sånt. Og der det noe mindre oppdrag å få nå, og der det jo flere av selskapene som orienterer seg inn mot våpenindustrien, fordi at de har høy teknologisk forståelse og kunnskap og utstyr I bedriftene sine til å lage avanserte ting. Og hvem det som trenger det nå? Jo, det, på grunn av den situasjonen vi har, så jo våpenindustrien interessert I mer folk og mer produksjonskompetanse.
1: Ja. Så det en ting du kan være sikker på når det gjelder gråsoner, at vi har store problemer som alltid til å holde oss til hovedpoenget. Ja. Men, nu må vi tilbake til skyggeflåten, og hvorfor den så viktig for Russland, og ikke minst, hva kan gjøres med den I stedet?
0: Ja, så hvis vi rekapitulerer fort da, så dette her snakk om I stor grad utrangerte oljetankere som russerne har skaffet seg rundt omkring på kloden.
2: Vet vi hvor mange det cirka?
0: Det litt forskjellige anslag på det, men man antar at det snakk om rundt 1000 skip. Det ganske mange skip.
2: Oi, det så mange, ja.
0: Om alle frakter olje, det skal jeg ikke si. Det sikkert en del andre typer fraktskip også, men I hovedsak så dreier det seg om oljetankere.
2: Og dette da bare sånn at jeg skjønner det, dette skip som alle sammen går liksom litt under radaren, de går under feil flagg eller hva?
0: Ja, det det systemet her da, ja. At, fordi at de kan bytte nasjonalitet og
2: som det
0: egentlig,
2: passer dem.
0: Ja, det det de gjør, de seiler egentlig rundt som sånne sjørøverskip, altså en svart flåte på en måte. Eller laster ombord olje I Russland og losser I land som vil kjøpe det. Så vi vet jo at de kan selge til en del afrikanske land, til India, til Kina og Tyrkia som kjøper den olje.
1: Men vi lærte jo en ting når amerikanerne bordet dette enorme tankskipet som er på vei tilbake til Russland.
2: Ja, ja.
1: For der bytta de jo over til russisk flagg under seiling. Og så vidt jeg forstod, basert på hva som ble sagt da, på det tidspunktet, er at i henhold til da, den havretten, så om du bytter flagg mens du er ute og seiler, så hjelper ikke det da. Du har det flagget du hadde når du dro.
2: Ja,
1: så dette er rene trikseri, ikke sant? Noe som Russland ønsker å gjøre for å prøve å unngå å bli bordet og gjøre terskel høyere, ikke sant?
0: Det der blir som å sette feil skilt på bilen din, altså det har jo ikke noe effekt annet enn at du da forsøker å lure noen der og da.
2: Det er riktig. Er ikke det lov det, nei?
0: Nei.
1: Men det som er interessant her, jeg hørte på en annen podcast enn vår. Jeg vet at Eisten kun hører på våre podcaster.
2: Ja, det er skutt opp seg ut.
1: En britisk, jeg tror det var Telegraph som hadde den, og der var det en tidligere amerikansk general som sa noe sånt som at det går mellom 3 og 4 tankskip ut gjennom Østersjøen hver eneste dag, som kan knyttes til skyggeflåten. Og da tenker jeg, hvis dette stemmer, så skal de da gjennom dette lille, trange sundet, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Øresundstredet.
1: Ja, og der er det jo veldig kort vei til land på begge sider, og det skal være lett å kontrollere skipene der. Og så er det en ting som jeg også har fått forståelse for etter hvert, er vanskelig, nemlig med hvilke mandat bordet du dette skipet. Fordi at hvis ikke seiler da under russisk flagg, og det er det jo ingen som gjør, så kan man da stille spørsmål, kan du da, selv om vi vet at det er egentlig russere som står bak, kan man da gå inn og beslaglegge olja som er her? For det er jo sanksjoner mot Russland.
2: Mm.
1: Og da er det en sånn beviskjede helt tilbake, hvor kommer det fra, hvem skal pengene til, alt det her, ikke sant? Men det finnes en god del andre ting, som Eisten var inne på tidligere, så var det jo, en del av disse skipene er rustholka, det er dårlig vedlikeholdte skip, så du kan bo dem og si, har dere rett forsikring? Er dette skipet til en fare for ting knyttet til miljø? Massevis av ting man kan gjøre, som liksom bare ligger der som en mulighet for å stagge og stoppe dette, som et første steg. Akkurat nå så har vi liksom bare erkjent at dette får vi ikke gjort noe med, men det handler mer om mangel på politisk vilje og sannsynligvis mot enn noe annet.
0: Ja, for det som er viktig å tenke på her er at all den oljen er en forutsetning

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Vi på vei, og selv de skipene som slår av AIS, det liksom da de forsvinner, har vi jo på satellitt. Mm. Så vi må slutte å lage unnskyldninger for at ikke vi tar tak I dette, for det at I siste instans handler det om at disse midlene går rett inn I den russiske krigsmaskinen, og den medfører da store skader, materielle, og på enda verre vis med døde soldater og sivile, I Ukraina.
2: Men hva det vi redde for da? Hvorfor tør ikke vi, hvorfor tør ikke andre I Europa å kline til å gjøre dette?
3: Ja, de gjorde jo det nå, franskmenn.
2: Jo, men hvorfor har vi ikke gjort dette tidligere?
3: Nei, det kan du si. Altså, man jo sikkert litt redd for hva russerne finner på da, og det tenker jeg det skal man bare slutte å være, fordi at de finner jo på bøll uansett, så vi må bare forholde oss til at det de forstår hard og kontant makt. Det mange skip å ta for, altså du kan si, hvis Norge, Storbritannia og Kanada tok et initiativ I Nordatlanteren rundt dette her, og Sverige og Danmark stengte igjen den bitte lille, det bitte lille stredet de har mellom sine land, og så kan Frankrike og Spania og England, jagge meg, de jo der også, holde på nede I Middelhavet, så har man greid å bokse dette her ganske godt inne.
2: Veldig.
1: Eisen, jeg tror du har helt rett når det gjelder at man nervøs, og et godt eksempel på hvor galt det egentlig kan gå hvis du ikke tør å ta en litt tøff avgjørelse, jo som når Belgia nekta å fryse disse russiske midlene, eller å, ikke sant, skulle gi dem til Ukraina for gjennombygging, ikke sant. Da ble de antageligvis utsatt for et ganske så massivt press fra Russland, som sa at hvis dere gjør dette, så vil det skje ting I Belgia. Og så sa de sikkert ikke hva det var snakk om, men jeg kan forestille meg at man både sikta seg inn på enkeltpersoner og på systemer, hva det måtte være. Den type trusler det mange som ikke ønsker å ta sjansen på å få, og så trekker de seg.
3: Men her det jo sånn at demokratiske land lar seg styre av en røverstat. Hmm. Dette må det bli slutt på, mener jeg.
2: Det synes jeg du har helt rett I.
1: Men du må litt mer klem og fynd I stemmen din, Øystein.
3: Ja, altså, jeg tenker jo at det har ingen hensikt å gi etter for Russland, for du får mer problemer uansett etterpå.
1: Ja, ja.
3: Så man bare nødt til å sette ned foten. Og jeg håper at dette starten på en eller annen litt hardere strategi når det gjelder den skyggeflåten, for det vil svekke Russland betraktelig når det gjelder muligheten til å fortsette på samme nivå krigen mot Ukraina.
1: Ja, og I siste instans, så det jo det som gjør det, så det føles nesten litt meningsløst å skulle sette deg og forklare hvorfor det viktig. Det nærmest et en-til-en forhold mellom olja de får solgt gjennom skyggeflåten, og pengene de dytter inn I industrien, som kverner ut soldater og våpensystemer, som tar liv av ukrainere, og som ødelegger Ukraina kvadratkilometer for kvadratkilometer.
3: Der anslås da at 40% av kostnaden Russland har til dette her, den kommer fra disse inntektene, og 10% av den globale oljehandelen går på denne skyggeflåten akkurat I øyeblikket. Så det jo betydelige beløp, og det en ganske enkel løsning på det problemet vi har midt I Europa nå.
1: Ja, her skulle jeg til å si at det enkleste torpedo, men da ville det bli det fryktelige miljøproblem, så jeg tenkte bedre å borde disse skipene.
2: Ja.
3: Mange mener, og det vi enige I, at Putin egentlig spiller et veldig høyt spill, og han har ikke uendelig med tid til å gjennomføre denne krigen, for det presser på flere områder. Det gjør det selvfølgelig hos Ukraina også, men der har man jo en helt annen backing I resten av Europa. De har enorme tap på fronten, det har vi vært inne på. I fjor så var det 336 000 soldater som vervet seg til den russiske hæren, og det sånn nå at ca. 30% av de som dør, det nyvervede folk. Mm. Så det høy risiko for å ikke komme tilbake. Så har vi, som vi var inne om, dette poenget med at den bonusen du får når du har gjennomført tjenesten nå, den redusert. Så det et betydelig trykk inne I det russiske samfunnet.

0: Og Putin har nok ikke all verdens tid, og det tror jeg han skjønner selv om han en kaldfisk.
1: Ja, og så det jo sånn at når vi snakker om disse tingene, så må vi også arrestere oss selv litt av og til også, for at vi anklager andre folk på å drive med ønsketenking. Vi gjør nok det av og til vi også. Men nu går vi inn I krigens femte år, og det jo ikke tvil om at det har vært ekstreme økonomiske utfordringer for den russiske krigsøkonomien og holde det her gående. Så det som man kan begynne å lure på nu altså I den grad man ser for seg en eller annen kollaps som relativt fort, så tror nok jeg fremdeles at den mest sannsynligvis kommer innenfra. Altså at det noen I kretsen rundt Putin som på et eller annet tidspunkt tenkte at det her går jo ikke. Hvis det det hele tatt skal komme ut av det her uten at noen kjører en Ceausescu på meg og trekker meg ut I gata og skyter meg, så må kanskje jeg gripe inn, og så kan jeg kanskje stå frem som den sterke, rettferdige mannen, så kan vi tone krigen, komme oss ut av den, og så kan vi fremdeles fortsette å styre samfunnet som vi gjør nå, nemlig ved å holde den russiske befolkningen nede og lydig, men uten de enorme kostnadene som krigen har.
0: Men det uten ikke ser ut til å kunne kontrollere så godt som man sikkert skulle ønske at alle de som nå kommer tilbake fra fronten, der det jo mange som har traumer, det sikkert et stor forekomst av posttraumatisk stresssyndrom, det får man jo I krig, og det et mangelfullt system som møter dem, altså det, vi har jo hatt mangelfullt system I Norge for å ta vare på våre få soldater som har vært ute og her det snakk om hundretusener hvor mange trenger tilsyn og hjelp, altså mental bistand rett og slett, og det får de ikke, og de går da løs I samfunnet, og det både et økende problem med voldshandlinger, ganske groteske voldshandlinger og drap, hvor man jo nå ser at måten å bøte på det på å gi dem litt mildere dommer enn de ellers ville fått, fordi de har vært ved fronten. Men så det de som ikke fungerer på annen måte, som rett og slett da går løs I samfunnet som mentalt syke, uten å få noen form for helsetilbud. Så og dette ser jo folk, og det begynner jo, de filmer det jo, og de deler det I sosiale medier. Krigen kommer stadig nærmere også inn på befolkningen I de store byene.
2: Ja, du snakket tidligere om det var ganske, altså cirka en million russiske soldater som satt ut av spill, enten døde eller såpass skadet at de ikke kan komme tilbake. Mm. Hvor mange soldater det nå som slåss hele tiden, altså fortløpende, vet vi det? Har vi noen formening?
1: Nei, jeg tenker at det bildet som Eisen ga I sted med at man hadde rekruttert, eller I alle fall utdannet over 300 000, sier noe om den forsterkningen man har inn, ikke sant?
2: Mm.
1: Så jeg vil anta sånn rundt 600 000 aktive soldater ved fronten.
0: Ja, det stedet de siste tallene jeg så var noe over 600 000, og så sier man at det øker med cirka 8, 9, 10 000 hver måned.
1: Mm.
0: Men totalt sett så har de stående styrkene I Russland var I hvert fall på cirka 1,5 million soldater. Og når man nå har brukt opp så mange, og har denne rekrutteringen på under det antallet man har brukt opp, så ser vi at det også et problem her, at man forbruker så mange mennesker at rekrutteringen ikke rekker å ta unna.
2: Ja. Men på ukrainsk side da, hvor mye soldater det som I sving der?
0: Der må vi anta at det færre, men de har jo en situasjon hvor de skal forsvare seg, så da trenger det ikke være like mange som de som angriper. Men antall soldater I den ukrainske herren I underkant av 1 million, så det noe færre, og så har de reserver, snakker de vel om, på opp mot 4 millioner soldater.
1: Mm. Og som kan kalles inn og trenes opp.
2: Og så det sånn at de fremdeles spiser seg litt inn russerne hele tiden, det det?
1: Ja, altså de tar en kvadratkilometer her og en kvadratkilometer der, og de har tatt mer, det må vi være ærlig på, I 2025, enn de har gjort de foregående årene.
2: Mm.
1: Men når man da går inn og regner ut hvor mange soldater det går med på å ta ikke sant, litt land, så det helt enormt. Altså sånn at dette ressursbruket, for å bruke litt sånn der slett ord på det her, helt vanvittig.
0: Det grotesk.
1: Ja, det jo rett og slett det. Det groteskt, og det viser jo egentlig I klartekst hvordan respekt, eller fullstendig mangel på respekt, det russiske lederskapet har for sin egen befolkning.
2: Mm.
0: Men jeg tror også at den strategien som nå tydeligere og tydeligere da, I de russiske angrepene med å hele tiden gå løs på sivil infrastruktur og energiforsyning og alt som på en måte kan ramme ukrainerne, de sivile ukrainerne, og gjøre dem, skal vi si, krigsrette.
1: Mm.
0: Det, på den ene siden så synes det jo ha en motsatt effekt, for de er sannelig stad, det skal de ha, ukrainerne. De blir rett og slett mer oppsatt på å forsvare seg mot dette angrepet, på grunn av disse tingene her. Mm. Selv om det fører til at de må brenne bål i gatene for å varme seg sånn når det er skikkelig kaldt ute. Det er noe det ene, men det virker jo som om russerne føler seg litt fram med å bruke annen form for våpenteknologi også, for vi har jo den der Oreshnik-missilen, som jo de skjøt helt over til Lviv, som ligger langt vest i Ukraina på grensen til Polen. Og det er jo et missil som også kan ta kjernefysiske ladninger hvis det behov for det.
1: Ja.
0: Men de vet jo åpenbart ikke hvor godt dette fungerer, for det, nå har det dukket opp en litt interessant historie hvor ukrainsk etterretning har pågrepet to spioner som jobbet for Russland for å se hvor stor skade gjør egentlig disse her rakettene. Og det er jo litt pussy at de ikke helt vet hvor effektive det er.
1: Ja, de kunne jo ha skutt mot sin egen bebyggelse da, de kunne ha gått og sjekket det sånn helt...
0: For meg så er det et bilde på at på den ene siden, man er jo alltid opptatt av etterretning om hvordan man lykkes med noe i en krigssituasjon. Det skjønner man jo. Og at det er spioner i Ukraina som er pro-russiske og motsatt, det er heller ikke noe overraskende. Men det er likevel litt forbausende at de bruker en såpass avansert ting, uten helt å vite hva effekten av den er. Da. Mm, mm. Og det vil jeg jo tenke at de måtte kunne se på satellittbilder også.
1: Ja, men det litt sånn interessant at de helt tatt trenger å gjøre det, for at jeg tenkte den viktigste effekten av å bruke Oreshnik-missilet er jo at ukrainerne og derigjennom resten av verden vet at dette et missil som kan ha et taktisk kjernevåpen. Men du vet det ikke før det treffer, ikke sant? Så det er jo et psykologisk angrep også.
0: Mm.
1: Og i så måte tenker jeg at det er vel det som sprer uroen mest.
0: Men jeg synes det var litt morsom den beskrivelsen av hvordan disse her to spionene ble oppdaget, for det var en gammel mann, og så var det hans eller noe yngre nabo i 20-årene, og denne naboen var da sendt ut som observatør, og drev og gikk sakte forbi dette nedslagsstedet og tok bilder og noterte. Og det er klart at det er jo noen som ser. Så fant ut hvor han dro etterpå, og da fant de han gamle karen som da drev og forsynte russisk etterretning med denne informasjonen, så de fikk jo da tatt begge to samtidig. Så det er jo en historie som viser at det vi har snakket om i andre sammenhenger, og at også russisk etterretning er så presset at de må ta en større risiko for å få den informasjonen de trenger. Og det her virket jo litt amatørmessig.
1: Ja,
0: og ikke bare litt, nei.
1: Og vi hadde jo også i begynnelsen av krigen der FSB og GRU-offisere brukte mobiltelefon på slagmarka og ble peilet inn av ukrainere. Og det var derfor de mistet så vanvittig mye høyere offisere til å begynne med, ikke sant? Ja, de har et stykke å gå før man liksom kan si at dette mestrer de. Men igjen, du har rett, de under press. De skal sikkert få beskjed om at de må levere resultater, vi må ha kunnskapen, etc., etc., etc. Og for å være helt ærlig, for FSB eller GRU, eller hvem som har sendt disse ut, ok, så har de mistet to gamliser i Lviv. Det er ingen som ligger våken i natta i Russland på grunn av det.
0: Jeg tror jeg kanskje må korrigere meg litt med en sånn gammel mann, for han var 64 år, jeg vet ikke hva du tenker om det, Stein.
2: Hold
3: kjeft, tenker jeg om det.
1: Men Stein som...
2: Er 64, ja.
1: Som TV-mann, må jeg jo få lov å si.
2: Ja, ja.
1: Så ville du sikkert ha opptredt litt mer profesjonelt på et sånt oppdrag.
2: Mye mer profesjonelt. Mye mer.
0: Men vi runder av der, skal vi ikke si det. Takk for at dere hørte på.
1: Vi hørs.
4: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
5: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Dette er Radio Norge.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
3: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
8: Ja!
9: Fick vi den?
8: Ja, ja, ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Hei, hei! Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
21: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
31: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
32: D
0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Men vi finner oss ikke noen ting, vi, Alex.
5: Nei, det har du helt rett I. Vi har aldri gjort det.
4: Nei.
5: Vi har veldig, veldig kort lunta.
4: Ja.
5: Og det veldig kort vei fra å finne seg I ting og bli veldig forbannet.
4: Ja, hva det som gjør deg forbannet først og fremst da?
5: Nesten alt.
4: Ja. Du har litt sånn italiensk temperament.
5: Ja, men jeg har litt sånn leken holdning til det da, at det litt gøy å være forbannet.
4: Jeg må bare ha på en strek I lyden. Hva du sa for noe? At...
5: Jeg må jo kunne få lov til å være litt forbannet også.
4: Ja, det lov. Ja.
5: Ikke bare gå ut og
4: ordre det. Men dette en podcast som preget av glede, forståelse og kjærlighet, så da må vi switche over til det. Det skal handle om mange ting I dag, og for å være helt ærlig så jobber vi litt I forkant her nå, sånn at det kan ha skjedd mye rart både I OL og andre steder som ikke vi vet om, fordi det ikke har skjedd enda.
5: Jeg får tenke hvis du vil ha et eget program,
4: ja.
5: Så måtte du ha en jingle som bare heter Per.
4: Ja, det korte jingler da, spare
5: Per. Hva du hører på, Per
4: I dag skal det handle om alt fra aliens til Sauherad fotballklubb
5: Aliens, altså små grønne menn fra Mars
4: Ja, og det skal handle om cyanid og Torbjørn Jagland og
5: Cyanid Baneia, gift
4: Og Epstein og George Washington og religion og Kurt Cobain Og vi dekker mange temaer som alle skjønner
5: Torbjørn Jagland arrestert
4: Ja, der gikk det dritt med han
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Ja da, det var enda en arbeiderpartipolitiker som gikk ned fortelling nå I forrige uke. Det var Hans Excel Holmes, Torbjørn Jagland, som det viser seg har vært chummy med Epstein.
5: Og han gikk jo egentlig ned lenge før det.
4: Ja, han gikk jo ned også på den der båten og på Utøya en gang. Ja,
5: og så ga han bort fredsprisen til Barack Obama.
4: Ja, og til EU, som også var litt vanskelig å forstå.
5: Hva var det der? For han ganske gæren, tror jeg.
4: Ja, det jo noe med de der eplene I lir der han fra, men... Den der, tilbake til den båten da på Utøya det fortalte du meg I sted
5: Ja, for det var fordi at da akkurat Mike Tyson banket opp han og Vando og Holyfield
4: Ja, men la oss bare ta det først og først da
5: Mike Tyson fikk juling, men han beit den I øret
4: Ja, men bare for å nevne hvilken båt der altså, Det en sånn stålferie som går over til Utøya
5: Som heter Torbjørn
4: Ja, MS Torbjørn heter den Og nå vil da ja, det vel AUF tror jeg Som ja, vil skifte navnet på båten Fordi nå har han, Torbjørn Jagland Han har vannæret, så båten kan ikke hete Torbjørn lenger
5: Ja, men det bare fordi at de ikke har peiling De alt for unge ja. I unge AUF
4: Ja, men det en ting de gode på I AUF Så det cancelling ja, Og der det nok å ta når det gjelder toppen I Arbeiderpartiet For alle har jo sittet inne for et eller annet
5: Ja, men det ikke Torbjørn Jagland, den båten oppkalt etter den oppkalt etter Torbjørn Berntsen
4: Jeg synes du skulle si Torbjørn Egner da, men ja,
5: nei. Nei, Torbjørn Berntsen ja, ja. Miljøvernministeren
4: Ja, leppa fra Grorud
5: Leppa fra Grorud
4: ja. Men, nei, og den der brytekampen det husker jeg var til stede, det tror jeg var I 98 eller noe der omkring
5: ja, det var han var statsminister 97
4: ja.
5: Kanskje
4: ja. Så du lurte han med på wrestlingmatch og da var vi oppe I den båten
5: og boxing, og jeg beit Torbjørn Jagland i øret
4: det gjorde du altså
5: og når jeg beit den så fikk jeg sånn kjevelås så var det umulig å løsne meg
4: ja. Og siden da har Torbjørn Jagland vært litt grann tonedøv
5: han har I hvert fall vært litt sånn psykoseksuell
4: ja, men vi kan være enige om en ting Alex, ikke noe av dette båten sin skyld
5: Nei, det Jagland har ødelagt alt
4: Ja, hva tror du han hva han egentlig har gjort da?
5: Ja, han har vært dum
4: Ja, det for så vidt forløpig ikke forbudt Men
5: han har Nei, men han virker som han ikke helt riktig vel bevart
4: Han har karret til seg Og intrigemakeren Epstein står bak Som kjøpte seg makt over hele verden Det var det han gjorde Ja, ja, nei, du med I Epstein-fars du?
5: Jeg har ikke, jeg sier som Bill Clinton, I've never seen Epstein Files.
4: I've never seen that man. Ja, jeg føler meg litt som Bill Clinton.
5: Ja, jeg fikk faktisk med meg at han ble bura I 2008, så ja. Jeg visste jo allerede da at han var en...
4: At det gjaldt å holde seg unna.
5: Ja.
4: Ja. Nei, men det vi kan hygge oss mest med, det andre som det går dårlig med.
5: Ja, dere hører på Per.
4: Og deg da.
1: Bare ekte rock. Alex og Per på Radio Rock.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: Nå har det gått til helvete Lillestrøm igjen
5: Nei,
4: jo.
5: Hva har skjedd?
4: Jo, fordi du vet, de vant jo cupfinalen, så det var jo positivt for dem Men da var det jo veldig mange av hjemmefansen som hadde med pyroeffekter opp på tribunen Og fyrte av sånne bluss og romerske lys og alt mulig Det var jo mer brandfarlig enn håret til Bonnie Tyler, ikke sant, den perioden der Og nå har da fotballforbundet gitt dem en bot på 445 000 kroner
5: Wow. Ja, på grund av jag var där uppe för ett par dagar sedan sprängde 800 kilo TNT.
4: Men du fick inte bot.
5: Nej nej nej, jag var ju 150 meter under backen.
4: Ja.
5: Under centrum av strömmen.
4: Ja.
5: Och så var jag ute och så kikade för det som fällesdass där.
4: Ja, den sprängde du?
5: Ja. Vi ska bygga en ännu större dass.
4: Okej. Okay.
5: Och det är för att vi ska ha all kloaken in I en svär tunnel in I fjället under strömmen. Och den är inte helt färdigsprängt.
4: Okej.
5: Okay. Och då skönte jag att oj, här kan jag bli med och spränga. Det drog upp där igår. Oh. Eller förrgårs. Eller när det var.
4: Här är det ett tillfälle verkligen sån det enda jag tänker är sån what can possibly go wrong.
5: Ja men husker du ikke vi gjorde det før, Per?
4: Ja, sprengte
5: ting. Ja, vi tog med svartkrut och drog på I villeløypa och ja. Sprengte ting.
4: Ja, ja.
5: Og det är lite sån när du är sammen med de gutta här, de får lov att driva med döds mye sprängstoff ja. Och allt är lovligt.
4: Ja, det väldigt gøy med dynamit alltså. Men tillbaka till denne boten av 445.000 kroner som är mye för en norsk klubb, ikke sant? For det är ju trang økonomi, du vet, det du som är klubbfotbollsspelare själv.
5: Ja, det är alltid trang økonomi. Ja,
4: jag tänkte bara skulle sammenligne lite med en som spelar I Saudi-Arabia, Cristiano Ronaldo, som för övrigt jag kallat upp efter Ronald Reagan. Han har en tvåårskontrakt som är värt 5 miljarder kronor. 5 miljarder på 2 år. Och om du räknar lite på det då, det betyder att var en dag alltså det är ju då alla dagarna I de 2 åren så tjänar han 6,85 miljoner varje dag. Och var timme 24 timmar I dygnet, alltså dygnet runt av var timme I de 2 åren så tjänar han 285.400 kronor.
5: Ja, men det är han värt.
4: Så för han så hade det varit 1 timme och 40 minuter cirka betala den bota för Lillestrøm då. Inte att jag tror han kommer att göra det.
5: Ja, men det hade för exempel det är helt säkert att han inte är norsk. For da hadde han jo ikke tjent så mye
4: Han jo portugis
5: Da hadde han jo måttet skatte
4: ja.
5: Over halvparten
4: Ja, tror du ikke han har noe lurig Altså hvis han bor og jobber I Saudi-Arabia Tror du ikke han har noe deals der?
5: Jo
4: Jeg tror ikke det veldig høy skatteprosent vi snakker altså.
5: Nei, Saudi-Arabia ingenting Nei. I hvert fall ikke Dubai
4: Nei.
5: Men det var med Jon Fredriksen Etter at han hadde betalt 10 milliarder I skatt Så ja. Gav han ikke å være norsk lenger
4: Nei
5: Et sted går taket
4: Ja, ja. Nei, men Lillestrøm da, hva med de?
5: De betaler skatt, de også.
4: Ja, og bot 445.000, takk skal dere ha
5: Det har de råd til
4: Ja, da, det går fint
5: Vi får ny dass der oppe nå også
4: ja. Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock Berndadang, dette Alex og Per Det vinterferie mange steder nå Hva vinterferie? Egentlig vinterferie? Feir, det noe religion med det der?
5: Ja, det var da han Paulus gikk ned
4: Fortelling
5: Altså vondt I ryggen
4: Apropos ja. Religion forresten At det en festlig ting Og dette liksom dokumentert da Den britiske dronningen Elisabeth II Som gikk bort for ikke så lenge siden Og derved også hennes sønn Kong Charles De direkte etterkommere etter Spenn deg fast Profeten Muhammed
5: Oi oi
4: Tenk deg det Så muslimer Altså tenk deg muslimer som da For eksempel gjør et terrorangrep Mot det brittiske kongedømmet da Så tar de rotta på Etterkommeren etter Muhammed Det kan jo ikke helt gå opp sånn Islamfaglig
5: Nei, men det like uendelig bakover I tid Som det forover ja. Med alle to foreldre Og dine foreldre hadde to Altså dine besteforeldre Der ja. Det fire ja. Og så det åtte Og så det 16 Så det bare dobbelt Og det blir uendelig Når du kommer tilbake til 17- og 1600-tallet
4: ja.
5: Så har du liksom 320 forskjellige forfedre
4: Ja, ja, ja Det riktig etterkommer det på den tiden der fra, Altså Nordlandstrompeten Petter Dass min forfar
5: Ja, for poenget mitt at det, Egentlig når vi kommer langt nok tilbake Så vi alle I slekt Du ja. Og jeg også, Per
4: Etterkommer etter Genghis Khan
5: Ja, eller Olav den Hellige
4: Eller Shaka Khan
5: Men, Eller andre som kneika litt vel
4: jeg
5: med
4: Jeg tror at jeg Og dette indikasjonen på at jeg direkte etterkommer Av broren til Sigurd Jorsalfar Altså Øystein
5: Øystein Jorsalfar
4: ja, Nei, han var jo aldri noe annet sted enn bare oppe på Hustavika han.
5: Øystein Hustav
4: ja, Sigurd var den sure Mens Øystein, han var the song and dance man Så han lå bare og rullet med damene oppe der så, Og hadde ganske mange etterkommere ja.
5: Det veldig spennende Jeg direkte etterkommer av Karl den Store
4: ja.
5: Og da vi på 600-tallet
4: Ja, hvor stor var den?
5: Den var ikke så stor, men den var til
6: Alex og Per på Radio Rock
4: Ja da
5: wow, Vi skulle lagt band, vet du, Pedro ja. Du og jeg, du skulle synge, så skulle jeg spille trommer
4: Ja, det tror kanskje om det omvendt Nei, forresten jeg ganske sjokkert
5: Ja, du har vært veldig bra Hvis du danset litt sånn som Michael Jackson foran meg
4: Åh, oh, litt moonwalka litt rundt der
5: ja. Per
4: Ja, ja, ja, det har vært tøft Nei, ja, så ja, så du etterkommer etter både
5: Etter Michael Jackson, nei, etter Carl den Store
4: Ja
5: Karl den Store var sånn germansk krigekonge ja. På midten av 00-tallet holdt jeg på å si, sånn rundt 600-700
4: ja.
5: Og han var stengeren Og han hadde en far som het Pepin den Lille
4: ja.
5: Jeg er slekt med han nå
4: Pepin, det høres jo ikke akkurat sånn, som en røslig
5: type ja, Hvis du på myheritage.com og du treffer plutselig en som i adel
4: ja.
5: Og vipps, så du inne i en kongefamilie Og de har jo ført opp hvert eneste slektstrinn
4: Ja, ja. Og, ja, og vi vet jo det at det kan jo skje mye rart innenfor kongefamilier også Det har vi jo sett eksempler på
5: det
4: siste
5: Ja, og vet du hva, det noen ganger så finner du ut at bestefaren din ikke var bestefaren din Det var en annen enn der, som ja. Hadde vært å ordne opp
4: Ja, de var ikke så rå på sånn DNA-testing
5: Den gangen, nei, og de gikk jo rundt selv om sønnen din lignet på naboen så, Det var sønnen din, ja, var helt lik nabo
4: Ja, ikke sant, og stedet hvor postmann hadde rødt hår, så var det jo ganske lett da
5: Ja
4: Men, nei, apropos det med sånne konger som heter Carl da, I Sverige så har vi jo det Carl Gustav nå, Nummer, er det 15 eller 16 han da? Carl Gustav så,
5: ja, så,
4: Carl nummer 15 eller 16 da
5: ja.
4: Men poenget at Sverige har bare hatt 10 konger som heter Carl Men han likevel nummer 16 Og forklaringen på det at Noen av disse har bare vært oppdiktede Altså nummer 4 og 5 og 6 Er bare sånne sagnkonger Som ikke har eksistert Men de har telt med dem altså, Jeg skjønner ikke logikken Det Sverige altså, altså det
5: Ja, men fordi Karl den Store også
4: Ja
5: Carlemagne
4: Ja
5: Heter han egentlig Du sier han på et type språk
4: Charlemagne
5: Ja
4: Det på fransk det
5: Men du hadde jo masse Karler i Sverige Men Sverige jo et mye nyere land enn Norge
4: Ja.
5: Så derfor så har de hatt masse konger etterpå Men før den tiden, når det var 3 kroner
4: ja.
5: Da hadde de norske konger rett som det var For ja. Da kriget de jo nordmenn der inne hele tiden Særlig i Vestgjøtaland
4: ja. Apropos fransk forresten, vet du hva binder skjedde på fransk?
5: Binder
4: Nei, det heter trombone Og det ikke tull i gang
5: Trombone
4: fransk språk er med meg Og husker du hva tryllestav var ja, på fransk?
5: Ikke, du skal ikke google trombone altså
4: Nei,
5: Det skal
4: men,
5: jeg love deg
4: ja, det, Jeg tror jeg gjetter meg frem til hva det er sammen Men husker du hva tryllestav er på fransk?
5: Nei
4: Det baguette magique
5: Det høres ut som den du lagde i forrige år
4: Vil du være med og se på min baguette magique? Ja. Da det fest
5: Ja, det har hørtes veldig hyggelig ut
7: Alex og Per på Radio Rock
5: Han ser på Kenny Pants da, han begynte å danse
4: Ja, det gjorde han altså Våken der et øyeblikk Jo, nei, og nå til verdensrommet, Alex Og ja. Aliens Jeg tenkte på en ting, bare sånn tankeeksperiment da La oss si at, altså til og med Stephen Hawking har jo sagt at det mer sannsynlig at det finnes aliens enn at det ikke gjør det
5: Romvesener, mener du?
4: Ja, og så på et eller annet tidspunkt så vil det jo dukke opp noen her som lander med en sånn flyvende tallerken og lurer på altså,
5: Vi hadde jo en nå, vi hadde jo en
4: ja.
5: Så du den? Nei. Så du den i de filmet han jo
4: Hvor hen da?
5: Atlas Atlas kom jo inn fra deep space Den har ikke noe med solsystemet vårt å gjøre
4: Aha.
5: Og så vaset han gjennom hele veien Og bomma på Saturn Og bomma på Jupiter
4: ja.
5: Og så kjørte den på bortsett av sola Men den var ikke rund Den var ikke formet av verdensrommet
4: Aha.
5: Den var avlang Og så ventet den seg rundt Og så var den antageligvis laget av aluminium For de fikk aluminiumsignal fra den
4: Aha.
5: Og så var den helt rødglødende i midten
4: Og var det The Death Star
5: Den så ut som en pølse
4: ja, det sa bror også men, nei, altså, men la oss si da at det kommer Vennligsinnede aliens og lander her Som kommer hit for å knytte vennskapsbånd Ikke sant? Da tenkte jeg at en ting som hadde passet for deg Hadde vært å ta ansvar for å ta dem imot Ikke sant? Når de åpner luka på romskipet
5: Jeg vet hvor de kommer til å lande
4: også, Ikke sant? Da må jo noen ta dem imot og si Hawaii
5: Bonjour
4: Ja, hvordan ville du gjort det?
5: Eller sagt bonjour
4: Ja, men, men jeg tenkte at det hadde vært en sånn passe jobb for deg Ja. Og bare kommunisere med
5: dem Jeg vet hvor jeg skulle stå i hvert fall
4: Ja, hvor hadde du tatt dem med hen da?
5: Da hadde jeg tatt dem med på Giza Og så hadde jeg stått i bånda av Giza Når de lander, så skal ja. De lande opp på Giza Altså ja. Giza-pyramidene i Egypt
4: ja.
5: Er umulig å bygge Og hvis de skulle bygge den Og de skulle bruke 5 minutter på hver eneste sten Og montert den
4: ja.
5: Så hadde de brukt 50 år på byggen
4: Ja, ok
5: Og da hadde det 5 minutter per sten
4: ja.
5: Og det er umulig
4: Ja.
5: Det og det i dag hadde vi heller ikke klart å bygge den Og den helt nøyaktig montert
4: ja.
5: Og den har et eget ferskvanns luftuttak under jorda
4: ja, ja.
5: Og derfor er det bare en ting den bygd for Nemlig alien landing sites.
4: Ja, men ikke sant, altså bare for at de skal få en fin opplevelse med å komme til jorda da, så du veldig god på det som var verdt, ikke sant? Sånn,
5: ja, selvfølgelig, jeg jo gratulatør. Ja. Og hvis du googler det, så det bare meg og Kong Harald som det.
4: Ja, og så har du jo 6 seter I bilen, så du får med noen av dem rundt, og du skal vise dem litt rundt og sånn.
5: Ja.
4: Men ikke ta den samme runden som vi gjorde I Egypt med sånn gatemat midt på natta og sånt nå, og den der rennaræva vi fikk etter, for det vil de ikke sette pris på.
5: Nei, jeg tror ikke heller de der svartklubben I Egypt hadde vært så bra, eller? skal, kanskje du må vise baksiden først
4: ja. Men kanskje du skal bare forberede deg litt på det Og være sånn alien-mottaker og gratulatør Altså gratulere deg med de første Kanskje stå deg med en diplom og en pokal Gratulerer som de første som går I land her
5: Og Jukka Palma
4: ja.
5: Ja. Ja, men jeg elsker det jo
4: Ja, men det hadde vært lurt da, å være forberedt på det
5: Du vet ikke... jo det, Pedro, hvis du ber meg gjøre det, så ja. Gjør jeg det
4: Ja, jeg synes det Jeg synes at dette noe Stortinget må ta tak I
5: Ja, Stortinget Ja
8: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Jeg lagde en utrolig god middag her om dagen, Alex.
5: Oi, var det?
4: Sånn regnstyr mørbrad.
5: Åh, sånn, det hørtes så deilig ut. Ja, mosa hun etterpå.
4: Nei.
5: Du mosa ikke mørbraden.
4: Nei, det var, nei du vet, det sånne filer, du steker dem veldig hardt, ikke, så det blodet I midten og sånn da.
5: Ja.
4: Med sånn aromasopp, saus og, det, og rosenkål. Og nå kommer jeg til poenget her. Du, rosenkål, det de der grønne kulene.
5: De heter rosenkål.
4: Ja, på, eller på fransk, cabage de rose, kanskje Men, men de har en liksom bitter smak, ikke sant?
5: Ja.
4: Vet du hva det som gjør den bittre smaken I rosenkål?
5: Nei
4: Cyanid
5: Oi, oi
4: Det det, altså det altså ikke cyanid en av de kraftigste giftstoffene som finnes?
5: Jo
4: var det ikke det Hermann Göring tok for å ta livet av seg I Nürnberg?
5: Jo
4: ja. Så cyanid altså da I rosenkål Det det som gir den bittre smaken Men jeg tipper at det ikke så veldig mye Da hadde jeg visst det nå for å si det sånn ja. Jeg spiste ganske mange av dem I går ja. Og det også cyanid I fersken yes. Og disse kjernene I fersken Altså hvis et barn hadde fått I seg 15 av dem Det vanskelig nok da hadde, Det hadde vært dødelig for et barn da Så mye cyanid I fersken
5: Det var man skal ikke spise så mye rosenkål
4: Nei Dagens Dagens helsetips Ikke spis så mye rosenkål
5: Ja, ja. Det best, best så
8: Alex og Per på Radio Rock
4: Og Alex jo registrert fotballspiller I Norges fotballforbund Som Hvilken plass har du på banen?
5: Jeg har nummer 10
4: det spiss?
5: Ja.
4: Ja,
5: det I midten foran
4: ja.
5: Så når ballen blir slått inn Så jeg en som tar imot dødballer Og putter den I mål
4: Og laget heter?
5: Severad
4: ja.
5: Severad!
4: Hvilken divisjon det?
5: Det husker jeg ikke, 7. tror jeg
4: ja. Men på vei oppover
5: Men jeg I hvert fall spiss
4: Ja, det satses veldig Og det var jo et lotteri her tidligere I vinter da, Hvor det gikk an å vinne Lapskausfest Blant annet på Kroa der, og, Pengene har da gått til treningsleir Som du nå skal ut på
5: Ja, jeg skal være med på treningslær
4: Hvor?
5: I Madeira Hjemstedet til Ronaldo
4: Er det det?
5: Ja, han jo født og oppvokst der
4: Akkurat
5: Så vi skal gå på Ronaldo fotballskole
4: ja, da...
5: Og lære oss å ta imot ballen
4: Ja
5: Og du må ikke alltid se på ballen Du skal bare vite hvor den kommer Og ja. Dempe den uten at du ser ballen
4: Ja, det Ja vel, så hva forbindelse mellom Sauharad og Madeira? Egentlig?
5: Det bare at Sauharad et veldig bra lag Og har lyst liksom å rykke opp til 6. divisjon
4: ja.
5: Og for å få til det så vi nødt til å vinne noen fotballkamper Så nå det skal være samling I bånd
4: ja.
5: Og de svake punktene skal gjøres sterkere
4: Det fint, ja ja
5: Det nesten ikke noen svake punkter I det laget der Så jeg gleder meg til å se hva de egentlig har gjort
4: hva dine ambisjoner da?
5: Det gold og mål
4: ja.
5: I hvert fall 3 mål per kamp Jeg digger hat-trick liksom
4: Ja, hvor mange mål har du så langt?
5: Ingen
4: Nei, så da ligger du bra an
5: for Jeg har mange på treningen da, men det, ikke noen in real life
4: Det vil si at skåringsstatistikken din vil ikke gå lenger ned I hvert fall
5: Nei, det gjør den ikke Altså, ifølge Trump så kan den gå 800% ned da
4: Nei, men da gleder vi oss til neste uke Da skal vi få rapport fra opplevelsene til Alex på treningsleir med Sauherad
5: Ja, det skal
4: på Madeira.
5: Ja, du ringer meg du, Pedro
4: Ja, det, jeg vil gjerne høre Jeg helt sikker på at et eller annet fullstendig koko kommer til å skje der
5: Ja, det gjør det ja. Ingen reiser fra Madeira uten å være preget av det
4: Ja, ikke Madeira en slags sånn likør eller noe sånt?
5: Jo, det da, det portvin da
4: Er det det der, ja?
5: Jo.
4: Ja Jeg husker sånn Anton Berg-sjokolade som heter plomme I Madeira
5: Ja, det jo, åh, den det
4: Det sånn det den beste av dem de er gode, ja
5: Ja, Madeira, oh. vet du Madeira bare kjærlighet der
4: Kan ikke du ta med noen sånne hjemme?
5: Jo
4: ja.
8: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på
4: Dette Alex og Per og ja, på Radio Rock, og da det rock'n'roll det dreier seg om, og det jo for deg og... Ja, vi ikke der enda. Vi ikke der enda.
5: Jeg håper du var der.
4: Overtending på teste.
5: Ja, det så mye tettsteder ut. I dag hadde jeg egentlig håpet at jeg skulle kunne kåre 3-4 forskjellige.
4: Ja, men det skal du ikke. Det blir bare ett, og det blir litt senere. Vi snakket om fotball her. Du skal jo på treningslær med Sauherad til Madeira. Nå mistet jeg tråden, for du begynte å synge.
5: Ja, det treningsleid, vi skal bare, og vi skal øke kondisjon.
4: Ja.
5: Skal løfte opp litt av den der altså individets kondisjon.
4: Ja.
5: Og så skal vi øve mer på dødballer, men også jeg skal trene ekstra på innlegg.
4: Ja, men det jeg kom på, nå kommer jeg på deg, og det jo at du har noen av de siste ukene snakket om at du jobber med en fotballsang.
5: Ja, veldig.
4: For det norske fotballanslaget som skal handle om umulig kjærlighet mellom uteliggere.
5: Ja.
4: Eller, og du altså, sa i forrige uke at du skulle ha med noen eksempler i dag.
5: Ja, ja.
4: Det har du ikke.
5: Nei, fordi jeg holder kortet tett i brystet.
4: Jo.
5: Jeg gidder ikke å spille av noe før det helt klart.
4: Ja, men
5: jeg ligger litt etter på teksten.
4: Ja, hva er det kinkige med teksten?
5: Å få ting til å rime.
4: Og
5: ikke minst at setningene henger sammen. Altså, at det får betydning.
4: Hva er det som rimer digger, på corner for eksempel?
5: Borner.
4: Nei, det er ikke
5: jo, men ord, jeg digger ord som ikke finnes.
4: Ja.
5: Og derfor så blir
4: det
5: jo
4: noe problem, da bare dikt opp da.
5: I do fruity, oh Rudy. I do fruity, oh Rudy. Det der liksom.
4: Ja.
5: Sånn at jeg liker låter som ikke handler om noe.
4: Ja. Ja, men da høres det ut som det så utfordrende da, hverken å finne rim eller sammenheng, for det...
5: Ja. Ja, men det som spennende er at du lager noe som tidløst.
4: Ja. Ja, du bare prater bort her nå. Du lovte å ha med noe i dag, så forventer jeg at du har med noe neste uke da.
5: Ja, jeg har det med i dag også, men jeg vil holde kortene litt tett i brystet forløpig, før det liksom er litt mer helhet her.
4: Ja, ok.
5: Det ikke sant, jeg starter et sted, og så jeg ikke helt ferdig nå.
4: Ja, ok, jeg skjønner. Nei, men vi gleder oss neste uke da.
5: Ja.
9: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, visst. Nei, det går ikke an å ha et helt program uten å snakke litt om Jeffrey Epstein heller, Alex.
5: Nei, det gjør det ikke, for det der har det skjedd mye.
4: Ja, hva har du hengt deg opp i når det gjelder det siste?
5: Epstein antageligvis ikke tok selvmord.
4: Nei.
5: Altså, antageligvis ble han drept.
4: Ja.
5: Det var ingen overvåkning der, og han hadde faktisk fått besøk av en ekspolitimann som også var en morder som skulle passe på han.
4: Ja.
5: Og så gikk alle kameraene i svart, og så overlevde han politimannen, men ikke Epstein.
4: Ja.
5: Så jeg har litt sånn følelse av at maktpersoner har vært der inne og bare få ut han Epstein.
4: Det lukter som fisk av hele opplegget her. Men, og jeg tror at det russerne som skjønte at de måtte utradere han, fordi folk var på sporet. For hele dette jo svær hoax. Men det som skjedde i forrige uke var at det kom ut en ny video i forrige uke. Og det altså det riktig det at overvåkningskameraene i fengselet der han ble funnet død da, de har bestandig virket utenom akkurat da han døde. Ja. Sånn, sånn, beleilig nok. Men det var en vinkel fra altså en sånn vaktbod hvor du helt i kanten av bildet kan se trappen opp til den etasjen der Epstein satt. Og så kan du se helt i gang, bare så vidt det noe oransje som beveger seg opp der på et tidspunkt hvor ingen skulle være i det området, fordi det var lockdown i fengselet. Men likevel så ser du da noe beveger seg, altså det jo da i sånn oransje fangedrakt. Så om det da han politimannen du nevner som bare har tatt på seg en sånn drakt, eller hvem det det vet man ikke, men der kan du se. Og det har de tidligere nektet på, det var ingen andre i nærheten har de sagt, men det viser jo den videoen at det var. Så en som går opp den trappen akkurat dit, og kommer ned igjen noen minutter senere, og i mellomtiden så dør altså Epstein, ikke sant? Så det ganske åpenbart at noen kverker han.
5: Og det veldig mange i USA, men også i Norge, som har svin på skogen,
4: ja.
5: Og de har mye makt, og ja. De har sendt inn en leiemorder. Det tror jeg.
4: Har noen sjekket om for eksempel Torbjørn Jagland har en sånn oransje jumpsuit?
5: Nei, han har helt sikkert det.
4: Han har nok det. Ja. Her er jo noen muligheter.
5: Torbjørn, ja. Det er ingenting som overrasker meg med han mannen lenger.
4: Nei. Nå vi på sporet, Alex.
9: Ja. Alex og Per på Radio Rock.
4: Nirvana og Litium. Og i forbindelse med det, så må jeg nesten bare nevne at det noen etterforskere nå i USA som har lagt frem en påstand om at etter 32 år da, etter at Kurt Cobain tok livet av seg, eller gjorde han det? Disse etterforskere mener han ble drept da, så det vil vi jo få vite mer om etter hvert da.
5: Og det husker jeg på den tiden også, når han tok sitt eget liv, så var det veldig mange som sa at han ble drept, og ikke av hvem som helst, nemlig av hans kone.
4: Courtney Love.
5: Cordinello.
4: Ja. Men fra det ene til det andre, nå det noe helt annet som står på tapetet, og det selve rosinpølsa i salaten. Det tettsted. Alex kårer ukentlig et tettsted i Norge som en kandidat da, til å bli gjenoppbygget på Mars når ja. Menneskeheten skal flytte dit.
5: Og så løfte frem tettstedet sånn at folk blir litt oppmerksomme på hvilke perler som ligger rundt i Norge.
4: Norge
5: som
4: har enormt med tettsteder.
5: Enormt, jeg har prøvd å telle og kommet over 10.000 tettsteder.
4: Ja, og tettsteder, det et sted som ikke by, som har mer enn, 200 innbyggere?
5: Ja, det skal være relativt tett.
4: Ja.
5: Hvor tett ditt sted?
4: Ok, men, og Alex reiser rundt i Norge hele tiden og med altså, radarblikk da, på disse tettstedene for å vurdere kvaliteten.
5: Ja, og vi får jo da oppleve tettsteder som vi har blitt veldig fascinert av.
4: Ja, visst.
5: Og nå har vi funnet et nytt tettsted, og det tettstedet litt sånn mellom masse andre tettsteder da, på vei oppover i en eller annen retning. Når du kjører forbi der så kjører du forbi det ene tettstedet og så det andre tettstedet og så det tredje og så kommer dette her da som fjerde eller femte tettstedet da oppover ja. Den dalen der.
4: Og det utmerker seg av en eller annen grunn da.
5: Ja, de har jo skiftet navn flerfoldige ganger.
4: Hvorfor det?
5: Fordi at de uenige om hva dette tettstedet heter.
4: Oh, ja.
5: Men jeg synes det siste navnet veldig fint.
4: Okay.
5: For de har tatt tak i en av dine bedre venner
4: ja.
5: Og så har de tatt hans navn og klebet det til tettstedet.
4: Ok.
5: Og det jo en av dine gamle gode venner.
4: Ja vel.
5: Og tettstedet et kommunesentrum, som veldig ofte disse tettstedene hvis de i samme kommune da. Og hvis det det som sjefskommunen, liksom, eller sjefstettstedet, så det som kommunesenter. Og det det her.
4: Jaha.
5: Det nå i en kommune som heter Innlandet. Eller fylke heter kanskje det.
4: Ja.
5: Jeg vet ikke hva det
4: Det oppe i Mjøsa noe sted, dette.
5: Innlandet har aldri hørt om. Ja, det oppi der et sted, men litt lenger til venstre.
4: Ja, eller vest, som andre sier.
5: Ja, og de har alt de trenger.
4: Ja vel.
5: Ja, altså, de går akkurat klar av den 200-grensen, for de har en befolkning per 2025 på 303 innbyggere.
4: Ja.
5: Så her kan det være fare for at det en butikk.
4: Det vil jeg tro at det altså.
5: Og kanskje det kirke også.
4: Ja.
5: Det spørs hvor heldige de da.
4: Du har vært der, eller?
5: Jeg har i hvert fall vært i nærheten og alltid vært fascinert av det, fordi at det tettstedet litt udefinerbart, for det starter litt, og så slutter det, og så begynner det igjen.
4: Ja, ok.
5: Så det litt sånn, de bor litt spredt, selv om det relativt tett.
4: Ja, spredt men tett.
5: Spredt men tett, ja. Og der de kanskje nummer en i den greia. De hadde et navn for Østre Slidre.
4: Ja, Østre Slidre, som Aukrøs skriver.
5: Riktig. Men i dag heter det Heggenes!
4: Heggenes!
5: Heggenes! Heggenes ukens tettsted. Gratulerer! Og du husker Heggenes?
4: Ja, Heggenes som min... Ja, dette da, dreier seg om Roar Bakke fra Drammen, som går under navnet Heggenes når Alex i nærheten. Hvorfor du har kalt han det i 30 år, det vet ikke jeg, men...
5: Det var bare fordi at jeg ikke husker han het.
4: Ja, men det betyr
5: han kameraten din, han Heggenes.
4: Ja, så visste du øyeblikkelig hvem det var. Ja, det kunne bare være en. Ja, gratulerer, Roar. Du nå ukens tettsted. Ja, det har aldri vært tettere. Heggenes ukens tettsted. Hipp hurra!
5: Gratulerer med dagen.
10: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja.
5: Pedro.
4: Da
5: Du vet hva jeg har lyst til å si til deg nå?
4: Nei.
5: Hva? I love you till I die.
4: Ja, det vet du hva? Det synes jeg den beste låttitelen du har kommet opp med.
5: Ja, for den har jeg
4: love
5: faktisk...
4: Love till you die.
5: Det har jeg faktisk kommet opp med.
4: Ja, ja, vi snakket om det forrige uke, så...
5: Ja, det stod kanskje i det gamle notatet.
4: Men det var du som sa det, du bare flettet det inn i en eller annen setning, så det skal du ha for. Nei, dette har vært en instruktiv episode,
5: vil jeg absolutt si. Jeg vil takke for deg, Pedro.
4: Ingen årsak, ja.
5: Og så vil jeg takke for alt det andre du leverer på denne kanalen.
4: Du tenker på boller og...
5: Ja,
4: og
5: ikke minst din vakre stemme. Og ditt inkluderende...
4: Nå det noe lurer på gang her, det bare hører jeg. Takk til deg også for øvrig.
5: Og så vil jeg takke Kenny Pants
4: ja.
5: For Eminent Research, hva skulle vi gjort uten han?
4: Ja. Nei, og takk til Torbjørn Jagland og Jeffrey Jeffrey Epstein for utrettelig leveranse av materiale
5: ja, til, og også hva som kommer, for ja. Her kommer det mer
4: ja. Og Alex skal altså da på på treningsleir i Madeira
5: og så wrestlingturné med Torbjørn Jagland
4: ja. Og hvis vi har lyttere på Madeira, det usikker på om vi har men, så,
5: det har vi
4: ja, bare min Alex på at han skal ta med sånn blomme i Madeira, sjokolade tilbake igjen derfra
5: Radio Rock avdeling Madeira
4: What can possibly go wrong? Ja, nei, og så har du sprengt nye sånne septiktunneler under Lillestrøm
5: Det har jeg faktisk gjort
4: ja. Nei, så noe særlig mer enn det rekker ingen å gjøre på en uke
5: Nei, nå det bare å finne frem karateuniformen og ja. Dra på trening
4: God tur til Madeira
5: Takk, takk
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen Dessverre uten rocken, men med alt surre
11: Alex og Per på Radio Rock
12: Du har hørt podcasten Alex og Per Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som aldri kan dy seg, Stein Johnsen.
2: Den tar jeg på strak arm.
0: Vi har snakket mye om Epstein i det siste, men nå tenkte vi at vi måtte ha en oppdatering på hvordan det faktisk foregår i andre sikkerhetspolitiske sirkler. Og da kan vi begynne med at Emmanuel Macron, som den franske presidenten, han har hatt en pressebriefing i dag faktisk, altså før vi sitter her i studio. Og der har han sagt en ganske interessant ting, og det at, som han for så vidt har sagt før, nå må Europa ta ansvar selv, og de må markere at de i stand til å håndtere sin egen sikkerhetssituasjon uten USA. Og så har han utdypet det en del videre. Han den som kanskje snakker klar som dette, muligvis i tillegg til Mette Fredriksen da, i Danmark. Men det gjentas og gjentas og gjentas, og det må vel egentlig være fordi at realiteten har ikke helt sunket inn.
1: Nei, en ting at den ikke har helt sunket inn, og det andre vel at jeg tenker at Frankrike ønsker å ha en ledende rolle. De er jo medledere i denne Coalition of the Willing med Storbritannia, det er jo de to militærmaktene i Europa akkurat nå som har mest slagkraft, og så er jo Tyskland på vei opp, og så har vi Polen der som en joker. Men Frankrike er suverent viktig i dette spillet. Men jeg tror det er en årsak til. Et slags skrekkscenario når det gjelder Frankrike er jo at hvis man finner ut, eller over tid, at stemningen av befolkningen har flyttet seg sånn at krigen i Ukraina blir mindre oppslutning rundt den, og at man mener at man bruker for mye penger på forsvar, og at det går på bekostning av sosiale tjenester, hva det måtte være, så kan det faktisk fort skje at det kommer inn noen i Élysée-palasset som ikke er like positiv. Og det vil ikke bare være katastrofalt for Ukraina, det vil være katastrofalt for Europa når det gjelder å stå sammen og lage den sikkerhetsalliansen uten USA. Så jeg tenker at Macron både snakker til sine europeiske kollegaer, han peker fingeren mot Russland, helt åpenbart, og så snakker han til sin egen befolkning. Altså, dette er det vi må gjøre nå, det finnes ikke noe vei utenom. Så jeg tror at for franskmenn så står det en del på spill faktisk.
0: Ja, det gjør jo det for alle i Europa i og for seg. Det han også peker på er jo at den globale sikkerhetspolitiske situasjonen er helt endret. Vi har jo vært innom det mange ganger. Vi har for så vidt egentlig ikke snakket om noe annet i 4 år, når jeg tenker meg om. Men det betyr at ting må endres, og det må endres raskt. Og det har ikke skjedd nok endring frem til nå. Man må rett og slett begynne å tenke selv, og legge premissene selv, og det en ny måte å tenke på.
2: Hvem det som dårligst her da? For du sier at han snakker her både til egne folk, men også til de andre som enda ikke helt har skjønt hvor viktig det at Europa klarer seg selv. Hvem best og dårligst i klassen, hvis vi ser kort utover det europeiske kartet?
1: Altså, det litt vanskelig å svare på, for det at hvis man ser på de nordeuropeiske landene, så har de aller fleste tatt det berømmelige rev i seilene, øka forsvarsbudsjettet, fra altså Norden til Nederland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Men jo lengre sør du kommer, jo mindre påfallende påtakelig blir denne trusselen.
2: Da vil jeg jo si at da haster det, fordi selv her oppe i nord, som du drar frem, det hyggelig det i og for seg, så det jo sånn at ja da, det kommet på budsjettet, men tidene de gir for når ting skal være på plass, jo alt for langt unna.
1: Jeg helt enig, men hvis du snakker med en spanjol eller en portugiser, så tenker jeg at de klarer ikke å forestille seg russiske styrker på den iberiske halvøya. Sånn at den måten...
2: Den tanken slår meg faktisk, for når jeg i Spania, og det skjer jo rett som det så det veldig lite snakk om det faktisk.
0: Ja, men det jo masse russere der allerede.
2: Ja, men
0: det du bor jo der, halve russene bor i Spania.
1: Sånn at jeg tror at du har en sånn... Du ser på hurtighet på opprustning da, så er det sånn en two-track Europa, der de som bor nærmest, og som liksom føler at russerne tettest på og farligst, de åpenbart de som dytter mest penger inn i dette. Og det enklere for myndighetene i de landene å gjøre det, for det at, vi som borgere ser jo hva som skjer. I Spania og Portugal, ikke så mye.
0: Men det han også sier da at han underbygger dette med at hvis vi velger å bøye oss i støvet for USA og se hva det de gjør, hvordan det de tenker, så blir vi vasaller for en tenkning som ikke stemmer med de verdiene som Europa bygget på. Og man ser jo i dialogen med Russland rundt forsøket da på, det skal vi komme tilbake til senere i sendingen, men forsøker på å få til en fredsavtale i Ukraina, så er jo ikke akkurat, USA er jo ikke til å kjenne igjen. De ser på dette som en helt, som en sittende presidenten, så har man den tilnærmingen her hvor man ser på dette som en avtale, og det å få til en avtale er en større verdi enn hva du faktisk avtaler. Og det er en ny måte å tenke på, det er ingen prinsipper lenger.
1: Nei.
0: Det er bare dealen som er det viktige.
1: Nei, jeg tenker for Europa, så det her er sånn sannhetens øyeblikk, ikke sant? Og man hadde jo for en tid tilbake en sånn oversikt over når det gjaldt konvensjonelle styrker, hva man har. Så det er ingen tvil om at hvis man samler NATO eller EU-Europa da, og sier at okay, dette har vi av landmakt og luftvakt og marine, så er vi mye mer slagkraftig enn Russland, så å si på alle områdene. Økonomien er totalt sett mye sterkere. Men det man mangler er jo å kunne organisere disse på europeisk måte uten å måtte lene seg mot NATO. For det man ikke vet er jo da at hvis det er et land som USA, eller for den saks skyld Slovakia eller Ungarn, sier at det skal ikke være en artikkel 5, eller dere må gjerne gjøre et eller annet for å hjelpe Estland, eller hva det måtte være hvis Russland har en aggresjon der, men dere får ikke lov å bruke NATO sitt kommando- og kontrollsystem. Så ikke bare må vi ruste opp, men vi må også lage denne kapasiteten som gjør at europeiske styrker faktisk er i stand til å jobbe sammen. Det aller enkleste hadde jo vært om USA hadde sagt noe sånt som det dere var. De systemer må dere gjerne bruke, men ikke regne med at vi alltid kommer til å være der for dere. Da hadde i hvert fall gjort det enklere for europeerne, for da man hadde det systemet som ligger der.
0: Men her har jeg en uttalelse som jeg synes setter dette her i perspektiv. Det er fra samme pressebriefingen, og det er Macron som sier at vi har i europeiske interesser å forsvare. Og de vil ikke han delegere til noen, ikke engang USA. Det er vi selv som må håndtere det, og det er vel egentlig kjernen i dette her, at vi er annerledes og ser annerledes på ting, og det må vi ordne selv.
1: Ja. Jeg synes det er veldig godt sagt, for det at det man har sagt så langt, eller i hvert fall det man ofte sier, er at det er i USAs interesse å hjelpe Europa. Det er det sikkert ganske mange ganger, men Europa må jo ha en egen interesse for å hjelpe seg selv. Og det er kanskje der man liksom begynner å modellere da den nye europeiske motstandskraften.
0: Og en annen kar som vi har vært innom fra Titan, Viktor Orbán, han har jo nå sagt i en eller annen sammenheng på et valgmøte et sted i Ungarn at Ukraina er Ungarns fiende fordi det fører til dyrere energi.
1: Ja.
0: Da har du, det var greit å få det avklart hvordan han ser det egentlig.
2: Ja.
1: Ja, nei, altså det er jo, altså det hadde vært halvveis morsomt hadde ikke vært altså forbannet tragisk, ikke sant? Og det her er sånn at politikere har jo dette selvstendige ansvaret med å faktisk prøve å være litt etterrettelig. Og du kan godt si at Orbán kan si isolert sett, jo, men energien er jo blitt dyrere på grunn av krigen i Ukraina. Som om det var Ukraina som startet krigen, ikke sant? Orbán er jo langt på vei en lost cause, og så får man jo se da om man har en slags form for oppslutning til andre kandidater i Ungarn, som på et eller annet tidspunkt kan finne ut at dette styret vil vi ikke ha. Det skjedde i Polen, det skjedde til en viss grad i Tjekkia, så det er jo lov å håpe Ungarn.
0: Så er det en annen ting som pågår som er av betydning for oss, det er at man fortsatt forhandler om en fredsavtale i Ukraina. Og vi vet jo da at det er USA og Russland og Ukraina som forhandler, det vil si at amerikanerne har på en måte fasilitert dette, og det foregår i Midtøsten, i hvert fall delvis der. Og så har jo de europeiske nasjonene også vært involvert i dette for å legge noen europeiske premisser for hvordan dette skal foregå. Men her er det flere interessante ting å diskutere. Men Macron har også noen tanker om hvordan man bør forholde seg til Russland.
1: Mm. Ja, altså Macron har jo vært tydelig på at Europa som Europa burde åpne en egen linje til Moskva. Altså rett og slett gå i forhandlinger med dem. Og så kan man si at kanskje det kan forkludre bildet, eller kanskje det kan gjøre, eller gi Ukraina sterkere kort. Det som uansett er sant er at hvis Russland og USA og Ukraina kommer frem til noe der de sitter og forhandler nå, så vil jo det, uansett hvordan vi snur og vender på det, ha konsekvenser for Europa. Det er jo der krigen pågår. Det er jo vi som må forholde oss til den. Og det er mest sannsynligvis vi som må stille mesteparten av sikkerhetsstyrkene for å sørge for at freden, eller hva det måtte være, opprettholdes.
0: Det er jo egentlig en helt absurd situasjon at

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Så enten så har de innbildt seg selv at Putin moden for en avtale, eller så driver de med en eller annen form for ønsketenking på at det tilfellet. Det ingenting som tyder på, både ut fra de signalene som Lavrov og Peskov, altså utenriksministeren og talsmann til Putin gir, de gjentar hele tiden de samme greiene. Skal det være en våpenhvile der, så skal disse og disse og disse kravene innfris, og det er jo som regel at man skal ha større områder enn det man allerede står på. Man skal ikke ha en europeisk sikkerhetsstyrke i Ukraina. Russland har jo faktisk foreslått, og det står de fast på ennå, at den sikkerhetsstyrken som skal være der skal være russisk. Ja. Og det er sånn...
3: det blir sikkert og fint.
2: Sånn at disse, det kalles jo på engelsk sånn maksimalistiske mål, ikke sant? Dette er det de ønsker å oppnå. Det er jo det de fremdeles gjentar og gjentar og gjentar. Og så strekker disse forhandlingene ut, som du sier, og så pågår krigen med uforminsket styrke. Det er ingenting som tyder på at denne sitter på vent, bare fordi at noen sitter og forhandler.
4: Nylig så er det også lagt frem en ny etterretningsrapport i Estland, og det, vi skal lytte til hva de sier i disse baltiske landene, for det er det noe de har greie på, så er det hvordan russerne tenker, for som kjent, de har hatt dem på besøk i noen 10 år før. Og Kaupo Rosin, som er leder for den estlandske utenriksetterretningstjenesten, han påpeker det at mens Russland sleper beina sine etter seg i disse fredsforhandlingene, så bruker de også ressursene og den kapasiteten de nå har fått til å bygge opp mer slagkraft og bygge opp sine væpnede styrker. Mm. Deres analyse er at Russland er ikke farlig nå for NATO, for de har mer enn nok med Ukraina, men de vil være det etter hvert.
2: Ja. Og det som er bekymringsverdig med den rapporten er jo at den er en, om ikke en gjentagelse, så er det en bekreftelse på noe som ble sagt i midten eller slutten av 2025, nemlig at det ser ut som russerne nå har kapasitet til å bygge opp flere styrker enn det de mistet. Sånn at hele tiden så, liksom, så bygger de på litt, altså det er hele tiden en økning i reserven snarere enn at den reduseres. Og så er spørsmålet da, hvor lang tid har de råd til å gjøre dette? Men så langt så har jo alle disse spådommene om at den russiske økonomien vaklet i ferd med å falle blitt gjort til skamme. Så jeg tenker at ja, vi skal lytte til Estland.
4: Det er jo, som vi har vært innom før også, men det er jo ikke tvil om at den russiske økonomien er presset, fordi de mister jo også noe av denne oljeomsetningen sin nå, og det har betydning for dem. Men de har mye å gå på. De har en leder som har en vilje til å gjennomføre denne krigen, som er helt, synes å være 100% fast. Mm. Det er... Han har låst seg i det at han skal ha Ukraina, alternativt skal han ha mest mulig av Ukraina. Og når det gjelder den informasjonen som han må forholde seg til fra sitt støttesystem rundt, da med etterretningstjenester, analytikere og alt mulig sånn, så er det jo grunn til å tro at slik man vet at Russland fungerer, så er det ikke noe, godt karrierevalg å komme med dårlige nyheter til den russiske presidenten.
2: Nei, jeg tenker for de av dere som har sett Der Untergang, så vil det å komme med dårlige nyheter til sjefen medføre sånn som dette legendariske sammenbruddet til Hitler nede i bunkersen, som portretterte av Bruno Ganz i Der Untergang. Det ønsker du ikke. Det du gjør da, er at du smykker det, gjør det til noe positivt, og sannsynligvis var jo dette også mye av grunnen til at Putin var så selvsikker, eller så sikker på at de skulle ta Ukraina ganske kjapt i 2022, og det var basert på ganske så dårlig etterretningsinformasjon, eller den etterretningsinformasjonen han fikk var bearbeidet på en sånn måte at han ikke fikk den informasjonen han trengte.
4: Ja, for han regnet jo med å feie over Ukraina i løpet av 3 dager. Nå går vi snart inn i krigens 1500. dag.
2: Ja.
4: Det vil si at han har hatt 500 ganger feil.
3: Men det er en av baksiden av medaljen, det, når du bare har folk som snakker deg opp etter ryggen, altså sier det du vil høre.
4: Ja, det er jo andre som har, nå har jo du allerede nevnt Hitler, det er veldig vanskelig ikke å snakke om store kriger uten å hitle på en måte samtalen, men det er en annen situasjon fra

0: Hitlers feilberegninger som litt interessant, og det at de gikk jo løs på Sudetenland, det var Østerrike, de så at Europa gjorde ingenting, mange paralleller på en måte, sett opp mot situasjonen med Russland nå. Og så gikk de inn i Polen, fordi Vesteuropa gjorde jo likevel ingenting,
1: ja.
0: Og så erklærte England krig. Frankrike også, tror jeg.
1: England og Frankrike, ja. Riktig.
0: Og da heter jo historien det at da var Hitler blek i ansiktet og spurte sine rådgivere, hva gjør vi nå?
1: Ja.
0: Det var rett og slett ikke, han så det ikke for seg.
2: Nei.
0: Når man ser hva 2. verdenskrig i etterpå klokskapens lys, så er det jo ganske utrolig at det greide å dra dette maskineriet så langt når det rett og slett ikke hadde planlagt for det.
1: Ja, nei, altså han sa vel til og med, sitt jeg husker da, eller som jeg leste, at han, at nå har vi tapt. Ikke sant? Men så fikk jo det som britene kalte det funny war. Du hadde jo mange måneder der det ikke var krig. Ikke sant? Altså de lå liksom bare og lurte på når skulle det skje nå.
0: Ja.
1: Så i den konteksten så er det jo ganske vanvittig å tenke på at de har iverksatt operasjonen Barbarossa gikk inn i Russland. Apropos historiske advarsler, det finnes jo en annen fyr, han var fransk.
0: Ja.
1: Han mente også at det å prøve å ta Russland var en supergod idé, og det endte med forferdelse det også. Så,
2: han med fine hatten.
0: Hatt og hest.
2: Ja.
1: Og der har du liksom denne sånn seingen i Russland, da, ikke sant? At sånn med jevne mellomrom så kommer den jævla europæer inn og skal ta Russland. Ikke sant? Så det er jo noe der.
0: Ja, det er jo det. Men Putin, han får i hvert fall sannsynligvis ikke nøytral informasjon. Han får informasjon som er farget av hans eget ønske om og besettelse om å ta Ukraina.
1: Og Trump blir snakket til på en måte som gjør at det han tror om Ukraina og om Russlands villighet til å inngå fred, bekrefter det han selv ønsker. Ergo så har han også dårlig informasjon.
0: Ja, og her sitter det da to personer i hver sin supermakt og ikke har realistisk informasjon å forholde seg til.
1: Det er en oppskrift på noe som neppe blir hyggelig. Men det ville jo ikke ha vært en gråsoner-episode i akkurat denne tida vi lever i, uten å komme innom en liten Epstein-vri, i alle fall en norsk variant av
0: den. Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Så, for ikke etter ganske nylig, så ble jo Nobelkomiteen bort. Om de som jobber der har mottatt noen gaver. Og før vi går videre, så er det viktig å si at Nobelkomiteen har, altså det er ikke en offentlig etat, de er ikke pliktige til å legge frem denne type informasjon. Da må det i så fall være direktøren ved instituttet da, som ber om at det skal gjøres.
2: Men er det ikke likevel greit å gjøre det?
1: For la oss rett og slett snu dette på hodet.
2: Mm.
1: Hva skulle være argumentene mot at de som sitter i sine verv forteller hva de eventuelt måtte ha fått, og av hvem? For dette er jo egentlig ganske enkelt, ikke sant? Det er jo de som i siste instans vedtar hvem det er som får årets Nobelpris.
2: Aha.
1: Det å få Nobelprisen er fremdeles en ekstrem ære, og det er også en karriereåpner. Og altså prisen i seg selv, hvis den blir forvaltet rett, er jo, altså det er jo i karriere, det er jo i formue, det er jo en mulighet som gjør at livet ditt blir forandret, ikke sant?
0: Ja,
2: absolutt.
1: Og det som da ville vært ekstremt skadelig for Nobelinstituttet, ville jo vært om noen av, og det har vi ingen grunn til å tro, men la oss nå bare ta bort en tvil med en gang, om noen av disse tildelingene på noen som helst måte kan kobles mot et eller annet som noen av de som har suttet der har fått i gave, eller tjeneste, eller på annen måte av midler som de ellers ikke burde ha fått.
2: Mm.
0: Men her må jeg inn med en liten rant, fordi hvis vi ser på Nobels fredspris, henger, som du sier, veldig, veldig høyt. Det finnes ingen jævere pris i verden.
1: Det er umuligens FIFA sin fredspris.
0: Ja, det kan være. Det må være den.
2: Ja, den er jo.
0: Vi har klart å opprettholde dette skillet mellom at det er Stortinget som faktisk, eller stortingsrepresentanter som oppnevner komiteen, men komiteen jobber helt uavhengig. Den er ikke påvirket av noe, den tar sine egne frivalg. Det har man stolt på, og den har en høy grad. Det er mye integritet i den komiteen. Nå er denne integriteten tynnslitt. Hvis vi går noen år tilbake, så var det Jagland som var leder av denne komiteen. Han er nå siktet for korrupsjon, blant annet i perioden som han satt som leder av Nobelkomiteen. Den sittende komiteen, de klarte ikke å holde navnet på vinneren hemmelig før utdelingen. Det kan jo dreie seg om spionasje, men det vet man ikke. Men uansett så er det slik at det tar seg ikke bra ut. Så er det slik at denne fredsprisvinneren vi nå hadde nå i fjor, Maria Corina Machado, hun har da gitt bort medaljen, dere vil merke. Den er vel verdt noen 100 000, for den er i gull. Men penger, det har jeg beholdt selv. Itte Trump, ja. Det ser heller ikke bra ut. Men han er jo glad i alt som glimrer, så han er lett å glede sånn sett.
1: Ja.
0: Dette er bare noe. I det perspektivet, så tenker jeg, det er ganske rart at man da ikke er så åpen som man overhovedet kan være.
2: Det er ikke rart, det er rett og slett arrogant å ikke gjøre det da, tenker jeg.
0: Jeg skjønner ikke. Hva
2: skulle man tjene på og hva, ikke si det?
0: Hva oppnår man med det? Svar på det, Ørjan.
2: Nå er det din tur.
1: Ja, så hyggelig da. Jeg tenker at dette er egentlig veldig enkelt. Hvis det er sånn, og vi tror det er sånn, at her kan man i alle fall tenke at det kan være greit å synliggjøre at alt er som det skal være i Nobels hus. Jeg kommer i hvert fall ikke til å forsvare at de holder dette tilbake, og jeg tenker at den enkleste måten man kan få avklart dette på, er at direktøren for instituttet forteller oss hvorfor i alle dager kan dere ikke gi oss beskjed om hva noen eventuelt har mottatt. Og det handler ikke bare om ting. Dette handler jo eventuelt om reiser, om opphold, om en eller annen tjeneste som de kunne ha fått, og som er ganske sikker på at de ordentlige og skikkelige menneskene som er i Nobelkomiteen har meldt inn. Men det er jo ingen grunn til at ikke vi skal vite. Akkurat nå, når det er så mye tvil om ting vi ellers har tatt for gitt, så tror jeg det er ekstra viktig at de som sitter i privilegierte stillinger faktisk går i seg selv og sier, jeg skal også bidra til at denne gryende mistanken om at alt i Norge er litt småråttent, for det er det heldigvis ikke, vi skal bidra for å feie den til side.
0: Og i den forbindelse er det naturlig også å ta for seg denne granskingen som nå skal gjøres av utenrikstjenesten, hvor det jo allerede, når man alle skjønte at her måtte det granskes, men så er man uenig om hvordan det skal skje, og så var det jo de partiene som har sittet med utenriksministeren i den perioden hvor det har vært problematiske bevilgninger. De ønsket at Stortingets kontrollkomite skulle gjøre dette, mens de andre partiene mener at dette må skje av en ekstern gruppe, og nå er man jo enig om det. Men hvorfor i det hele tatt, i denne situasjonen, være negativ til at alt skal på bordet, og gjøre dette så åpent som mulig, det er i hvert fall strategisk sett, sånn omdømmemessig, et veldig dårlig valg, fordi folk er mistenksomme, og så får de bare mer vann på mølla av at man framstår som om man vil påvirke prosessen.
1: Altså, nå er det jo egentlig på tide at vi bruker denne skikkelig utslitte og gammeldagse greia med at Stortinget er våre tillitsvalgte. De jobber for oss. Nå vil vi, folket altså,
0: det er oss det.
1: Du kan slenge ut en meningsmåling hvor som helst, og du kan være ganske sikker på at vil du ha en åpen ettergang av utenrikstjenesten ekstern, så er den prosentandelen som svarer ja på det skyhøy. Gjør den så bred som mulig, gå så langt tilbake i tid som er nødvendig, og da er det et stykke tilbake i tid, og sørg for at mesteparten av det som er i den rapporten kan offentliggjøres. Og så vil vi, i hvert fall vi som sitter her i studiet, forstå at det er noen ting du må unnta, men langt fra alt. Så jeg synes bare hele den debatten der man hadde en nøling å ta begynne med, også bidra til å svekke tilliten på at de kommer til å gjøre dette. Nå må de faktisk bare gi gass, sørg for at det blir gjort, del resultatet, uansett hvor dirty det eventuelt måtte være, med resten av oss, og så kommer vi oss over det, og så blir det bedre på den andre siden.
0: Da takker vi igjen for at du hørte på oss denne gangen også.
1: Og så ønsker vi alle sammen en Epstein-fri dag.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det er First Price.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Åh, det er First Price.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny?
19: Ja.
18: Sånn.
17: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
20: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del, med videreutdanning fra BI.
21: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
25: Hei, det er Tone Kroken.
26: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
25: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
26: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
25: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
26: Og de har også innvendig solskjerming.
25: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
26: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
27: Det er musikken du liker. Radio Norge.

0: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
1: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
0: Så finnes det Danmarksferier.
2: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
0: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
11: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det er First Prize.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Radio Norge.

0: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Hufta, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Hei, hei. Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Hei du.
24: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
23: Nei, hæ? Det er veldig rart.
24: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
23: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
24: Har vi det?
23: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
24: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
23: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
26: Dette var innmari god lunsj.
27: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask

0: Levering, komplettbedrift.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Seasons in the Sun. God morgen og god mandag.
1: Vi er vel ikke ordentlig i gang enda?
0: Nei, vi har ikke begynt enda.
2: Men konserten har vært bra 17. mai.
0: Ja, det var det. Synes det ble fint, ja.
1: Veldig fint.
0: Til slutt så ordnet
1: til slutt?
0: Nei, ikke sant,
2: det var det. Startet dårlig, ordnet seg til slutt.
0: Ja, ordnet seg til slutt.
2: Okay. Det var en teaser.
0: Ja, nei, men vi er klare med denne litt sånn dagen derpå, som det er tross alt er da.
1: Det ligger noen fløyter i gata utenfor her, så du kan få kjøpt for halv pris.
0: Vi skjønner at det er en topp 10-liste i dag også, som vi kan glede oss til.
1: Ja, det er en topp 10-liste, tegn på at det er 18. mai, altså.
0: Ja, den gleder jeg meg veldig. Så. Er det noe som er mett etter gårsdagen? Synes du liksom...
1: Mett, ja.
0: Ja.
1: Herregud.
2: Jeg spiste ikke så mye.
0: Gjorde du ikke det?
2: Nei.
1: Det må du passe på.
0: Ja, får vi se maten sin.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er kjedelig mat på 17. mai på skolen.
0: Ja, på skolen,
2: ja.
1: Ja, vi lar vi hjemme da.
0: Ja, men da skal vi sette i gang, Leini.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi gjør det. Og så sier vi god morgen, og her er nyhetene, og klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Rundt 250 amerikanske diplomater fra utenriksdepartementet har blitt sagt opp. Ekspert mener at dette svekker USAs evne til å håndtere krigen i Iran.
4: Oppsigelsen har ført til at de viktigste forhandlingene om krigen i Iran nå i stor grad håndteres av nære forretningspartnere og familiemedlemmer av Donald Trump. Det virker som Trump og administrasjonen er mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Eirik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse i byråkratiet forsvinner, sier han.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina har et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. To personer er meldt døde og mer enn 7000 mennesker måtte evakuere. Fire personer er sendt til sykehus, i tillegg en person savnet. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i De forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det er heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Fem personer fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. Tre av dem kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vats får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: 18. mai, og det er mandag. Vi skal gjøre vårt aller, aller, aller, aller, aller beste på, kanskje for den litt sånn tunge dagen som er.
2: Ja, det er råmandag.
0: Ja, men det er litt sånn her dagen er på, ikke sant?
1: Jo, det er det. Ja.
0: Men er vi ikke klare da til å sette i gang en ny uke her på...
1: Jeg tar meg sløyfa igjen.
2: Ja, det er på tide, kanskje.
0: Det er på tide, ja. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er selvfølgelig quiz i dag. Er dere opplagte til quiz?
1: Selvfølgelig, ja, det er hver dag. Mm.
0: Og hva slags quiz kan det være i dag,
2: ja,
0: da? Slags
2: er det noe om 18. mai?
0: Ja, det er dagen derpå-quiz.
2: Dagen
0: derpå-quiz i dag. Og da er det vel bare å glede seg da, til dagen derpå.
2: Det er ikke ofte man gjør det.
0: Nei, hold ut.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 i Bergen, der det er åpent for trafikk i Arna-Nipa-tunnelen etter bilberging.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
10: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger.
16: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hva er likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
5: konditori?
18: Jo, foruten
19: og jaså, her lukter det
5: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag. Dagen etter 17. mai så er det kanskje litt tungt for enkelte, men man visste jo om denne mandagen.
1: Denne
0: så
1: vet man om. Ja.
0: Men det er dagen derpå, quiz.
2: Ja.
0: Ja. Er dere klare med knappene deres?
2: Ja,
0: da fyrer vi løs. Og i spørsmålet i dagen derpå quizen så starter vi med kong Charles, den andre som regjerte i England på 1600-tallet.
2: Nei, kom
0: igjen da. Og hør etter nå da,
1: ja.
0: Og sverge til en litt spesiell fyllesykekur. Mens i medisinsk bestod av da tørket slangekjøtt, ammoniak og en ting til. Og hva var det? Her er tre alternativer. Blod fra en halshugget hingst, knust hodeskalle fra en nylig henrettet person, krutt fra en kanon som ble brukt i slaget som gjorde han til konge. Hva tror du, Kim?
2: B.
0: B. Knust hodeskalle?
2: Ja.
0: Du går for den?
2: Ja.
0: Ja, men det er helt riktig.
2: Yes.
1: Ja, den hadde jeg også på blokka her, altså.
0: Dagen etter på blokka. Dagen etter på quizen fortsetter med The Day After Tomorrow, som var en enorm kinosuksess i 2004. Hva handler den om da? Ekstremvær som fører til ny istid, eller invasjon fra verdensrommet, som fører til en katastrofe, eller opprydning etter St. Patrick's Day, som fører til borgerkrig. Vær så god, Geir.
1: Nei, det er den første.
0: Det er en ekstremværet?
1: Ja.
0: Ja, men det er helt riktig, Geir.
1: Ja, det var dårlig vær, Geir.
0: Ja, så får du den der.
1: Ja, du kunne ringt dyr.
0: Dere skal nå få høre en sang som toppet listene i 2011, og handler om etterdønningene etter en fest. Hvem og hva heter artisten? Vær så god, Kim.
2: Taylor Swift.
0: Nei. Da kommer alternativer til Geir.
2: Hæ?
0: Er det Katy Perry? Eller
2: Jesus
0: er det Charlie Ray Jepsen?
1: Ja,
0: eller Kesha? Ja, men hun får ikke svare på den nå.
1: Nei, men jeg sier det er Katy Perry.
0: Ja, men det er helt riktig.
1: Ja, jeg hørte
0: det
1: med en gang.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, jeg bare satt og nynna med. Jeg glemte å trykke.
2: Ja, jeg skjønner jo det klart å svare Taylor Swift på det.
0: Taylor Swift også så tidlig på, og så uten å trykke.
1: Nei, ja, ja.
0: Hva er det finske ordet for fyllesyke da? Er det pistola, dricula eller krapula? Kim?
2: Pistola.
0: Nei.
1: Krapula.
0: Krapula er riktig.
1: Krapula. De har også et veldig godt annet uttrykk.
0: Ja.
1: Kalskarikenit.
0: Hva det betyr?
1: Å sitte alene og drekke i bare underbuksa, alene inne.
0: Inne, ja. I bastu da, eller?
1: Nei, inne i stua si.
0: Okay. I forrige uke måtte flere titals frivillig rydde opp etter at det ble satt en verdensrekord i Florida. Og hvilken rekord var dette da? Verdens største sjokoladefontene, eller verdens største hundepoolparty, eller verdens største konfettikanon? Vær så god, Kim.
2: Sjokoladefontene.
0: Nei.
1: Konfettikanon.
0: Nei.
2: Hæ?
0: Hundepoolparty.
1: Er det?
0: 277 hunder badet i hvert sitt oppblåsbare, altså basseng da.
1: Basseng.
2: Du tror det var folk finner på?
0: Ja, ja. De måtte ryddes etterpå.
2: Geir gruset deg.
1: Geir
0: vant dagen derpå. Han har jo hatt flest dagen derpå. Ja, ikke sant? God erfaring.
1: Ja, men jeg tror Kim puster meg nå.
0: Med den sånne fyllehånde.
1: Ja.
0: Dette er Radio Norge. God 18. mai.

0: Ballet Girl I morgenklubben på en mandag dagen derpå for enkelte. Dette skal vi få til sammen.
1: Ja, jeg kom jo med uttrykket kalskarikenit, altså det finske uttrykket for å sitte I bare underbuksa og drekke brennvin. Det et reelt
0: brennvin.
1: Sitte I underbuksa alene inne og drekke brennvin, så ja. Tenkte jeg, det ser veldig stusselig ut. Du pynter jo ikke med friske blomster og støvsuger og gjør det litt fint først, og så setter du deg ned og begynner å drekke brennvin.
2: Ja,
1: jeg ser et sånt bord fullt av sneiper og tombokser.
0: Ja, det var litt mørkt, synes jeg.
1: Ja, var ikke det?
2: Hvis du ser for deg noe helt annet da. Hvis du ser for deg at du har kommet hjem der fredag. Du har ingen planer, ingen hjemme. Du skal slappe av, du har liksom, alt strøkent. Du setter deg I sofaen I trusa og tar en drink og hører på noe musikk.
0: Underbenklærne?
2: Ja,
0: alene?
2: Hvorfor ikke?
0: Må jo ha et ordentlig glass og
2: du kan ta en deilig martini.
1: Ja. Det kan være stoff I undertøy og loven.
0: Nei, man kan ikke drikke martini I undertøyet.
2: Hvorfor ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke går altså.
2: Jeg tror
0: det regler mot sånt.
2: Ikke hos meg.
0: Å nei. Det godt å vite det. Dette Radio Norge. Dagen derpå, 18. mai. God mandag.
3: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
5: first prize. Hei, det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noen så kule?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
26: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
27: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
26: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
27: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
28: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
29: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
30: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.
0: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn I barnehage en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, sier hun.
1: Jeg bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ingen dokumentasjon, hverken I Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være I barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går I barnehage.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå I isolasjon, men enda uvisst om de smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv I Kongo. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet I 17 land I fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene ikke offentlige. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen I Stavanger I natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær I dag.
2: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: til California og Eagles i morgenklubben på Radio Norge. Tror jeg det var streik. Ikke streik der, altså, Hotel California.
1: Nei, der er det ikke streik.
2: Nei, der tror jeg ikke de streiker. Nei.
0: Så dere, Fifen var oppe på Grand Hotel, og så måtte de ha med seg egen mat på grunn av streiken.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, ja, ja. Så de hadde liksom gikk med sånne Jakobsposer. Fordi at det var streik. Det gikk det nok pent og pyntelig for seg uansett, men det har vært litt bråk denne 17. mai. Det har det. Ja. Det synes jeg alltid er så trist å høre om sånn slossing, altså til og med sånn slosshandske, de der metallknokehandske.
2: Det er noe som ikke tåler å drekke da.
0: Ja, det er jo det. Så det har vært noe slossing, og det er jo ikke bra. Det jo, skal ikke være det. På 17. mai skal alle bare kose seg.
1: Ja, men det skjer hvert år.
2: Slossing generelt skal du vel ikke drive med.
0: Nei, skal
2: du
0: ikke drive med.
2: Jeg synes det er unødvendig.
0: Ja, det skal
2: man jo prøve å snakke pent til hverandre.
0: Gi hverandre en god klem.
2: Ja, og kanskje en liten ørefikk, men slossing da.
0: Nei, det skal være fem flate fingre.
2: Ja, ja, ja.
0: Dette er Radio Norge. Nå kommer litt trafikkmeldinger på den 18. dagen i mai.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 i Bergen, der det er åpent for trafikk i Arna-Nipa-tunnelen etter bilberging.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff.

0: oppvaskning og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er akkurat sånn, de har vært litt uenige, så at vi vil ha flere sanger igjen.
1: Ja, ja, men jeg tror det er det som skjer når det er flere som er med å skrive låter.
0: Ja, for det er jo en låtskrivekonkurranse dette her.
2: Det er det, og da får du 7-8 låtskrivere per låt.
1: Ja. Så, da, så han som har skrivet bangarangaranga, han gikk tidlig, og ja, så kom de andre på.
2: Bangarangara, bangarangara.
1: Bangarangara.
0: Men da ble det Bulgaria som stakk av med seieren i Eurovision i 2026.
1: Jeg leser i Aftenposten her at Marte Stokstad, som er den beste ja, i hele Grand Prix, ja, altså det er jo grunn nok til å se på det der, er jo å høre hennes kommentarer.
2: Jeg vet det.
1: Og det, men det skal ikke være noe stand-up show, og dette er det noen som er krenka da, for hun har køddet med de forskjellige
2: artikler. Ja, det er man jo nesten nødt til å gjøre.
1: Må jo det.
0: Så ikke kom og diss Marte Stokstad, for hun er flink. Hun er jo det som gjør at det er noe
2: i hele tatt. Det er derfor man klarer å se på.
0: Ja, ja. Nei, det er jenta si det. Her lager vi radio, og vi er morgenklubben på Radio Norge. Nå til Def Leppard.
2: Leppard?
0: Leppard. Leppard. God morgen.
1: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Yay! Det er jo litt musikk til å våkne til dette her nå i dag, altså. Def Leppard, det er jo bror til Martin Lepperød, eller et eller annet sånt. Jo, det er visst. Ja. Dukker jo flere saker nå med bråk 17. mai.
1: Jeg så det hadde vært i Drøbbak også, var det rabalder.
0: Ja. Vi snakket om det i sted her, nå kom en annen sak på Dagbladet, slik er dessverre 17. mai blitt. Og så flere slagsmål og ordensforstyrrelser preger 17. mai-faringen flere steder i landet, store byene. Det er jo jævla trist å lese dagene på, da.
2: Ja, det er jo det.
0: Ikke moro.
2: På Nærsnes var det bare god stemning.
0: Ja, det tror jeg på. Ja,
2: der ingen slåssing.
0: Ikke noe slåssing. Det var ikke det på Nordstrand heller, altså.
2: Men jeg føler der er
0: det
2: litt.
0: Nei, det er ikke noe slåssing. Det er ikke noe. Men det var sånn, det var jo russebuss som stiller seg midt i det som kalles CT-kryss,
2: altså. Ja, men det er gøy, det skal det jo.
0: Ja, men det er bare basslyden, ikke sant? Så det slo ut på kroppen min. Så jeg ble plutselig jeg ble 90 år liksom.
3: Ja, du var dunk-dunk-musikk.
0: Ja, det var flere sånn klassekompiser som du traff, og sånn, og vi begynte sånn, nei, vet du, det går ikke å stå her nå.
2: Nei, du var vondt inni kroppen.
0: Ja, inni kroppen. Det er i hvert fall ordentlig mandag i dag, og folk skal komme seg på jobb og rekke ting og ordne ting, og unger skal hit og dit. Akkurat nå på Radio Norge så skal du få nyheter, og klokken er 7 på en mandag. Så sier vi tusen takk for at du hører på Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co.
4: Her er VG-nyhetene. Rundt 250 amerikanske diplomater fra utenriksdepartementet er blitt sagt opp. Ekspert mener at dette svekker USAs evne til å håndtere krigen i Iran.
5: Oppsigelsen har ført til at de viktigste forhandlingene om krigen i Iran nå i stor grad håndteres av nære forretningspartnere og familiemedlemmer av Donald Trump. Det virker som Trump og administrasjonen er mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Eirik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse i byråkratiet forsvinner, sier han.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina er to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person er savnet. I Ukraina ble 11 mennesker såret i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. 9 personer ble ifølge lokale myndigheter såret av russiske missiler traff byen Dnipro. 5 personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. 3 av dem er kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7, Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20, Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11, Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16, og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag. Håper du har hatt en fin helg og god 17. mai. Vi skal jobbe på.
2: Alle skal opp i dag.
0: Det er den internasjonale museumsdagen i dag.
3: Ja.
0: Og da,
3: jeg liker å gå på museer.
0: Ja, du liker jo ikke det. Du synes det er kjedelig, og enda i sånn mandag så ser du at det er kjedelig. Men det finnes utrolig morsomme museer rundt omkring.
2: Ja.
0: Så det er det vi har tenkt å fokusere på. Gøyale museer og spesielle museer rundt omkring i verden. Og ikke minst i Norge. Og der skal vi få hjelp av lytterne våre.

0: Whitesnake, here I go again. 7:12 på en mandag. Vi snakker om snodige, morsomme, artige, rare museer. Det er den internasjonale museumsdagen i dag.
1: Ja, det er mye museer altså.
0: Nei, jeg ser at i Oslo så har de noe som heter Norsk Tryllemuseum. Det synes jeg var litt, høres litt morsomt ut.
2: Det er, ja. Ja, hva er det du får å se på da?
0: Nei, det er jo sikkert installasjoner og ting som, ja, ting og triks.
2: Hatter med kaniner og tryllestaver, ja. Og noe kort.
0: Ja, og får du kanskje se den kassen som de tar og stikker kniver gjennom og sverd, ikke sant? Hvordan er den eget?
1: Ja, det er sånn røpemuseum.
0: Nei, det vet jeg ikke. Nei. Og andre typer
1: museum. Ja, vi har jo på Vega, altså himmel, unnskyld, himmelblå. Ærfuglmuseet.
0: Der har de laget dyner, det.
1: Ja. Ja.
2: Ederdun.
0: Ederdun, ja. Oh, det skulle jeg hatt.
1: Ja.
2: Men, ring oss på 08282. Vi har lyst til å høre om rare museer du har besøkt.
0: Ja, gjør det. Nei, ring oss. Jeg vet at det er 18. mai i dag, men vi trenger noen som ringer oss. Altså. Nå blir det litt trafikkmeldinger her på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo retning Filipstad, der er det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
15: Ingen Kims, ingen ko.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller.
16: hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Moonlight Shadow. Og neste fullmåne blir 31. mai. Dere så vet dere det. Nå er den på 3,1%.
1: Ja, da skal du ut og jule.
0: Ja, da skal du ut og jule. Det er, vi snakker om museer i dag, for det er den internasjonale museumsdagen.
1: Ja, det finnes så mye rare museer. Jeg finner et, leser om et museum i en time utenfor London.
0: Ja.
1: Hundehalsbånd museum.
0: Hundehalsbånd museum.
1: De har 130 halsbånd her.
0: Ja.
1: På dette museet.
0: Ja.
1: Og det er halsbånd fra 1400-tallet fram til i dag. Og
0: ja,
1: man er på en slags reise i hundehalsbånd.
0: Ja, har det vært veldig stor utvikling i hundehalsbånd ja. Før den der wing kom?
1: Ja, for det skjedde jo litt, altså i middelalderen og renessansen så var det jo på en måte litt sånn enkle hundehalsbånd, men når vi kommer oss opp til viktoriansk tid, der ja. Var det litt mer detaljerte halsbånd med graveringer og sånn, og graveringer som forteller historien om kjæledyrenes modige bragder.
0: Oh,
2: ja. Du skulle jo vært guide der, du.
0: Ja.
2: Altså, du nå fikk jeg lyst til å dra den.
0: Ja.
2: Men 130 halsbånd, det er vel det du får inn i et skap.
0: Ja, så det...
2: Du trenger jo ikke ha et helt hus til det.
1: Mm. Nei, men det viktige med museum er at det står masse på veggen. Så ja. Du stopper deg et halsbånd, og så står det, er det masse skrift, så du bruker lang tid per halsbånd, ikke sant?
0: Så, sånn dunkel belysning, ja. Og så en spot som lyser på en sånn tavle.
1: Ja.
0: Og så er det flere forskjellige språk. Ja, men det blir fint.
2: 08282, flere rare museer du har vært på.
0: Ja.
2: Eller et museum du kan anbefale, selvfølgelig.
0: Ja, det er bare å ringe oss 08282.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du er så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Her VG-nyhetene. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene ikke offentlige. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon og etablerer datasenteret lokalt.
17: I forrige uke varslet regjeringen at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
16: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i De forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
18: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
17: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7, både 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Start dagen med mer

0: Morgenklubben på Radio Norge, If I Could Turn Back Time. Vi snakker om museer, det er jo det man gjør, man skrur tilbake tiden på mange måter, i hvert fall noen type museer, og det er den internasjonale museumsdagen i dag.
1: Og det finnes helt sykt mye rare museer rundt omkring i verden. Jeg må jo innrømme at jeg har vært innom noen, ja. Men plutselig så kom jeg på her at jeg hadde vært på Skilpaddemuseum på Key West. Og det var en grunn til at jeg dro dit. Jeg hadde vært og kjørt båtres fra Miami til Key West, og så var det så varmt. Der var det aircondition.
2: Da var det
1: cruiseskipanløp der, og da satt det masse sånne kjerringer med blått hår og rumpa foran. De satt inne der og svetta. Og for det, de også hadde oppsøkt det museet. Jeg tror ikke de var spesielt opptatt av skilpadder, så da var det bare å gå inn der og få kjølt seg ned litt.
0: Jeg så var så veldig billig til det der blått hår og rumpa foran. Du skjønte med en gang hva slags type
1: det var. Så det var skilpaddemuseet.
0: Ja, skilpaddemuseet. Det er jo koselig.
1: Ja, det er mulig. Jeg gikk ikke helt inn.
2: I Reykjavik så har de et penismuseum.
1: Ja.
2: Og det er 280 peniser fra ulike arter.
0: Arter?
2: Ja.
1: Ja,
0: altså det er dyr da.
2: Ja, det er jo alle mulige arter da. Ja. Sine peniser. Men 280, da vel? Det høres litt gøy ut.
0: Det er fra maurpenis til til giraff.
1: Det er mikro.
0: Ja. Mikropeniser,
2: ja.
0: Ja, og sånne type ting. Ja, ja.
2: Tror du giraff?
1: Det er sikkert noe. Jeg var på en eller annen sånn sjappe i byen her hvor de hadde en valkuk. Det var altså en drul. Den kunne du brukt som kano, ass.
0: Jeg tror Kimmy hengte seg opp i
2: giraff-tisen
0: der.
2: 11 000 årlig besøkende da, på Penismuseet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ai, ai, ai. På Island var det. Ja, vet du om et skikkelig rart og morsomt museum? Kanskje du har vært der selv eller bare har hørt om det? Ring 08282. Og så til musikken igjen her på Radio Norge. God

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Furtado.
3: Ja. Det en sånn suttrete kaffe.
2: Ja. Nelly Furtado. Vi ønsker hele Norge god morgen og god mandag. Håper at helgen og 17. mai gikk fint. Vi skal ha bløffmakeren i dag også. Det er jo, bløffmakeren er jo at vi forteller hver vår historie. Tre historier. Det er kun en av disse tre historiene som er sann. Resten er bare bløff.
3: Altså, jeg har sittet igjen. Jeg hadde så mye, men så satt jeg igjen med så lite.
2: Nei.
3: Jo.
4: Jeg gjorde det.
2: Så spesifikt alle i dag, ja, for jeg hadde jo så mye. Og så endte opp med ikke noe. Nei,
4: nei, det var flott.
2: Det var rart egentlig da. Ja.
3: Det er bare en av oss som snakker sånn da.
2: Ja, det er det jo. Og vi trenger en deltaker på telefon.
4: På 082-812.
2: Ja, vi var litt treige der.
3: Det er 18. mai der oppe.
2: Ja, ja. 082-812, morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den er premie sammen med et fint verktøysett fra Vyrt. Så det er bare å ringe 082-812.
5: Trafikkoppdatering.
6: På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul. Det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
20: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
19: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
20: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
22: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
23: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
24: Vet du hva jeg hører?
23: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
24: Ja, det også. Biltema!
25: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
26: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full

0: kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

John i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det dukker opp fotballsanger helt klart over hele verden om dagen, og så har det dukket opp en ny norsk en, som Nicolai Ram blant annet og Markus Neby har laget, med massevis av artister. Også ja. Sånn, det var nesten sånn der vedledighetssang. Bare, nå skal vi spille en liten strofe her.

0: Det var Sissel var der, og Maria Mena var der.
1: Ja, det var alt som krabber og går av norske artister der.
0: Marcus Martinus var der. Nei, det var og stryker og i det hele tatt.
1: Og fin video da.
0: Ja, ja, den får vi liksom ikke vist frem.
2: Vi får ikke få lage radio.
0: Nei, da har jeg laget en video av den.
3: Ja, hva synes vi da?
0: Nei, jeg må tolke den en gang til, jeg må høre hele. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen og god mandag.
4: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn i barnehage er en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier hun til VG.
5: Jeg er bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ikke en dokumentasjon, hverken i Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være i barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går i barnehage.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå i isolasjon, men det ennå uvisst om de smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv i Kongo. I Ukraina ble 11 mennesker såret i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. 9 personer ble ifølge lokale myndigheter såret da russiske missiler traff byen Dnipro. 5 personer ble fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. 3 av dem kritisk skadet. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ble åpnet igjen i natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Vatsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Vi fortsetter å snakke om den internasjonale museumsdagen. Det høres litt sånn, kanskje litt kjedelig ut for noe, men det skal vi sørge for at det ikke blir.
2: Så det er mye rare, gøy alle museer der ute.
1: Ja, og Geir, det blir topp 10-liste også.
3: Det er en topp 10-liste. Det er 10 tegn på at det er 18. mai.
1: Ja, for det er jo dagen derpå. Det er mange som er slite, selv om de bare har drukket sol, og så blir man jo sliten av 17. mai.
2: Man gjør det.
1: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen, god mandag.

0: Kygo i morgenklubben på Radio Norge. Noen fikk med seg Grand Prix og satt og hørte på Marte Skogstad, eller så på TV-produksjonen da. Var dere innom?
1: Jeg var innom.
0: Ja.
2: Jeg var innom.
0: Og så var det liksom ganske spennende på slutten, skjønte jeg. Og da sto det mellom Israel og Bulgaria. Og så ble det Bulgaria.

0: noen.
1: Det er flere låter igjen.
2: Ja, det er det.
1: Du, det høres ut som det var to sanger her, men det er samme sangen da. Så da
2: det
1: blir
2: det... B-sida, altså.
1: Det er ikke B-sida, det er veldig morsomt uttrykk. Ja, hvor skal det bli neste år? Blir Sofia da?
2: Ja, blir vel det da.
1: Ja, og Bulgaria som snakket med Grand Prix. Dette er Radio Norge. God morgen, god mandag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der er det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i f***?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hva er likheten mellom en
17: privatetterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten
17: og jaså, her lukter det
18: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
20: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
32: Dette er

0: Bruce Springsteen, I'm on fire på en mandag god morgen. Vi snakker om den 19. nasjonale museumsdagen, og det finnes museer rundt omkring i hele landet. Nå har vi fått en telefon fra Steffen Tønsberg her. God morgen, Steffen.
1: Jo, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Er det et museum du vil anbefale, da?
1: Ja, jeg driver jo et museum i Oslo som ligger i Barcode, og det heter Flopp Museum.
0: Flopp?
1: Flopp, ja, som vi flopper, og... Det museet er jo på, en måte, på mange måter motsatt av alle andre museer. Der er det ingen suksesshistorier, bare ting som gikk på trynet.
0: Ok!
3: Wow! Kan du komme noen eksempler eller, på hva dere har der?
1: Ja, ja vi fikk for eksempel inn i går så fikk vi inn en svensk plastsykkel fra 80-tallet. Den ble designet av noen Volvo-ingeniører. Ekstremt vinglet er den, og den, de delene de sprakk jo opp etter hvert som plastikken ble gammel.
0: Ja.
1: Så den floppa? Ja. Den floppa hardt, den gjorde det, og så har vi jo den norske Tink elbilen fra 2001. Den kostet jo like mye som en Tesla gjør i dag, men den gikk 6 mil, så rekkevidde angst, det var andre dimensjoner.
0: Ja. Du, verden, er det ting og gjenstander, eller er det for eksempel matvarer også, pølsekuler for eksempel som floppa?
1: Ja, de er vi jakt etter. Ja. Så på Flopp Museum så har vi alle mulige kategorier, alt fra leketøy til tekniske disputter og matvarer. Da. Så vi har jo også Ides gule ketchup, som...
3: Den hadde jeg kjent.
2: Ides gule
3: ketchup. Ja.
1: Barna, de trodde jo selvfølgelig at dette var sennep, ja. Og det ble dårlig stemning.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har vi også en fra McDonald's Norge, tilbake på, ja, det begynner å bli noen 10 år siden, men de lanserte jo en McAfrica-meny, ja. Midt under en sultkatastrofe.
0: Nei.
3: Fader, oi, oi, oi, oi. Ja, det er mega flott. Oh. McAfrica.
1: Ja, så det var... Men museet kommuniserer jo at man skal lære av sine feil også, at feil er en del av innovasjon.
0: Ja.
1: Men McDonald's i et annet land klarte å relansere McAfrica 4 år senere.
0: Ja.
1: Til samme dårlige PR.
0: Er det mulig? Nei, men Flopp museet altså, i Barcode Oslo, det skal vi da anbefale. Tusen takk for praten, Steffen. Ha det godt.
1: Jo, bare hyggelig. Ha det bra.
0: Ha det. Så gøy å høre om det.
3: Ja, veldig gøy. Ja,
0: vet du om et museum som er litt snodig, morsomt og interessant, så ring oss på 08282. Så kan vi formidle det her over radio til hele landet.

0: Og Jackson Come Together i morgenklubben på Radio Norge. Hvor mange is ble det i går, Ko?
1: Null.
0: Null?
2: To.
1: Jeg spiste ikke en eneste is i går.
0: Jeg tror jeg spiste i hvert fall fire.
2: Gjorde du
0: det? Ja, jo, plutselig så bare klikket det inn opp i hjernen.
1: Hva spiste du da?
0: Nei, det kroneis med jordbær.
1: Ja, ja.
0: Ja, klassiker.
1: Ja.
0: Dette Radio Norge, det mandag, og nå så voldsomt mandag også. God morgen.
3: Dette var skikkelig god frokost. Det First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hei hei, luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Steinsprut. Frisbeeglass.
19: 0,90,0,90. Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks, kjeks, kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
19: Kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet utvider i dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets flyplasser. Dermed 4.416 medlemmer i 331 bedrifter nå i streik. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik.
2: Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon til å etablere datasenteret lokalt.
20: I forrige uke varslet regjeringen at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner I året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person savnet. Karsten Warholm vil samle verdens beste hekkeløpere fra både sprint og langhekk til duell I en helt ny øvelse, 200 meter hekk. Det kan bli enorm underholdningsverdi. Jeg tror absolutt det realistisk å få til, sier Warholm. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
20: Vadsø får 10 grader og skytvær I dag. I Tromsø blir det skyt og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyt og 20. Bergen 14 og skyt regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyt og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skytvær I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette morgenklubben med Loven og

0: Optimist og Jahn Teigen i Morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om internasjonale museer, og ikke minst i Norge og utlandet. Det er museumsdagen i dag, og med på telefonen fra Halden. Lena, god morgen til deg.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo,
1: hei.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei. Har du vært borte i et ditt snodige museum?
1: Du vet hva, jeg faktisk direktør for et museum i London, som kåret til Englands rareste museum.
2: Direktør for et museum i England som kåret til det rareste? Hva slags museum
1: er det? Det er Victor Wynne's Museum of Unnatural History, Fine Art and Curiosities, som ligger i Hackney i London.
0: Ok.
1: Så der det også en online-del der vi rekrutterer forelesere fra universiteter over hele verden til å snakke om veldig snåle ting. Og jeg ansvarlig for rekrutteringen av da disse professorene og sånne ting, så vi snakker om, ja, alt fra masse vi som har med hekser å gjøre, kannibalisme.
2: Kannibalisme?
1: Ja, ja, ja. Alle sånne ting. Og i museet vårt så har vi jo, vi har ekte krympa hoder, vi har massevis av forskjellige typer mytiske figurer som... For eksempel mermaids, men vi har jo massevis av havfruer, og vi har dverger, og vi har feier. Ja, så mulig rart, det må sjekkes ut.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
3: Ja, det
0: bare gjenta den navnet på det museet en gang til i bråket deg.
1: Ja, det heter Victor Wynne, altså det Victor med K, og så det W-I-N-D, Wynne. Og så det da Museum of Fine Art, Unnatural History and
0: Unnatural. Ok, det, ja, dette her skal vi sjekke ut, altså. Vi har fikk opp siden der nå. Ja, ja, vi gjør det. Lena, tusen hjertelig for at du ringte. Det var kjempehyggelig. Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Da fikk vi opp dette museet. Det var
2: Victor Wynne museet.
0: Ja, sant, da finner man det frem da. Dette Radio Norge. God morgen. Her Sinéad O'Connor på en mandag.

Compares to you, Sinéa O'Connor på Radio Norge. Vi sitter midt i Oslo sentrum, sender til hele landet. Vi heter Radio Norge, men rett utenfor plassen her så har det vært noen kjedelige, visne palmer som har vært brunsvidde og asfalt og steinheller.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: På taket der, så måkene ikke skal få satt seg til
3: det. Ja, se der, ja.
2: Ja, så ja, ja. Det kan være, så dette må vi til bunns i loven.
1: Ja, dere synes ikke at dette litt sånn voksent? Nei. Å sitte sånn og se ut av vinduet og reagere på ting?
3: Nei, det synes jeg ikke.
2: Det er klart det. Vi er bare opptatt av pene ting. Ja. Estetikk.
3: Ja, det er derfor du jobber her, Kim. Ja.
2: Synes du det fint med presenningen?
1: Altså, nå må dere slutte. Kan vi gå videre?
3: Ja, vi kan. Ja, nå går vi videre. Takk. God mandag.
4: Trafikkoppdatering. På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
9: Ja,

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Chicago i morgenklubben på Radio Norge. Ja, jeg har søppeltømming på tirsdager. Det funker jo som en kult
1: økt sad.
0: Ja, det funker.
1: Mandag hos meg.
0: Er det mandag hos deg, ja.
1: Ja.
0: Og så er det denne pappen da, og det er jo folk som blir grisegjerne, og at den blir tømt så sjelden.
2: Har dere lagt merke til hvor forbannet mye papp? Det er overalt! Pappesker, pappkrus, pappsugrør, papper som må tømme papp! Dum papp! Alt er i papp, og da lurer jeg på når i huleste skal vi få litt grann mer tømming av den der forbannet pappen?
0: Sier Kjetil Moen grisegjern da på at pappen at det hoper seg opp med papp. Jeg skjønner han godt, den tømmes jo i Oslo her vi bor. Jeg tror det er hver tredje eller fjerde uke.
1: Ja.
0: Og andre steder er det kanskje sjeldnere. Jeg vet ikke hvordan det er der du bor, men det er mye sjeldnere enn vanlig søppel.
1: Men det å komprimere den gjør jo det litt lettere, ja. Da
3: men det er voldsomt mye papp,
0: ja. Det er helt syke mengder med papp.
1: Jeg kjøpte meg en ny støvsuger her, og den esken veide like mye som støvsugeren. Ja. Altså det der formpappen nedi der som den lå i og sånt.
0: Men hvis pappen gjenvinnes og alt sammen, så er jo det bra.
3: Ja. Jo, men du må jo bade i papp da, altså kjøp et møbel da.
0: Ja.
3: Hvor skal du ha den pappen?
0: Jeg har det jo sånn at jeg er ganske god på papp altså. Fordi ja, at det skal, jeg er veldig, veldig god på papp. For ja. At det er jenter, sånn som når du har kjøpt deg noen støvletter, Kim, så tar du hele esken nedi og bare putter ned i.
3: Ja.
0: Ja, du gjør det.
3: Jeg gjør det.
0: Og så må noen andre trykke en flat når det begynner å bli fullt.
3: Ja.
0: Og det er utrolig irriterende.
3: Ja, men jeg pleier av og til bare hoppe oppi der og hoppe oppi.
0: Ja, hoppe oppi.
3: Ja.
0: Ja. Men hvis du river bare og sånt nå, så blir det, da får du plass til helt utrolig mengde med papp.
3: Ja, men så kan man begynne å rive alt at man har papp da.
0: Absolutt
3: alt. Det tar jo mange timer om dagen.
0: Nei, du kan etter hvert som du får den papp, gå ut og så rive den i filer.
1: Ja. Det skulle jo vært sånn makuleringsmaskin i lokket der.
0: Ja. Det hadde vært helt
3: det hadde vært genialt.
0: Ja, men det er det jo ikke. Vi legger ut en video, jeg fruta over
1: at du klikket jo.
0: Ja, så jeg tror vi har lagt den på Radio Norge sin Instagram.
3: Ja, også, på story. Kan
0: på
3: du
0: story.
3: Se loven fruta over damenes pappkasting?
0: Ja, ja, ja. Og så legger jeg den ut på mine sider, altså Øyvind Loven, men da klikker jeg. Og så er det noen damer som blir snurte da. Det gjelder, for overskriften er sånn damer og papp, og så er det noen damer som sånn, de surer av, de blir krenka da.
3: Ja, ja.
0: Men det må de nesten bare bli, for det er humor, det går vi driver med. Nå til Abba, god morgen og riv av pappen i biter, så blir det plass til mer. Det gjelder alle, inkludert damer. Eller mest damer, altså. Nesten bare damer.

0: Abba Volebo i morgenklubben på Radio Norge. Nå spekuleres det for fullt hvem som skal bli den nye James Bond. Og hva skal det egentlig gjøre der? For at det er han No Time To Die, da døde han liksom.
1: Ja, det var vel ikke noe tvil om det.
0: Nei, det var, hvis ikke det har skjedd et eller annet der, ikke sant?
1: Ja,
0: vi vet
1: ja,
0: det jo, det kan jo trylles og fikses i den verden der. Men er det liksom 007 som er fortsetter bare med en ny skuespiller, eller er det på en måte et nytt univers?
1: Ja. Det blir nok ikke deg, Loven.
0: Nei, jeg skjønner ikke det.
1: Jo, men det er aldri noen med briller, vet du.
0: Nei, stemmer det. Det blir i så fall den syvende James Bond, som er noen som får den rollen her, da.
1: Ja.
0: Og arbeidet er i gang. Så da, at,
2: ja, men det er en eller annen britisk skuespiller de mener har størst sjanse.
0: Ja, Callum Turner på 36 år er bookmakeren er høyt oppe på.
2: Han passer ikke i det hele tatt.
0: Nei, må være. Og så var det jo snakk om lenge at det skulle være en dame da, som skulle ta
1: ja,
0: over.
1: Det, ja, jeg ja? Trodde at det skulle være en dame som, for å få liksom, likevekten, så ikke de får klager.
0: Ja, men det blir kanskje en mann da. Og så får vi se når denne filmen dukker opp. For det tar jo tid å produsere.
1: Vi vet ikke om når. Men det blir en ny film.
0: Det blir en ny film.
1: Men det er
0: film.
1: Vel ikke flere bøker, så de må drive og finne på noe.
0: Ja, finne på, ja,
1: ja.
2: Men, jeg ser listen over de James Bondene de kommer med forslag på. Det er ingen av de som er James Bond for meg.
0: Nei, det er ingen av de. Men det sa man jo om alle de nye når de kom da.
2: Ja, jeg vet det.
0: Så, og så må de jo klippe seg og få seg en ordentlig jobb også. Ikke sant? Så det er jo sånn det funker. Sean Connery spilte i aller første Dr. No, som kom i 1962. Og så var det George Lansenby. Han spilte bare i én film. Så Roger Moore og Timothy Dalton, Pierce Brosnan og Daniel Craig da til slutt. Og så venter vi på den syvende skuespilleren. Dette er Radio Norge. God morgen. Og så
3: her er VG-nyhetene. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser politiet. To biler og til sammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
4: Det er 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de Forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det er heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Store deler av Norge kan vente seg sommervær neste uke. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: Vadsø får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag, dagen etter den store dagen. Noen er slapp og rett og slett litt sliten etter alt det man skulle gjøre i går, men vi kliner til altså.
1: Vi gjør det.
0: Med en ny uke. Det blir en fun fact med Kim.
2: Om bunader.
0: Om bunader, hva dagen er på.
2: Ja.
0: Og så skal vi fortsette å snakke om museer i dag. Ja, det høres kanskje litt kjedelig ut, men det er altså den internasjonale museumsdagen, og dette skal ikke bli kjedelig. God morgen.

0: Hei Madonna og Papa Don't Preach. Nå det på tide med ukens første fun fact.
1: Norstat har spurt det norske folk om bunader, om man har bunad eller ikke. 43% av befolkningen sier de har bunad. 83% med bunad bruker bunaden på 17. mai. Mm. Det på 83%, så noen lar den bare henge
0: ja,
1: mellom.
0: Ja.
1: Og 75% bruker den også til andre anledninger. Da det sikkert dåp og bryllup og konfirmasjoner og sånne type ting.
0: Ja.
1: 6% av norske hundeeiere har bunad til hunden sin.
0: Hvor mange prosent
1: 6%
0: har bunad til hunden sin?
1: Ja, så hunde, 6% av Norges hunder har bunad. 42% mener at det ikke innenfor å bruke en bunad fra et sted du ikke tilhører.
0: Mm,
2: nei.
1: Men like mange mener at det innenfor ja. Å bruke bunad fra et sted du ikke fra.
0: Ja. Man kan jo synes det pent der, for eksempel.
2: Altså, min kjære, hun jo bunads... Hun har sydd bunader selv, og hun flink.
1: Mm.
2: Og har jo to adopterte barn fra Colombia. Hun mener jo at reglene der at når du adoptert, så kan du gå med hva du vil.
1: Ja, da kan du velge selv.
2: Ja, da vil, kan du velge.
0: Du kan ikke si imot det.
2: Nei.
0: Det går jo ikke det. Det hørtes veldig sånn fornuftig ut.
2: Ja.
0: Det er bra. Det var bunaden ble lånt av sønnen min i år. Jeg fikk den på.
2: Ja.
0: Ja da. Men det
1: du
0: hadde ikke vært...
1: Du fikk den på, ja. Men du kunne ikke satt deg ned med den.
0: Jo, jeg skulle akkurat, men da måtte jeg sitte sånn, du vet, sånn... helt stille, og ikke spise egentlig heller.
2: Nei. Jeg var jo utenfor kunstnernes hus hvor mange sto i bunad, og jeg tror de var veldig glad for ikke var noen stoler ledig.
0: Ja, for da hadde det blitt noen
2: slampa fyke.
0: Dette Radio Norge, og dette var fun facten fra Kim, nå til Aerosmith.

0: I don't want to miss a thing. Og du må ikke gå glipp av bløffmakeren I dag heller, hvor vi da forteller, hva var den lyden der?
1: Det var bare jeg som snudde på mikrofonen, hør.
0: Man må smøre den opp med noe VD-40 eller
1: noe. Ja, har du det eller?
0: Ja, jeg kjøpte vel en boks her.
1: Ja.
0: For det alt knirker. Jo, bløffmakeren jo tre historier, og så det kun en av historiene som sann.
1: Ja, og det en av oss som hadde veldig mye, endte opp med veldig lite.
2: Ja, det meg det.
0: Det meg det.
1: Nei, det jo meg.
0: Jo, nei, vi,
1: jeg hadde veldig mye.
0: Vi trenger en deltaker som kan være med på telefon da, og gjette hvem som
2: har den. Nummer kan de ringe da, tror du?
0: Da ringer de 08282.
2: Ja, det var det. 08282 var det. Men det vel ikke noe premier I dette velloven?
0: Og jo da, det en kjempeflott eksklusiv kaffekopp fra morgen klubben med lovende ko, og så får du et fint verktøysett.
2: Men da må du svare riktig da, eller?
0: Ja, nei, du trenger ikke å riktig. Du får det uansett, bare fordi at vi så greie.
2: 08282.
0: Du mener at det var dagen din derpå, Kim?
1: Jeg føler det.
0: Ja, ok. Synes ikke jeg.
2: Jeg fleiper til.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 162, Nylandsveien Nord I Oslo retning Filipstad, det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet.
10: det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: The Reason i morgenklubben på Radio Norge. Huberstank heter bandet her.
1: Pop-historien har nok en gang mistet en av sine frontfigurer, Dennis Lockridge, vokalist i dette bandet, Dr. Hook.
0: Ja, ja. Det er jo en kjent gammel sang.
1: Ja, det er jo det.
0: Nei, ja, ja. Dette har jeg jo hørt i
1: 76 år gammel, da gikk han bort.
2: Det var han ganske ung.
0: Men det var han med, ja, med kobberjått og lapp for øye, eller?
1: Jeg lurer på om det er han andre, skjønner du.
0: Bare to stykker av
1: det.
0: Bare
1: to av det.
0: Ja.
1: Men det er jo han som syns mest, han med kobberhatten og
0: lapp for øye. Ja. Jeg jobbet jo på Voss, på Parkhotell på Voss, i 1989. Og der skulle de være gjester og spille. Det var liksom, de hadde blitt hyret inn.
1: Svære da.
0: Ja, de var store, skjønner du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skal de da ha en hyre på så og så mange tusen i det hele tatt. Det fikk de aldri utbetalt.
2: Ja.
0: Fordi at han var så dritings og forsov seg, så han kom ikke på sin egen spillejobb engang. Så han var ikke til å klarte, han satt, hadde bare sittet og drukket på rommet sitt, og så skulle spille, og så var det de hotellfolkene som sa, men dette kan du bare glemme. Ja, men betalingen, nei, det skal du heller ikke ha. Dere har ikke gjort noen ting av dere skal. Ha det bra.
2: Ja, ja, men det
0: var
2: ingen som sang, det
1: bare var instrumental.
0: Nei, det var ingenting som skjedde. Satt på en plate. Dette er Radio Norge. God morgen, det kan vi jo gjøre etter hvert.
3: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
4: fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
11: Ja.

0: hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First prize. Åh, det first prize.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Reese i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om museer i dag, det er den internasjonale museumsdagen, og vi skal høre fra Jan Kåre Øyen. Han er generaldirektør 1. Internasjonale museumsdagen feires også da sikkert på Lutefiskmuseet i Drøbak. God morgen, Jan Kåre.
1: God morgen, hyggelig at dere ringer.
0: Ja, ja. Det er kjempekoselig, og gratulerer med dagen, får vi si da.
1: Ja, tusen takk, tusen takk.
2: Hvordan skal dere markere det?
1: Ja, nei, vi tar en lite møte foran Lutefiskmuseet ute. Det er jo fint oppholdsvær i dag og sånn, og vi flagget er nesten ikke tatt ned fra i går, så, så vi får samles der og si noen vakre ord om Lutefisken.
2: Ja. Hva er det har å vise fram på Lutefiskmuseet?
0: Museum, ja.
1: Ja, kort fortalt så er dette et museum som startet egentlig sammen med akvariet i båthavnen i Drøbak. Men akvariet utvidet, så vi flyttet sammen med Drøbak Motormuseum. Så vi viser i vår avdeling, da, så viser vi livet til lutefiskelskeren og livet til lutefisken i to faser. Den ene er altså den hyggelige fasen hvor vi feirer lutefiskens dag i oktober, har det hyggelig og sosialt, og nyter dette, denne vakre hvite dronningen. Og den andre fasen, det er den sorgtunge fasen som lutefiskelskere går inn i nå, omtrent cirka nå. Ja. Fordi at nå er det jo lite lutefiskspising rundt omkring, og da må vi finne på andre ting.
2: Ja. Ja.
1: Skrive lutefisksanger, eller sy lutefiskdresser, eller lage bordkort og invitasjoner og buttons, og ja, i det hele tatt.
0: I det hele tatt. Men så det er ikke noe utstilt noe fisk her?
1: Jo, det er faktisk utstilt en tørrfisk.
0: Ja,
1: en tørrfisk,
0: ja.
1: Som en markering, og den har hengt i et lufttett glasskap siden 1997, da Lutefiskmuseet ble startet.
3: Nei, du... Ja, så det er tørrfiskmuseet på en måte?
0: Ja.
1: Ja, altså, du vet at tørrfisk er jo da bakgrunnen for lutefisk, da.
3: Det er det.
0: Ja,
1: det er jo... Så enkelt er det.
0: Høres ut som en bra gjeng med trivelige folk i Drøbak der. Så da må du ha en fin dag videre, Jan Kåre, og takk for at du fortalte om Lutefiskmuseet, og da er det altså generaldirektør nummer 1 vi har snakket med i dag.
1: Veldig, veldig hyggelig. Og ta en tur, da.
0: Ja, ja, vi gjør det.
1: Oppe hver dag.
0: Ja,
1: oppe hver dag.
0: Oppe hver dag. Fantastisk. Ha det godt, da. Ha det. Vi visste jo det at det skulle være noen snodige, morsomme, rare museer rundt omkring i landet vårt, og det fikk vi
3: det
0: til.
3: Det var absolutt.
0: Ja, ja, ja. Men litt mer enn jeg trodde faktisk, så det var positivt da. Det er Radio Norge på en mandag.

0: Sånn eksotisk,
1: ja, orientalsk ja, mystikk ja.
0: George Michael, father figure. Ja, Kim, du skulle ha en kakesak, sa du.
2: Nei, altså, jeg sitter jo i en sånn lokal Facebook-gruppe. Hva skjer i Slemmestad? Ja. Det en sånn gruppe jeg medlem av. Det sikkert hva skjer i Nordland, hva skjer i Brøndby, jeg jo overalt, ikke sant? Mm. Og så det noen som har skrevet: gratulerer med dagen, håper alle at en fin feiring. Jeg og Marte, vi bor her, og lurer på om noen har mye kake til overs, som kan gi bort noe til oss. Og så går det litt tid, da. Og så begynner folk å kommentere, og da har de også skrevet: vi liker sjokoladekake, suksessterte, pavlova, men vi blir glad for alt.
0: Ja, ja. Men er det voksne folk eller småjenter?
2: Det er voksne mennesker, ja.
0: Nei, er det det?
2: Ja, det er to damer som bor sammen, som hadde lyst på kake, har gått ut av på Facebook-gruppen Hva skjer i Slemmestad, skrevet, og så har de blitt invitert på masse kake nedover her.
0: Nei.
2: Er ikke det helt hyggelig?
0: Ja, det er jo
2: og litt rart. Det er litt rart å gjøre, også. Er det ikke det?
0: Jo, det er jo absolutt rart å gjøre, men fint også.
2: Men det er fint, for ofte så har man jo mye kake igjen som du ikke får spist opp, så er det veldig hyggelig hvis noen kan komme og spise opp det, selvfølgelig. Ja. Men de fikk alt. Det har sett de. Tusen takk. Her ble det både kake, sjokolade og is.
0: Ja, så de, da ble det en fin 17. mai for de også. Ja. Med kake der, altså. Hva skjer i Slemmestad, altså? Ja. Hva skjer i hele Norge? Vi lager i hvert fall radio. God morgen og god mandag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 162, Nylandsveien nord i Oslo, retning Filipstad, der er det stengt på grunn av trafikkulykke.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke.

0: Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Friday, I'm in love, og The Cure. Rundt av morgenklubben i dag. Vi vet at bare resten av dagen går som et lokomotiv her på Radio Norge.
1: Jeg gjør det.
0: Og Kim, du fortsetter litt alene. Mm. Ikke sant? Er det noen som skal gjøre noe skikkelig gøy i dag?
1: Jeg har så lyst på hamburger i dag til middag. Oh. Så skikkelig lyst. Jeg skal lage bacon-marmelade. Ja. Og så lyst på blåmuggost og bacon-marmelade oppå burgeren.
0: Det er jo lure mandagen.
1: Det er å lure mandagen.
0: Ja.
2: Jeg må ha elektriker i dag, jeg gitt.
0: Ja, du må det.
1: Hvorfor det? Hva skjer?
2: Nei, det er all strømmen i garasjen min har gått.
1: Det er krise.
2: Ja, for der er det lader, og der er det gressklipperen min går på strøm derfra. Og
0: det er mye greier.
2: Jeg begynte så smått.
0: Kaffetrakter.
2: Ja, det også. Kompressor. Jeg begynte så smått. Ja. Men der fant jeg fort ut at her må ekspertisen inn.
1: Men får du opp garasjeporten da?
2: Nei, du må ta den manuelt.
1: Ja. Hva er det? Sveiveren?
2: Nei, det er sånn flapp. Du løser den ut på den motoren også.
0: Og kanskje litt teknisk avslutning på dagens sending.
1: Jeg synes det er veldig fint. Du klødde deg i mikrofonen i det du sa det.
0: Ja, jeg klødde meg i hodet og mikrofonen for å få en slags lydeffekt. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen.
3: Her er VG-nyhetene. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken troppes opp. Nå rammes også flyplasser.
4: Det er 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Vadsø får 10 grader og skytvær i dag. I Tromsø blir det skyt og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyt og 20. Bergen 14 og skyt regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyt og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skytvær i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge! Vel overstått 17. mai, vi er klare for en ny uke, det har blitt mandag. Kim Dahl heter jeg og skal sørge for at du får en fin start på denne uken med fint vær, stort sett over hele landet også. Vi skal høre fra Lynyrd Skynyrd etter hvert og Pink, men aller først Dire Straits og Walk of Life.

Just give me a reason på Rad Norge. Jeg vet ikke hva som skjedde med stemmen min I løpet av gårsdagen, men jeg har vel ropt hurra for mange ganger, og da det kanskje litt dumt at jeg skal spille den sangen her, for det en sang jeg elsker å synge med på. Jeg føler at hele verden elsker å synge med på den her, så det Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama.

0: Norge. Hvis det sånn at du trenger hjelp til et eller annet, så kan jeg hjelpe deg med det. Jeg fikser alt. Jeg kommer hjem til deg og fikser også på morgenkvisten. Så hvis det et eller annet du kommer på nå, så går du inn på radionorge.no og sier meg beskjed der.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
6: hundeskole?
7: Jo, foruten
8: og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
10: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå... Hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
18: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

Det var liksom før min tid at man datet folk I bil. At man tok med seg daten sin og satt I bilen resten av kvelden. Liksom. Get out of my dreams, get into my car av Billy Ocean på Radio Norge. Nå skal vi til Queen, I want to break free.

0: Queen, I Want to Break Free. Radio Norge. Oppe I mandagen går greit. Kanskje ble det litt sent I går. Kanskje du bare sliten etter all styret som 17. mai bringer med seg. Men uansett så håper jeg du har en fin dag, og jeg straks tilbake med musikk. Vi skal høre fra No Doubt og Lene Marlin straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy med en folke.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

No Doubts, It's My Life. Nå har jeg lyst til å ta deg med til bak I tid. Vi skal til 1998. Da kom Lene Marlin med sin debutsingel og ble, altså denne låta ble en landeplagge. Lå på VG-lista I 8 uker I strekk. Det var starten på karrieren. Det et eller annet sånt fint med å høre den nå også. 1998. Tenk at det så lenge siden. Og jeg husker til og med da denne låta her kom. Og det sier jo litt om hvor gammel jeg har blitt. Her får du Unforgivables.

0: Lene Marlins debutsingel Unforgivable Sinner fra 1998. Tida flyr, mer musikk rett rundt hjørnet.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Radio Norge. Mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Et av de aller sikreste vårtegnene, det å ta seg en tur på Aker Brygge i Oslo, og så ser du om trekkspillmannen har funnet plassen sin, og han har funnet plassen sin, da vet du at sommeren rett rundt hjørnet, og nå i helgen så jeg trekkspillmannen, og han har en låt som han elsker å spille, og jeg blir like glad hver gang, derfor så kommer jeg på denne låta her nå. Nå skal du få Despacito, men tenk deg han altså, på trekkspill, på Aker Brygge, spille denne sangen her. Man blir glad, vet du.

0: Sånn sier Daddy Yankee, Justin Bieber, Despacito på Radio Norge. Akkurat nå skal vi ta en liten titt på nyhetene. Per Hustad straks på plass I studio. Fortsatt fin mandag til deg, og lykke til med resten av dagen.
1: Her VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter I fotball-VM.
2: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling I form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var I Norge var I 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skytvær I dag. I Tromsø blir det skyt og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyt og 20. Bergen 14 og skyt regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyt og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skytvær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Riktig god mandagsformiddag på det som hver gang det inntreffer blir en ordentlig sånn rødt, hvitt og blå mandag. For alle oss som var opptatt av å feire Fedrelandet I går, og det ble feiret, det kan jeg personlig stå inne for. Dette Radio Norge, Per heter jeg, takk til morgenklubben med Lovn og Co, og ikke minst Kim Dahl for en deilig start på denne mandagen. Mer av musikken du liker, ja, Bruce Springsteen og Fleetwood Mac på vei. Aller først, et fenomen. Altså en av disse låtene som massive I hele Europa og har vært det I mange år, men som nesten ingen amerikanere har hørt om. Selv om den fra den svært kjente Tom Cruise-filmen Days of Thunder. Det Maria McKee som var nummer 1 over hele Europa. Ingen I USA ser ut til å huske den, selv om den var I den filmen. Pussy greier. Show Me Heaven på Radio Norge.

0: Tell Me Lies, Fleetwood Mac på Radio Norge. Og det som så rart med Fleetwood Mac, med sånn florlett og delikat sound som de har, samklang, vet du. Det var så mye drama og krangling I det bandet der, sånn, og konebytter og ljuging og... Ja, Little Lies handler kanskje om det. Og du, du skal være klar over at det kan bli streik som rammer flyplassen også. Det jo fremdeles pågående en konflikt innenfor reiselivet. Hotell- og restaurantbransjen har jo pågått I en måned med streik der. Og nå kan det bli tatt ut medlemmer på flyplassen I Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik, det vil si mesteparten av Norge. Men forhandlingene fortsetter, så vi vet ikke hvordan dette ender eller når det ender. Nå Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Dette

0: Den eneste chefen i USA, det er The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei! Meteorologisk institutt bekrefter at sommeren over oss, i hvert fall sånn jeg tolker det. Per Egil Haga sier at det blir høysommerdager i Sør-Norge, oppimot 25 grader i neste uke. Over 20 grader mesteparten av landet. Da trenger jeg ikke å vite mer. Jeg skal kjøpe ny shorts og flere Hawaii-skjorter. Og jeg advarer på forhånd, de kommer til å være så farvesterke. Jeg kommer til å bli mistenkt for å prøve å sende signaler til verdensrommet bare ved skjortevalget. Snart Irene Cara og Kelly Clarkson her hos meg.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Hei, hei! Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
5: Ja.
9: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
12: Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hei, det Tone Kruken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
19: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Hei, sånn opp, sånn. Per her på Radio Norge på den mest rød-hvit og blå mandagen som finnes, 18. mai, Kelly Clarkson. Stronger, what doesn't kill you. Apropos det, husker du filmen Fame? Ja, det gjør du helt garantert hvis du tilhører min generasjon. Den kom I 1980 og ble et fenomen. Jeg lurer på om det kan ha vært det aller første reality-showet, for det var en helt spesiell måte å lage en film på. Det handlet jo om unge folk som prøvde å make it I showbusiness som dansere og oppnå da Fame. Og regissøren Alan Parker, han gjorde en genistrek. Dette var før reality-tv. Han insisterte på at alle skuespillere og statister skulle faktisk være studenter på denne danseskolen. Så de visste aldri helt om det var ekte eller ikke. Kameraene gikk kun uten at de visste det, og det oppstod situasjoner som ble brukt da I filmen, så det var like mye reality som skuespilleri faktisk. Dette Irene Caras udødelige soundtrack fra filmen Fame på Radio Norge.

0: som er en film da fra 1980 som kanskje var det første reality showet altså fordi kameraet gikk uten at skuespillerne visste det men apropos reality nåtidens beste reality det finnes på Instagram og det en Instagram-konto som heter The Real Bestemor og Sindre De har holdt på I årevis Sindre og hans bestemor altså en hverdagslig situasjon når de bor på Senja og innimellom så tar bestemor seg en dram
1: på sykehuset de hadde sagt det
2: Hva?
1: At det ikke var farlig å drikke konjak
2: Nei, det har ikke jeg hørt
0: Hun heter Britt og barnebarnet heter Sindre og dialogene altså helt priceless
3: I dag skal bestemor lære meg å lage laks I rømmesaus og det litt anspent stemning allerede
4: Jeg spør om det begynte å putre I kastrollen
3: Ja
4: Der så laksen
3: Ja
4: Ja, så må du smake på sausen.
0: Og innimellom så lager de mat, og hun passer på at oppskriftene blir riktige, og sitter gjerne med et lite glass da I bakgrunnen.
3: Jeg fornøyd.
4: Ja, men.
3: du hører så veldig fornøyd ut.
4: Jeg sa at jeg skal ha noe hvitt til middag.
3: Vet du at du sliter meg ut?
4: Ja, da. Da gjør du også med meg med hvert.
0: Jeg anbefaler for å forsterke troen på menneskeheten og ta en titt på den Instagram-kontoen som heter The Real Bestemor og Sindre. Lett å huske. The Real Bestemor og Sindre. Og til slutt å ta med kompisen til Sindre også, Truls, som har oppskrift på akkar avkok.
5: Ja, du må jo drikke akkar avkok. Tar en akkar, knuser han, har han I saltlaken I 30 minutter, og så koker han opp med to kvaldås nyre.
0: Ja, knus en akkar, legg I saltlake og koke opp med to valer og snyrer, var det det? Nei, altså både Nord-Norge og menneskeheten blir forsterket av dette her, altså. The Real Bestemor og Sindre, det dagens anbefaling på Instagram. The Real Bestemor og Sindre, du må se det.
6: Dette Radio Norge. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
10: Hei hei, luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
17: KLP. Ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Ja, det var en tur til Stange på Enmarken. Return, sing me a song. Dette Radio Norge, Per heter jeg. Hvordan har du det? Håper du har en alldeles nydelig 18. mai. Ja, det kan være litt trangt I hjelmen på disse dagene. Men husk, sommeren på vei. Og I neste uke oppimot 25 grader på Østlandet. 20 grader stort sett over hele landet. Og det bra, for vi trenger varmetrening. For fotballlandslaget skal jo spille I 40 varmegrader I sommer og vinne fotball-VM. Og det så mange ting å tenke på. Ja, hvordan står det til? Hva du pleier å si igjen, Øyvind Loven, for å få I gang stemninga?
1: Da gjør vi da. Da sier vi god Norge. Nei, morgen.
0: Ja, det kjempebra. Det funker som morgen. Dette Radio Norge, det I hvert fall ikke noe tvil om. Med veldig god stemning. Lutricia McNeil og Bjørn Eidsvåg på vei om veldig kort tid.
2: Mer av musikken du liker.
3: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der.

0: Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. I dette besøket innom Radio Norges Topp 1000 arkiv skal vi til Ja, det både USA og Sverige I og for seg, fordi det den amerikanske artisten Lutricia McNeil, som overhovedet ikke har oppnått noen berømmelse I sitt hjemland USA, men I Europa, kanskje særlig Sverige, der hun endte opp som frontfigur I Robin Razz, det svenske bandet. Men hennes største hit, Ain't That Just The Way, det egentlig en stor hit fra 1970-tallet, med Barbie Benton, og jeg husker som bitteliten guttunge, så var det et sort-hvit lørdagsunderholdningsprogram på NRK, hvor Barbie Benton, selveste internasjonale stjernen, skulle komme på besøk I NRK sitt studio I Norge. Og dette var jo direkte sett, og så var det et helsike snøvær over hele Østlandet, så det var veldig stor spenning knyttet til, kom Barbie Benton til å rekke å komme frem til studio til Odd Gryte før sendingen var over, eller ville snøværet forhindre det? Til slutt så dukket hun altså opp og sang da Ain't That Just The Way, men ikke før Odd Gryte hadde stilt spørsmålet, for han mente de hadde brukt for lang tid for å kjøre da fra Fornebu flyplassen og inn til NRK. Didn't you have pigs in your decks? Spurte Odd Gryte, og da var hun forvirret, og det forstår jeg. Men mange år senere I 1997 så gjorde Lutricia McNeil en versjon av denne låta Ain't That Just The Way, og det ble hennes store hit. Og nå den her fra Radio Norges Topp 1000 arkivet.

0: Ain't that just the way? Jeg ikke typisk, det må være det det betyr. Dette Lucia McNeil på Radio Norge. Klokken ganske nøyaktig, sånn cirka rundt omkring 12. På tide med nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet I Skien I går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne I aksjonen mot MC-klubben Comanches MC I Oslo lørdag, og de vil trolig bli utvist fra Norge. Politiet mener klubben en videreføring av MC-klubben Satudara. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi utskrevet fra sykehus I Iran, opplyser stiftelsen hennes. Hun ble overført fra fengsel til sykehus etter at hun besvimte. Stiftelsen mener det vil være en dødsdom å sende henne tilbake til fengselet. Det kan bli svært varmt for fotballspillerne under VM. Landslagslege Ola Sand sier de må forberede seg på det ekstreme.
2: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling I form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sånn hoppsan. Per her på Radio Norge på årets fremste rød, hvit og blå mandag, som jeg bestemte meg for å kalle det, hvis 18. mai på en mandag. Ikke noe fake her. Her det bare ekte saker. John Lennon og Imagine Dragon, som ikke så lenge, ulikt den fryktløse lederen av den frie verden, Donald Trump, som postet, hva var det, 20 AI-bilder av seg selv på et kvarter, eller hva det var for noe. Det, jeg gidder ikke engang å si hvor du ser, men det så rart, altså. Nei, så jeg lurer på om det noe andre sider av han, hvis han for eksempel skulle vært med å bestemme hva jeg skal snakke om her på Radio Norge, da.
5: You can talk sex.
0: Nei.
5: You can talk whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, det var jo uventet. Ja, nei, oi, sant. Ja, noen ganger det vanskelig å finne de rette ordene.

Imagine Dragons og Demons. Er du klar over at det skal veldig lite til for at hele ferien din og økonomien rundt ferien kan bli, ja, ødelagt på grunn av små passtabber? Det skal jeg komme tilbake til om litt. Nå John Lennon, Imagine.

0: Imagine og John Lennon på Radio Norge. Og det gjelds å passe på passe. Ja, det en advarsel som Nettavisen skriver om I dag, som gjorde at jeg tenkte jeg skulle videreformidle det. Og det veldig lite som skal til før passet ditt blir ugyldig. Små rifter hvis du har fått vann på det, sånn at sidene har blitt sånn smørt utover med blekk, eller at laminatet har løsnet litt, så kan det bli inndratt, og du vil automatisk da bli registrert I det internasjonale passkontrollsystemet, sånn at innreise I andre land blir umulig. Det kan bli dyrt, og en annen ting at reiseforsikringen dekker ikke ekstra utgifter som følge av at du har dummet deg ut og ødelagt passet litt grann, sånn at det ikke funker lenger. Så alt dette her nok til å tenke. Skal du på utlandsreise I sommer, sjekk at passet ikke bare der, men at det intakt og ikke skadet. Det kan bli dyrt det.
1: Radio Norge. Radio Norge. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269 900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det
14: First
15: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det First
16: Price. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
20: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
20: Ja.
19: Når?
20: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
18: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

Phil Collins, You Can't Hurry Love. Og her la Phil Collins ned masse arbeid I å lage en låt som skulle låte akkurat som de store Motown-hitsene fra 1960-tallet. Og hele koret, ja, det også Phil Collins, men I en trio. Han synger da på samme måte som The Supremes ville gjort på 60-tallet. Nei, det mye arbeid, altså, I å bygge skikkelig rock'n'roll.

0: We built this city on rock and roll. Det litt av et statement. Det dreier seg om Los Angeles for øvrig, og der det mange rockklubber, så det mye sant I det. Så rock and roll og film, det vel stort sett primære byggematerialet når det gjelder akkurat Los Angeles. Det kan jeg kavere for etter egne erfaringer. Snart Niklas Strømstedt og Matchbox 20 på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
6: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
6: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet, og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
23: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
24: Hei hei, luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

Dette er Radio Norge med Matchbox 20 og Unwell. En låt som I hvert fall kan smykke seg med å ha vært den nest mest spilte sangen på amerikansk radio I 2003. Det ikke dårlig. Det pågår megling mellom NHO og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Det høres litt kjedelig ut, men det kan føre til fra I morgen at ganske mange I PostNord blir tatt ut I streik, og da vil jo det påvirke om du får sendt pakker eller ikke. Det kan være greit å vite om.

0: Niklas Strømstedt og om her på Radio Norge. Jeg ser det at vår statsminister Jonas Gahr Støre skal grilles i dag, og bakgrunnen for det hele er ressurssvikten i PST. Og apropos grillede statsminister, jeg vet ikke om det kan kalles en fun fact, for det ganske grusomt, men det å være statsminister ikke bare bare, i hvert fall var det ikke det i 1672 i Nederland. Johan de Witt, det datidens statsminister i Nederland, ble halt ut av fengselet der han allerede satt fordi han hadde fått skylda for noen militære tabber. Ble halt ut av fengselet av en illsint gjeng med folk og lynsjet på torget i Haag i Nederland. De tok altså livet av statsministeren og spiste deler av han. Så det å være statsminister en utsatt posisjon. Eller bare kom på dette, for det stod at Jonas Gahr Støre skal grilles. Det heldigvis en annen type grilling det jeg snakket om. Nei, Nederland, det som så fredelig. Det var litt verre før i tida. 1672 skjedde det der.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us.

0: Dagens varehus. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
1: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
1: Når?
2: Ja.
1: Når?
2: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
0: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
0: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
0: og en
6: hundeskole?
0: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
14: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og der vi inne igjen i Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder absolutt alle sanger som noensinne, gjerne flere ganger, har vært med på Radio Norges Topp 1000-liste. En årlig foreteelse, sånn på slutten av året, hvor vi kårer de 1000 mest populære sangene i Kongeriket. Det vil si, vi gjør ikke det, du gjør det, og alle andre som lytter på Radio Norge. Og dermed så blir det fasiten om hvilke låter nordmenn setter aller høyest. Og sånn har det vært siden 2008. Nå til en låt som rett og slett, jeg vil bare omtale den som helt utrolig fin. Da halvparten av Eurythmics, Annie Lennox, No More I Love Yous, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: No More I Love You så Annie Lennox fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Det en sang fra 1995, men den kom ikke inn på topp 1000 lista før I 2021. Og ja, bevegelsene til populariteten til låter og hvordan det endres over tid, det umulig å forutsi. Ja, deilig gjenhør I hvert fall. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker som fortsetter rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn I Skien på 17. mai. Han ble pågrepet I går kveld.
2: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktede mannen I tidlig 20-årene og skal avhøres I løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs eks-stabssjef løslatt mot kausjon tilsvarende rundt 30 millioner norske kroner. Andrei Jermak siktet for omfattende hvitvasking knyttet til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer I hovedsak svenske og nederlandske ansatte. Artisten Shakira får igjen over 60 millioner euro etter at spansk høyesterett ga henne medhold. Shakira har siden 2018 vært I konflikt med spanske skattemyndigheter som har anklaget henne for å ha unndratt skatt. Selv har hun hele tiden nektet skyld. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Vatsø får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det skyet og 7. Bodø 12 og mer sol utover dagen. Trondheim delvis skyet og 20. Bergen 14 og skyet regn utover ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 11. Kristiansand 13 og regn. Hamar delvis skyet og 16. Og Oslo får 16-17 grader og skyet vær I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Dette Radio Norge, Per etter jeg. Jeg håper du har en deilig rød, hvit og blå mandag. Ja, det det jeg kaller det når 18. mai faller på en mandag. Og det kan være at du litt sånn trang I hjelmen og tung I shortsen, men da gjelder det bare å karre seg opp igjen fra asken lik en prustende stridshingst på steppene I Alexandria. Etter et spesielt anstrengende slag. Da hjelper det, vet du, med mer av den musikken du virkelig liker, som for eksempel Murray Head og Boy George, men aller først nå The Connells på Radio Norge. 74, 75. God.

Everything I Own. Boy George, dette Radio Norge. Alt med mer av musikken du liker. Han vil gitt alt han han. Everything I Own, Just to Be With You Again. Ja, der det mye varme. Apropos varme, vi drar til Thailand. Bangkok.

0: One Night in Bangkok. Murray Head der på Radio Norge. Og vet du hva jeg har tenkt å gjøre her nå på Radio Norge?
1: Ja. Ja. Her skal vi nå sette over til Calgary.
0: Nei, ikke helt det. Vi skal fortsette med mer av musikken vi liker, og det blir Queen, Rag & Bone Man og TNT herfra om ikke lenge. Radio Norge.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Don't put the blame on me.
1: Nei, det var ikke min skyld.
0: Don't put your blame on me.
1: Det var en ren tilfeldighet. Apropos tilfelligheter, denne låta, Another One Bites the Dust og Queen, det var den låta som Sylvester Stallone ville ha med I Rocky 3. Men Queen sa nei, og dermed måtte de finne på noe annet, og da gikk Sylvester Stallone til Survivor og fikk laget Eye of the Tiger I stedet for. En ren tilfeldighet som falt ut ganske heldig, vil jeg si. Let's go!

0: Another One Bites the Dust og Queen. Låta som egentlig skulle vært temamusikken I Rocky 3 I 1982, men så ble det Survivor's Eye of the Tiger I stedet for. Det mange tilfeldigheter I rockbransjen altså. Men ikke på Radio Norge. Her alltid mer av musikken vi liker. Snart Journey, Whitney Houston og Bryan Adams.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen ko.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema.
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på bi.no.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Baby, when you're gone. Bryan Adams har forsterket laget her med Melanie C fra The Spice Girls, When You're Gone, på Radio Norge. Ja, det jo noen som stikker frem huet og liker å få I gang en god debatt, og der synes jeg at Sanna Saroma, altså kommentatoren, ganske god, og var ganske god I dag. Hun har foreslått nå at på grunn av all fyll på 17. mai, så det bedre å flytte hele 17. mai-feiringen til en annen dag. Hva med januar, forslaget? Da tenker jeg nok at det mange som sier nei takk til Sanna Saroma, altså. Å flytte 17. mai, noe som helst, det tror jeg helt uaktuelt for absolutt alle I Norge. Og, men hva med disse finnene, egentlig?
1: De stolt over for det, bare fra Finland. Norge et jævla rasisthøl.
0: Trodde vi var venner.

0: Journey på Radio Norge minner oss på at det gjelder så aldri miste trua. En ting som brent sikkert at her kommer det mer av musikken du liker snart. David Bowie og Roxette her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede.

0: Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi i Radio Norges Topp 1000-arkiv, og det en liten artig story bak låta. Jeg har plukket frem her nå også. Det David Bowies Let's Dance, som var et samarbeid mellom David Bowie og Nile Rodgers fra Chic. Disse to møttes tilfeldig på en klubb i New York og ble venner først. Og så fant David Bowie ut på starten av 80-tallet at nei, nå trenger jeg noen hits. Så han inviterte Nile Rodgers til å fly over til Schweiz, der Bowie bodde på dette tidspunktet. Så satte de i gang, og i løpet av 17 dager så hadde laget et helt album. David Bowie hadde allerede en demo av Let's Dance, som han spilte da for Nile Rodgers. Dette var mer sånn der folk-rock-aktig låt på det tidspunktet. Nile Rodgers sa du kan ikke kalle de greiene der for Let's Dance, og satt i gang med Nile Rodgers-maskinen med groove og funk, og da ble den fusjonen fullendt, og det ble denne låta Let's Dance, David Bowie fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: David Bowie sammen med Nile Rodgers Let's Dance fra 1983 En låt som aldri har vært ute av topp 1000-lista til Radio Norge siden den ble opprettet I 2008 I fjor nummer 436 Jeg føler meg rimelig sikker på at den aldri kommer ut av topp 1000-lista igjen uansett hvor lenge vi holder på med det her på Radio Norge Nå det på tide for Kim Nygaard og samle sammen pjaltene sine og ta kurs mot studio Han skal ta over her nå blant annet med sangutfordringen Gjett 7 sanger på 30 sekunder og vinn 1000 kroner. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Nå det nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Det hersker uenighet rundt beslutningsforum som de som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder som skal tilbys på norske sykehus.
2: Helseprofessor Anne Kjersti Befring mener norske pasienter med sjeldne sykdommer ikke får samme tilgang som pasienter I andre europeiske land på grunn av ordningen. Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene, leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Norge. Landene skal også samarbeide tettere om det grønne skiftet, helse og teknologi.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Moussa Ndjaye fikk fullt medhold hos Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. I forkant av serieåpningen sprakk nyheten om at KFUM-brødrene Bilal og Moussa Ndjaye siktet for grov korrupsjon, knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader, Tromsø får lettskyet og 14, Bodø delvis skyet og 19, Trondheim får lettskyet og 21, Bergen regnbyger og 16, Stavanger får regnbyger og 15, Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12, Hamar får stort sett delvis skyet og 18, og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Fremdeles litt sår I ørene etter Eurovision og korpsmusikk. Du også? David Beckham har blitt medlem av en svært eksklusiv klubb med bare en håndfull medlemmer. Du skal få høre hvilken det I ettermiddag. Genialt triks mot pollen. Helt fri for bivirkninger. Hør hva det og mer av musikken du liker til

0: Dette er Radio Norge, siste person fremdeles I bunad, observert for 10 minutter siden I Skåveien på Frogner. Bunaden fremdeles like fin, men litt dustert på håret bare. Full arbeidsuke nå, før en ny 4-dagersuke venter neste uke. Her mer av musikken du liker til arbeidet. Kenny Rogers på Radio Norge.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring.

0: Det er jævler på Radio Norge. Har du fått den såkalte 14-knekken? Ja, da har vi Dum Dum Boys på gang. Nick Kershaw og Robbie Williams til arbeidet. Og nå kommer endelig sommeren. Hør mer om det straks.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Hva likheten mellom en
0: privatetterforsker
2: og et
14: konditori?
2: Jo, foruten
0: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun Hos oss får du fornøyd garanti En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Variert musikk.

gode 80-tallsvenn i Kørså på Radio Norge. Og nå kommer endelig sommeren. Over 20 grader over store deler av Norge nå neste uke etter pinsen. Opp mot 25 på Østlandet. Og allerede I morgen så skal Bodø opp mot 19 grader, det samme I Oslo. Mens værvinner I morgen, det blir Trondheim med strålende solskinn og 22 grader.

0: litt pine på Radio Norge. Ingen klarte sangutfordringen forrige uke. I forrige runde så kjørte vi oss fast på den låta her.
1: Nei, det står stille her.
0: Nei, men det gode sjanser I ettermiddag for å vinne den tusenlappen. Og heder og ære selvfølgelig, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal få en hint om den første låta allerede om noen få minutter.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være stille?
6: Ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
7: Hei, det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Her ute finner du roen.
16: Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
0: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
1: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

Earth on Fire med Kings of Leon på Radio Norge. Det blir sangutfordringen I dag også. Tusen lapp å vinne hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som hører på nå skal få et ekstra hint om den første låta. Ja, hvilken det? Hvis du vet hva den heter, ja, da har du første I boks allerede. Bare 6 til for å vinne når vi spiller første runde klokka 15.20. Lyst til å være med? Kanskje få med deg den kollegaen som stadig skryter av hans sine musikkunnskaper? Tekst Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge. Shakira som risikerte 8 års fengsel ikke skyldig likevel. Hør mer om det om 12 minutter. Hør også hvem som blir ny trener I KFUM etter at Vålerenga har rappet trener dems. I nyhetene klokka 15 på Radio Norge.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få

0: selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva er likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
12: rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
15: fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Husker du skattesnusksaken til Shakira? Den har nå tatt en helt ny vending i spansk høyesterett. Finansdepartementet må betale tilbake mer enn 60 millioner euro i bøter og renter. Det 8 år siden nå Shakira ble anklaget for skatteunndragelse og risikerte faktisk 8 års fengsel. Fra Topp 1000-arkivet så kommer Hips Don't Lie, og det gjør ikke resten av Shakira heller, ifølge spansk høyesterett.

0: Shakira og Hips Don't Lie. Hold deg på Radio Norge for også Fugees, Kenny Loggins, Eurythmics, og vi spiller sangutfordringen når klokka blir 15.20. Men nå, Ellen Fredriksen, vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Hizbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner, det forteller en politisk analytiker fra Hizbollah til VG.
2: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som I helga ble varetektsfengslet I 4 uker og siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet I Bodø. Siktede har hatt tilhold I en bunker ved Bodø flyplass over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norge kom på 14. plass. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lettskyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Sliter du også med pollen? Ja, det en slags medisin du bør prøve helt fri for bivirkninger. Du skal få høre mer om 8 minutter.

Danger Zone på Radio Norge, mens vi venter på den tredje Top Gun-filmen. Hva så den nye geniale medisinen mot pollen? Prosit. Helt fri for bivirkninger for øvrig. Jo, en ekspert anbefaler å skifte klær med en gang du kommer inn døra. Klærne samler nemlig mye pollen du drar med inn, og som du fortsetter å innånde selv når du har slengt deg ned på sofaen. Men hvis du skifter alle klærne med en gang, før du går rundt I huset, så skal du visst nok merke stor forskjell. Prøv det når du kommer hjem I dag. Fremdeles litt igjen av jobbinnspurten. Oppdatering på trafikken du møter forresten om bare 3 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Bare 7 minutter igjen til sangutfordringen. 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg og meld deg på nå. Skriv Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 17 Sand I Namsos Trøndelag et kjørefelt stengt grunnet berging av kjøretøy.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det jeg. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hus denne uken, Jan Christian, velkommen.
2: Takk for det, du.
1: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, og hva du gjør til daglig, og hvor mange is du spiste I går?
2: Du, jeg heter Jan Christian, fra Tønsberg. Jobber på et kontor I Tønsberg også, for så vidt. Og så I går spiste jeg hele 3 is.
1: 3 is I går, ja. Hadde du en fin feiring?
2: Ja, det vet du. Det var full fest med pølser og brus og sjo og hei.
1: Gøy. Nå kan du vinne heder, ære og en tusenlapp, Jan Christian, hvis du klarer sangutfordringen. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter innen 30 sekunder.
2: Ikke sant?
1: Du klar?
2: Jeg alltid klar.
1: Her kommer første låt. Rop ut titlen når du tror du vet svaret, så stopper jeg klokka. Vær så god. Ja, hva heter den?
2: Eye of the Tiger.
1: Det var Eye of the Tiger.
2: Ja, ja.
1: Lett vanskelighetsgrad. Da vi over den kritiske første låta. Låt nummer 2 kommer her. Ja, hva heter den igjen?
3: I wanna know what low is.
1: Det hva den heter til gruppa Foreigner. Vi har brukt litt tid på de to første her, Jan Christian. Klokka viser at det 11 sekunder igjen på å ta de 5 neste.
2: Alt kan gå.
1: Alt kan gå. Her låt nummer 3. 10 sekunder igjen.
3: Daft Punk.
1: Ja, men hva heter låta?
3: Nei.
1: Du var jo på sporet der. Du visste hvem som sang låta, bare ikke hva låta het.
3: Nei.
1: Ja. Vi sender de låtene videre til neste deltaker om 1 time klokka 16.20. Så spiller vi igjen. Så har du banet vei for neste person. Men du kan jo melde deg på flere ganger du også, Jan Christian. Du velkommen tilbake når som helst.
2: Tusen hjertelig for det, altså.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre I Tønsberg.
2: I like måte, du.
1: Og vil du prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge I en sms. Send til 2030.

0: out on.
1: Nå kommer sommeren, sier meteorologene. Du skal få høre mer om det straks. Musikk fra Toto, comeback aktuelle Celine Dion og en av de aller fineste fra Lionel Richie. Og du får de viktigste nyhetsoverskriftene om 4 minutter på Radio Norge.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted. Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Mannen som i helga ble varetektsfengslet i 4 uker siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Han har hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. En mann er siktet for overgrep mot 2 barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag. Finaletallene er mer enn halvert siden 2021. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

Radio Norge med mer andesekken liker til jobbinnspurten og røsje på veien. Og nå kommer sommervarmen. Over 20 grader over store deler av Norge nå neste uke etter pinsen. Opp mot 25 på Østlandet og I Oslo. Men Trondheim, 20 starter allerede. En av værvinnerne I dag, sol og 22 grader I morgen. Mens det Sunndal I Møre og Romsdal som varmest I landet I ettermiddag med 21,2 grader.

0: fineste fra Lionel Richie på radioen. Og hvilken Ray Charles låt var det Joe Cocker sang på 80-tallet? Vi børster støv av den fra Topp 1000-arkivet om få minutter. Flere stygge ulykker I det siste, mer om den I Nittedal blant annet I nyhetene på Radio Norge klokka 4.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 17 Sand I Namsos Trøndelag et kjørefelt stengt grunnet berging av kjøretøy.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Oi, her var det jo fullstendig bork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
19: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppe.

0: Spa og Rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt som opprinnelig, helt tilbake igjen I 1961, hørtes slik ut med Ray Charles. Unchain my heart. Men vi husker best versjonen som kom på 80-tallet, da Joe Cocker ga nytt liv til låta

0: Joe Cocker på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker I røsje. Svenske freestyle, svenske ABBA. Men I Eurovision Song Contest I helgen så gikk det jo ikke så bra med svenskene da. Ja, forresten, det sangutfordringen igjen klokka 16.20. Tusenlapp å vinne. Har du lyst til å være med, så tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken I Nittedal I går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen I 30-årene som dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for I Lyngdal anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. En mann siktet for overgrep mot to barn I Skien på 17. mai. Han ble pågrepet I går kveld.
2: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Denne siktede mannen I tidlig 20-årene og skal avhøres I løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program I dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskya og 14. Bodø delvis skya og 19. Trondheim får lettskya og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skya om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skya og 18. Og I Oslo blir det delvis skya og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre at Erling Braut Haaland gjør som Jon Karev. Bli skuespiller. Hør mer om 7 minutter.

0: Dette er Radio Norge. Blir du skeptisk eller glad når du hører det her? Erling Braut Haaland som stemmeskuespiller i ny animasjonsfilm.
1: Skeptisk.
0: Ja, det en action-komedie med titlen Vikings, der Haaland spiller en viking ved navn Haaland. Regissør Harald Schwarz avslører også at Haaland skal dubbe både den norske og engelske versjonen. Ja, så lenge det ikke blir flere landslagsspillere som skal rappe i Bama-reklame på TV, så det vel kanskje greit. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går i denne ettermiddagen? Dagens ting du bør vite. Om 4 minutter på Radio Norge etter ABBA.

0: Musikkquiz tid på Radio Norge om bare minutter. 1000 kroner å vinne i sangutfordringen. Lyst til å være med, så tekster du Norge til 2033. Trafikken også om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen i dag. Ting du bør vite. Rekordmange nordmenn får borreliose. Flåttsesongen starter tidligere og varer lenger enn før. Shakira frikjent og får tilbake 650 millioner etter beskyldninger om skattesnusk. Og så du Bangaranga vinner Eurovision Song Contest på lørdag. Ja, stadig færre ser på. Seertallene mer enn halvert de siste 5 årene. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E16 Nestunnelen i Hole Buskerud stengt i begge retninger grunnet gjenstand i veibanen. E6 mellom Lomoen og Frya i Sør-Fron innlandet stengt i retning Lillehammer grunnet dyr i veibanen. E18 Operatunnelen under festningen i Oslo venstre kjørefelt i retning Alnabru nå ryddet og åpent for trafikk igjen.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Hei hei, luften er din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
23: Hei du.
24: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
23: Nei, hæ? Det er veldig rart.
24: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
23: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
24: Har vi det?
23: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
24: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
23: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
26: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Runde 2 av sangutfordringen i ettermiddag. Espen, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Du, jeg fra Sandefjord. Jeg jobber i politiet.
1: Hva vi finner i din platesamling?
2: Ja, jeg egentlig ganske allsidig, men jeg nok litt år tilbake.
1: Ja. Police, kanskje?
2: Ja, Pink Floyd jeg veldig glad i, ja.
1: Vi får se hva som dukker opp her. Hvis du hadde på radioen i første runde i dag, da Jan Christian kom til låt nummer 3, så har du i hvert fall hørt de 3 første.
2: Ja.
1: De samme som kommer din vei nå. Og du vinner 1000 kroner i cash hvis du gjetter riktig på alle 7 i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Er du klar, Espen?
2: Ja, ganske.
1: Her låt nummer 1.
2: Eye of the Tiger.
1: Det var Eye of the Tiger. Låt nummer 2. Vær så god.
2: I wanna know what love is.
1: Ja visst, Foreigners klassiker. I wanna know what love is. Så låt nummer 3. Den vi kjørte oss fast på i forrige runde. Klokka for øvrig viser 25 sekunder. Vær så god.
2: Get lucky.
1: Ja, get lucky. Ja, Christian visste hva gruppa het, men kom ikke på hva låta het. Det gjorde du, og har 3 låter i boks, med 22 sekunder igjen på klokka. Så skal vi se om du kjenner din boybands musikk, Espen. Her låt nummer 4.
2: I want it that way.
1: Ja, helt riktig. Du tar jo alt, uansett hva vi kaster på deg. Og da, Espen, vi på låt nummer 5. Hva heter denne låta? Hva skjer på nå? 10 sekunder igjen. Den til Madness. Men hva heter den?
2: Nei, det en teppegitt. Det lett om man hører det på radioen, men ikke alltid laget.
1: Et ikke ukjent fenomen, men veldig hyggelig å ha deg med, Espen. Kom gjerne tilbake igjen og prøv igjen.
2: Takk for det.
1: Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og igjen klokka 16.20. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding på SMS. Skriv Norge og send til nummer 2033.

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts. Og hold deg på Radio Norge hvis du liker Heart, Donkey Boy, Shania Twain og sommer, for den kommer nå nemlig. Få også med deg de viktigste nyhetsoverskriftene om fire minutter.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. En russ har mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser natt til 17. mai. Sørlandet sykehus advarer mot bruk av sterk laser. Neste oppdatering på Radio Norge 17. Nyheten får du alltid på VG.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Variert musikk.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Nå kommer sommervarmen som vi har ventet på. Trondheim over 20 allerede, og værvinner I morgen også. Med sol og 22 grader. Og vi skal opp I 25 grader neste uke over pinsen I Oslo.

0: mye som imponerer Shania Twain I den låta her, men nå har David Beckham blitt medlem av en svært eksklusiv klubb med bare en håndfull medlemmer. Hør hvilken om bare 9 minutter, eller 100 meter I Oslo Røsje. Nyheter også klokka 17, nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Nestunnelen I Hole Buskerud stengt I begge retninger grunnet gjenstand I veibanen. E6 mellom Lomoen og Frya I Sør-Fron innlandet stengt I retning Lillehammer grunnet dyr I veibanen. E18 Operatunnelen under festningen I Oslo venstre kjørefelt I retning Alnabru nå ryddet og åpent for trafikk igjen.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
3: Nei, hæ? Det veldig rart!
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og I tillegg Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig

0: Følelseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Han kan le hele veien til banken, David Beckham også, som offisielt medlem I milliardklubben. Som I pund, milliardær. Det en ny rikingliste som offentliggjort I Storbritannien nå, og Beckham har altså en formue på 1,185 milliarder pund. Det tilsvarer rundt 15 milliarder I norske kroner. Mer enn Kong Charles! Dermed så blir Beckham Storbritanniens første pundmilliardær blant idrettsprofiler. Øverst blant musikerne, stadig Paul McCartney foran Andrew Lloyd Webber og Sir Elton John her da, stakkar, på den litt sure fjerdeplassen. Bare 6 milliarder.

0: Sir Elton John på Radio Norge. Har du hatt en masete start på arbeidsuka, så kommer snart en låt som garantert gir deg hvilepuls igjen fra Air Supply. Men også Def Leppard og Soul Asylum. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst I øyet av en laser. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
2: De vet ikke om laseren fremdeles I bruk, og frykter derfor at den kan gå utover flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program I dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet I Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på 2 programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken I Nittedal I går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og 2 andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. IKEA kutter årsverk for 3. gang på 2 måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer I hovedsak svenske og nederlandske ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. plass. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskya og 14. Bodø delvis skya og 19. Trondheim får lettskya og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skya om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skya og 18. Og I Oslo blir det delvis skya og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Håper du har fått en fin start på arbeidsuka. Full uke nå, før det ny 4 dagers neste uke. Gikk du glipp av dette nye trikset, geniale trikset, mot pollenplagen? Ja, du skal få litt gjenhør med det straks.

er fine klassikerne. Air Supply, All Out of Love på Radio Norge. Fikk du med deg dette nye trikset mot pollen? Skifte klær med en gang du kommer inn døra, sier ekspert. Klærne samler nemlig mye pollen som du drar med inn, og som du fortsetter å innånde selv etter at du har slengt deg på sofaen. Men hvis du skifter klærne med en gang, stor forskjell. Bjørk og Selje som herjer nå.

0: Def Leppard på Radio Norge. Hvor mange ganger tror du at du har sjekket mobilen I dag? Ja, nå kan du jo gjette, så skal du få høre hva som gjennomsnittet om 12 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 13 Ryfylke, tunnelen mellom Stavanger og Strand veien stengt I retning Tau grunnet kjøretøy I feil kjøreretning. E6 Saksenvik-tunnelen I Saltdal, Nordland veien stengt grunnet gjenstander I veibanen. E6 Nøstvedt-tunnelen I Nordre Follo retning Moss det nå ryddet og åpent for trafikk igjen etter bilberging.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Variert musikk.

Busta Rhymes på Radio Norge. Hvor mange ganger har du sjekket mobilen I dag? En ny studie viser at vi sjekker mobilen I snitt 56 ganger. Favorittstedet for å koble av do. Likevel innrømmer 57% at de fortsatt sitter der og scroller, så vi kobler jo ikke av. Ja, det fantes mobiltelefoner da denne låta kom også, men ikke veldig egnet til do-scrolling. Året var 1985, da John Parr sang denne til Send Them Was Fire.

0: Radio Norge med mer av musikk enn du liker til enten kø eller matlaging. Hva med Guns N' Roses, Fool's Garden, Supertramp? Og også med deg de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet i 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
24: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
25: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
27: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Sørlandet sykehus advarer om bruk av kraftig laser og ber folk være forsiktige. Natt til 17. mai ble en russ blind etter å ha blitt truffet av en laser på et russetreff. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Aqua slutter som liveband. Popgruppa fikk nytt liv på konsertmarkedet etter Barbie-filmen i 2023. Nå gir de seg som liveband etter 30 år og takker fansen. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Elementary på Radio Norge. Men hadde du klart låta som Espen dessverre røyk på I sangutfordringen I dag? Den til Madness. Men hva heter den?
1: Nei, det så snart
0: Ja, bedre lykke I morgen. Vi spiller først klokka 15.20, så igjen 16.20, og du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Espen som kom lengst her I dag til låt nummer 5. Lyst til å prøve? Du tekster kodord Norge til 2033. Husk ikke tekst og kjør. Rundt I siden av tekst. Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden, scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses på Radio Norge. La oss finne enda en låt fra Shakira fra Top 1000-arkivet snart. Frikjent I dag av spanske skattemyndigheter. Hør mer om det om bare minutter. Og Marcone med Walking in Memphis, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 13 Ryfylke, tunnelen mellom Stavanger og Strand veien stengt I retning Tau, grunnet kjøretøy I feil kjøreretning. E6 Saksenvik-tunnelen I Saltdal, Nordland veien stengt grunnet gjenstander I veibanen. E6 Nøstvedt-tunnelen I Nordre Follo retning Moss det nå ryddet og åpent for trafikk igjen etter bilberging.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?
6: Jo.

0: rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Shakira frikjent i skattesnusksaken etter 8 år. Finansdepartementet må betale tilbake mer enn 60 millioner euro som de har gitt i bøter, og renter av det har spansk høyesterett nå bestemt. Fikk du litt annet syn på Shakira nå? Her en av flere av låtene hennes i Topp 1000-arkivet. 8 ganger har den her vært med. Underneath Her Clothes.

0: Dette er Radio Norge. Vaktskifte på gang. Ikke like spennende som på Slottet når Garden skal ha vaktskifte, men likevel.
1: Ja,
0: jeg har vært Kim Nygaard, og der borte Andreas Velle.
1: Jeg har vært og sett på det vaktskiftet utenfor Slottet. Det omtrent akkurat like spennende som dette. Rett etter nyhetene nå, Survivor med Eye of the Tiger.
2: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt truffet av laser på russetreff. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
3: De vet ikke om laseren fremdeles i bruk, og frykter derfor at den kan gå utover flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
2: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge.
4: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
2: Aqua slutter som liveband. Den dansk-norske popgruppa fikk nytt liv på konsertmarkedet etter Barbie-filmen i 2023. Nå gir de seg på scenen etter 30 år og takker fansen. Det ikke kjent om de holder det gående som studioband. Mossa & Jive fikk medhold i Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Mossa & Jive siktet for grov korrupsjon knyttet pengespill på fotballkamper. Nå begge to fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det delvis sjøvær og 8 grader. Tromsø får lettsjø og 14. Bodø delvis sjø og 19. Trondheim får lettsjø og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis sjø og 18. Og i Oslo blir det delvis sjø og 19 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
1: Hei, god kveld! Jeg vet at akkurat nå så sitter en del og har en litt sånn tung dagen derpå til deg, så må jeg bare si du har min største sympati, men det selvforskyldt, så skylder på deg selv også. Det blir både Led Zeppelin og TTO. Akkurat nå kommer Survivor. Her Eye of the Tiger. Radio.

Come along with me med TTO. Dette er Radio Norge, og nå skal vi til Led Zeppelin. Det finnes et coverband av Led Zeppelin som helt nydelig. De lager Led Zeppelin-låter I reggae-versjon og kaller seg for Dread Zeppelin på dette. Nydelig band vi skal høre på.

0: to Heaven med Led Zeppelin. En låt som er så perfekt at det er en sånn running gag i musikkmiljøet om at den skal man ikke lage cover av. Det ble også adressert i filmen Wayne's World, som er en gammel, gammel film, 1000 år gammel, men morsom, hvor Wayne og Garth er inne i en musikkbutikk, og så begynner Wayne å spille på gitaren. Og innehaveren peker på et skilt hvor det står No Stairway, som får Wayne til å utbryte
1: No Stairway. Denied.
0: Dette er Rad Norge i vente nå, blant annet Europe med The Final Countdown, Don Henley med The Boys of Summer. Når vi først er inne på sommer og solskinn, hva med Porsgrunnbygget og en solskinnsdag? Jo, takk skal du ha. Sommerstemning rett rundt hjørnet.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Hei det!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hef?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
22: Det er så mange biler å velge.
23: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV er fase.
25: Oi, var det...
24: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesøven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

et par deilige solskinnslåter og sommerlåter på rappen. Postur bygger først med en solskinnsdag, og dette var Don Henley med The Boys of Summer. Håper du har en hyggelig dag inne på, at du ikke angrer på alt for mye. Kan være en vond dag hvor du begynner å gå gjennom alt du gjorde i går. Å nei, det er det. En ting du kan angre på at ikke du på denne dato i 2012, da Facebook gikk på børsen for første gang, kjøpte en Facebook-aksje. Facebook-aksjen ble, den aller første, ble omsatt for 42,05 dollar per aksje, altså 42 dollar, det jo en del penger det også. I dag omsettes den for over 600 dollar, så hadde du kjøpt aksjer da, så hadde du vært ganske velstående I dag. Dette Rann Norge, vi skal til Europe nå, her The Final Countdown.

0: Europe og The Final Countdown. Og hvis du liker Europe, så har jeg gode nyheter. For første gang på 9 år så skal de gi ut noe nytt. Til høsten så kommer det faktisk et nytt album som heter Come This Madness. Så har, da har du litt å se fremåt. Dette Rad Norge. I vente nå både R.E.M. og Amy McDonald.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
2: og en
6: hundeskole?
2: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: This is the life med Amy McDonald. Jeg er litt, litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av amerikanske talkshows, men en av de som er definitivt best for tiden, det er Stephen Colbert, og her et lite klipp av noe av det han leverer.
1: Norway and Canada are fighting over who has the world's tallest moose statue. Oh yeah, they have been feuding ever since Norway crushed Canada in Olympic curling. It was brutal. Tens of people were bored.
0: Og Stephen Colbert har nå på torsdag sitt aller siste late show noen gang. Det var litt politisk press fra Donald Trump og noen feige eiere som gjorde at han nå slutter og skal begynne å skrive på et Ringenes Herre-manuskript. Dette snakket jeg om i forrige uke da Stephen Colbert hadde bursdag. Men nå på torsdag så er det altså slutt, og noe av det jeg synes kult her er at en av de andre talkshow-vertene, nemlig Jimmy Kimmel.
2: This broadcast is being watched live by millions of Americans and around the world in more than 225 countries that now hate us. And I think that is...
0: Jimmy Kimmel har annonsert at på torsdag kjører ikke han en ny episode av showet sitt. De kjører bare en reprise ut av ren respekt for Stephen Colbert. De vil gjerne at folk skal få med seg det aller siste showet hans på konkurrerende stasjoner. Det synes jeg ganske flott. Dette Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Vi skal til R.E.M. Dette Losing My Religion.

0: R.E.M. med Losing My Religion. Dette Radio Norge. God mandag kveld. Skal jeg prøve å få det til sånn som Petter Stordalen gjorde.
1: Endelig er det mandag!
0: Neida, klarer ikke med overbevisning. Jeg prøver hver uke, går ikke. I vente nå, blant annet Alice Cooper med Poison og et lite dypt dykk ned i Radio Norges topp 1000-arkiv.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first prize.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
7: First Price. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Det er så mange biler å velge.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på den første reggae-låta som fikk radiospilling på en litt stor kommersiell radiostasjon noen gang i USA. Frankie Croker jobbet på New York radiostasjonen WBLS, og syns Could You Be Loved med Bob Marley and the Wailers var en kul låt, så han putte han på lufta. Resultatet var kjempesuksess, og så begynte de andre radiostasjonene å spille, og så ble det altså en gigahit og legendarisk låt for Bob Marley. På vår topp 1000-liste så har den vært inne på lista 15 ganger. I fjor var den på plass 352.

0: Cody Beloved med Bob Marley and the Wailers. God mandag, Elton John rett rundt hjørnet med Can You Feel the Love Tonight, men akkurat nå en oppdatering av nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lettskyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Endelig mandag! Nei, Petter Stordalen gjør det fortsatt bedre. Dette Radio Norge. Jeg Andreas Velle. Hugh Lewis and the News kommer. The Weather Girls dukker opp akkurat nå. Dette Elton John og Ken.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi snakket om museer, og vi snakket med en lytter som har et museum som hyller tabber og fadeser og ting som flopper.
2: Og så har vi også en fra McDonald's Norge. Det begynner å bli noen ti år siden, men de lanserte jo en McAfrica-meny midt under en sultkatastrofe.
1: Nei.
3: Det er mega flott. McAfrica.
1: Og så er vi på plass i morgen. Det gleder jeg meg til når vi skal snakke om
3: produkter vi savner.
4: Ja, og det er mye.
1: Nå, det var en sjokolade som et godbit en gang.
4: Det var god.
3: Godbit.
1: Høres i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god mandag.

0: Stuck With You, Hugh Lewis and the News. Nå skal vi til et band som startet som Two Tons of Fun. Og det er fordi de to damene som synger i Weather Girls, Martha Wash og Izora Armistead, de var... skal jeg si, BMI-utfordret, altså relativt omfangsrike damer, da synes de Two Tons of Fun var gøy, men så ble det altså Weather Girls i forbindelse med låta vi skal høre på, Israeli Men. En liten sånn bisetning i forbindelse med disse damene, fordi Martha Wash, hun sang på mange forskjellige prosjekter opp igjennom årene. Blant annet så har du kanskje hørt stemmen hennes i denne. Det er Make You Sweat med CNC Music Factory. Der synger hun Black Box låta Strike It Up. Og så tenker du kanskje, men jeg har jo sett videoen til disse låtene. Det er ikke en svær, tjukk dame som synger der. Og det er det ikke, fordi de byttet ut med slanke, pene damer i videoene. Og i tillegg så var hun ukreditert på mange av disse låtene. Senere så saksøkte hun og fikk medhold og ga også ut en soloskive etter hvert. Men dette er uansett Martha Wash med den fantastiske stemmen sammen med Izora Armistead. Her er It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girl.

0: Dagens litt enkle værmelding. It's Random Men med The Weather Girls. Dette Radio Norge, hvor vi etterhvert skal høre på Sting og The Police med Every Breath You Take. Så kommer Fun sammen med Janelle Monáe og We Are Young. Og rett rundt gjør det nå litt musikk fra Miami Vice. Vi skal høre på Jan Hammer, eller Jan Hammer, som jeg hørte kaller han i Sverige, som kommer med Crockett's Theme om bare noen få.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med.
4: Mm.
3: Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Hva er likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
12: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
19: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
18: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
19: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: tonight.
1: Strålende låt, som jeg hadde på en gammel joggeliste, og det sitter fortsatt i kroppen, fordi denne her, jeg pleide å løpe den samme runden og høre på den samme lista, og helt mot slutten, etter en litt seig oppåbakke, så kom den her, så jeg får fortsatt litt sånn vondt i kroppen, litt melkesyre når jeg hører den. Dette er Rad Norge, vi skal til Sting og The Police, Every Breath You Take. Den ble jo samplet av Diddy i forbindelse med låta I'll Be Missing You, og på grunn av dette så får Sting, det er litt usikkerhet rundt beløpet, men det er et sted mellom 2 000 og 5 000 dollar daglig på grunn av dette. For øvrig så ble Sting spurt om dette og sier, ja det stemmer, jeg får penger av han, men han spurte meg på forhånd, og jeg synes det er en fin låt.
2: But did he ask you for permission?
3: Yes, he did.
2: After the fact.
3: Yes, he did. Yeah,
2: it was after.
3: We're very good friends now.
2: Oh, okay. Now. Were you upset?
3: No, not at all.
2: He's happy.
3: No, I'm very happy.
1: Han very happy for å være en nylig versjon av denne.

0: Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Hver gang jeg spiller denne, så pleier jeg å legge på en liten sånn skrekkfilm-effekt. Hadde dette vært en film, så hadde det vært en skrekkfilm. Dette sangen om en stalker. I vente nå, både The Cranberries med When You're Gone, og etter hvert kommer også Bryan Adams med Summer of 69. Hold det her på Radio Norge.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å... Grille!
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Og skulle jeg brukt denne i vår konkurranse Heisen, hvor vi alltid starter med litt sånn heismusikk før vi starter med spørsmål i et minutt, så vil den høre sånn ut. Heisen i helgen forresten, så hvis du har lyst til å være med og konkurrere om en tusenlapp, så kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre nå med en gang, bare send heisen og navnet ditt til 2033. I vente nå, blant annet Michael Jackson, og så har vi funnet fram Glenn Frey i Norges topp 1000-arkiv.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, hva er det?
12: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Her er snekkernøtta.

0: drømmene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en av to låter som ligger inne I Topp 1000-arkivet, som heter The Heady Son. Den ene Magneta Fjellskog. Den andre den vi skal høre på nå, med Glenn Frey, som tidligere hadde vært med I The Eagles, og så hadde han akkurat signet med plasseskapet MCA. Og de skulle også gi ut soundtracket til Beverly Hills Cop, og så hadde de en låt som var ferdigskrevet allerede fra Harold Faltermeyer og Keith Forsey. Og så var de litt I tvil om hvem som skulle synge den, så de hadde rett og slett audition med litt kjente artister. I utgangspunktet så tenkte Glenn Frey, det der vel ikke noe for rockestjerner, men ok, han fikk, jeg tror han fikk 15.000 eller sånt for å spille inn demoen. Det gikk bra. Den havna på albumet til Beverly Hills Cop og har blitt den største solo-hiten til Glenn Frey noensinne. På lista vår har den vært inne på lista 14 ganger og hadde som plassering I fjor plass 397. Dette The Heady Song.

0: Beverly Hills Cop. Dette er The Heat Is On med Glenn Frey. Nå blir det straks Queen og Radio Gaga, men aller først nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Elon Musk tappte søksmålet mot OpenAI etter at juryen forkastet anken hans. Opprinnelig ble OpenAI grunnlagt som en ideell organisasjon i 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som gagner menneskeheten. Musk mener han ble forrådt da OpenAI gikk i en mer kommersiell retning. Rettssaken er omtalt som avgjørende for fremtiden til kunstig intelligens. En nordmann omkom i en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt i Sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn ombord kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å komme seg til land. Hizbollah kan endre spillereglene i kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hizbollah til VG.
2: Dronene er vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner er sterkt overdrevet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aqua gir seg som liveband etter 30 år. Det er ikke kjent om de holder det gående som studioband. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 8 grader. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø delvis skyet og 19. Trondheim får lettskyet og 21. Bergen regnbyger og 16. Stavanger får regnbyger og 15. Kristiansand regn fra morgenen, skyet om ettermiddagen og 12. Hamar får stort sett delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet og 19 grader i morgen.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Jeg klarer det ikke, sier du, Petter. Der, ja. Håper du har en fin kveld. Det blir både The Boxer med Simon & Garfunkel, og så kommer Kurten med Beautiful Day, men akkurat nå her er Queen og Radio Gaga.

Holiday med Kurt Nilsen. Nå skal vi høre på en av de fineste låtene jeg vet om. Det vil si, det er en låt som i originalversjon, den vi skal høre, en av de fineste jeg vet om, men denne dukker stadig opp på sånne pianobarer eller trubadurkvelder, hvor du sitter en kar og gjør en variant av den, og så skal folk synge med, og det blir ikke så fint. Og så tenkte jeg sånn, det finnes sikkert masse varianter av denne her på nett, sånne litt kule parodier og sånt da. Det finnes parodier, men ikke kule. Og de, alle sammen, de har liksom en sånn fellesnevner. Det er noen middelaldrende mennesker som har laget en politisk tekst som i utgangspunktet ikke passer sånn skikkelig godt inn i melodien, og så synger de det. Her er

Og sånn er alle. Det er liksom demokrati og stemming og rødt og blått og det er... Men, originalen altså, den er fin, så her kommer den. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: The Boxer med Paul Simon og Art Garfunkel. Dette Rad Norge, og hvis du henger på litt til, så jeg mer av musikken du liker. Blant annet så kommer Bruce Springsteen med My Hometown. Pointer Sisters kommer med Jump For My Love. Ikke bare på Love Actually, jeg hører. Og så kommer No Doubt. De har startet et såkalt residency i Las Vegas, og de har faste show hver kveld på The Sphere, den der svære globen i Las Vegas. De kommer med Don't Speak hvert øyeblikk.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
15: Ja, det er gull.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

0: Pointer Sisters og Jump for My Love. Her på Radio Norge så har vi en allmenn quiz i helgene som går mellom 10 og 11. Det er heisen, og du kan vinne 1000 kroner hvis du er med. I går hadde vi en sånn liten kjendisversjon som var gøy, og på lørdag så var det vanlig. Der kunne du få med deg 1000 kroner, og den siste deltakeren vår på lørdag, det var Asbjørn. Han måtte komme seg høyere enn fjerde etasje for å få med seg penger. I denne konkurransen så starter vi alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og etter det så kommer spørsmålet i ett minutt, og her kan vi jo høre litt på heismusikken til Asbjørn først. Og nå har jeg planer om å starte en klokka ganske snart, bare sånn at du vet det. Sånn du enten sier hva den heter.
1: Jeg kommer ikke på den, så jeg passer.
0: I don't want to miss a thing, heter den opprinnelig med Aerosmith. Til hvilken verdensdel tilhører Sinai, halvøya?
1: Asia.
0: Asia, helt riktig. Vi i første etasje. Hva slags idrettsball er 6 cm i diameter?
1: Tennisball.
0: Tennisball er 6 cm i diameter. Tar det til andre. På hvilken finger vokser neglen raskest?
1: Pekfinger.
0: Det er langfinger vi snakker. Hvilken superhelt har erkefiender som Jokeren, Pingvinen og Gåten?
1: Batman.
0: Batman. Hva betyr det spanske ordet carne?
1: Kjøtt,
0: ja. Da er det til fjerde etasje. I hvilken amerikansk delstat ligger Silicon Valley?
1: California.
0: California tar det til femte etasje. Og med det så har du også fått en ny tusenlapp inn på konto. Skal vi bare sette spikeren i kista?
1: Ja, vi prøver litt.
0: Hva het USAs første president?
1: George Washington.
0: Vær så god. Velfortjente penger som kommer i din vei nå, Asbjørn. Og dermed så har du litt ekstra å kjøpe pølse og is for i tog i morgen.
1: Tusen takk.
0: Sånn var det på lørdag. Hvis du vil være med Helge som kommer, så kan du melde deg på. Se den tekstmeldingen, det kan du gjøre med en gang. Bare start med heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen til 2033.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. I vente nå både Maggie Riley med Every Time We Touch og Coldplay kommer med Paradise. Masse av musikken du liker her på Radio Norge.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og ja, så... Her lukter det
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac
12: Du må snakke litt høyere
13: Big Mac
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac
12: Big Mac?
13: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
16: Det
12: first
16: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
18: 6-7!
12: Å, herregud.
18: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Paradise med Coldplay. Og du husker helt sikkert det paret som ble fanget på Kiss Cam under en Coldplay-konsert her for en tid tilbake. Hun, dama i den videoen, Kristin Cabot, er litt sånn bitter på Chris Martin, fordi han har aldri sjekket inn med hvordan det går med henne.
1: Has Chris Martin ever reached out to you?
2: No, never did.
1: Would you appreciate if he did?
2: Yep, would have been great.
1: Would you still go to a concert? To...
2: No. Coldplay or any
1: Coldplay.
2: No, I'm all set.
1: All set.
2: Yeah.
1: All right.
2: Yeah.
0: Hun skal aldri på Coldplay-konsert igjen, Kristin Cabot. Jeg litt usikker på hvorfor Chris Martin skulle ta kontakt og høre hvordan det gikk, men ok. Dette Radio Norge. Vi skal til Maggie Reilly nå. Her Every Time We Touch.

0: Every Time We Touch med Maggie Reilly, og innimellom når du hører Mike Oldfield med Moonlight Shadow, så er det også med henne, da er det hun som er på vokal. Takk for at du hører på Radio Norge. Rundt gjør du nå både Paul Morten og Magne i AHA, og så skal vi spille Pet Shop Boys, som jeg har vært ute og funnet i Top 1000-arkivet.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, hva er det?
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, hva har du kjøpt for deg da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi høre på Neil Tennant og Chris Love i Pet Shop Boys. To karer som da de var sånn ordentlig på høyden ikke dro ut og spilte live i noe særlig grad, men det gjør de nå. Og kommer til Unity Arena rett utenfor Oslo 20. august i år, så da det mulig å oppleve Pet Shop Boys live. Her med en låt som finnes inne i Topp 1000-arkivet i diverse versjoner, blant annet fra Elvis og Willie Nelson. Denne versjonen har vært inne på Topp 1000-listen vår 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 115. plass, men det begynner å bli noen år siden. I fjor var den på plass 733. Dette

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja, mandag kveld, det Norge du har skrudd inn. Bette Midler kommer med The Rose, Simple Minds kommer med Don't You Forget About Me, og akkurat nå her Lene Marlin og Sitting Down Here.

Don't You Forget About Me med Simple Minds fra filmen The Breakfast Club. Og det var faktisk på denne dato, 18. mai tilbake I 1985, at denne låta gikk inn på førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Så viktig dato for Simple Minds dette. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal til Bette Midler nå. Her The Rose.

0: Fra Bette Midler, dette The Rose. Heng på nå, så hører du til hvert både Gyllene Tider, Kent og Bon Jovi. Og i dag er det 18. mai. Er det egentlig noe som tyder på det? Ja, det er noen tegn, og de skal vi titte på om ikke så lenge.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det er jo det.
9: Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Steinsprut.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
16: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
15: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Hei, det er Tone Kroken.
19: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Nej, vi två blir en med gyllene tider. Om ikke så lenge skal vi prøve å finne ut av hva damer mest nervøse for når de skal på date. Og så skal vi høre på både Mike & Mechanics og T'Pau.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt en ny?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
25: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
24: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
25: Jeg trodde vi var familie.
24: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Michael McAddicks og Mike I sammenhengen, det Mike Rutherford, som også kjent fra Genesis. Nå på Radio Norge, en liten titt på statistikk. 13% av de som I jobb bruker aldri vekkeklokke eller alarm. Det ganske fascinerende. 13% våkner av seg selv, det god. 9% sier at de ved en annen anledning har flørtet med en annen sjåfør mens de har vært ute og kjørt. Og til sist, 30% av damer sier at det de mest bekymret for når de skal på date, det å svette mye. Det gjelder menn også, kan jeg avsløre. Men kanskje de som enda flere enn 30%. Det var dagens titt på statistikk. Nå, til pow!

0: Tipao med China in your hand. Tenk på litt til nå, så får du Scorpions med en plystrevennlig liten sak. Og I Topp 1000-arkivet har jeg vært ute og funnet favorittartisten til tidligere statsminister Erna Solberg, og forsåret også til Christer Falk. Følg med!
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
5: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price. Åh, det er First Price.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå til nå som har vært med på topp 1000-listen vår alle de gangene vi har hatt kåringen, men i fjor holdt det hardt. Nå var vi helt nede på plass 906 for Kiss med Prince. En ting som det gøy med akkurat denne låta her, at den uka den gikk inn på toppen av Billboard Hot 100-listen, så var andreplassen også skrevet av Prince, nemlig The Bangles med Manic Monday. Dette

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
12: Folk sier verden raser av gårde og nå gjelder det å holde seg oppdatert Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tid før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
19: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
18: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
19: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
4: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
9: Strømglad grasseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad grasseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad grasseter.
8: Der, sa.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Hei, hei! Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det er First Price!
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price!
19: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
20: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
19: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
20: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
19: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com, bo 10

0: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
1: Det ti og før og etter.
0: Mm. Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
2: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Det kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Høfta, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
18: Hei hei, luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
21: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
21: Får du bestilt en ny?
19: Ja. Sånn.
20: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.
22: Radio Norge.

0: Det er akkurat sånn, de har vært litt uenige, så at de vil ha flere sanger igjen.
1: Ja, ja, men jeg tror det er det som skjer når det er flere som er med å skrive låter.
0: Ja, for det er jo låtskrivekonkurranse dette her.
2: Det er det, og da får du 7-8 låtskrivere per låt.
1: Ja, så, da, så han som har skrivet bangarangaranga, han gikk tidlig, og ja, så kom de andre på.
2: Bangarangara,
1: bangarangara.
0: Men da ble det Bulgaria som stakk av med seieren i Eurovision i 2026.
1: Jeg leser i Aftenposten her at Marte Stokstad, som er den beste ja, i hele Grand Prix, altså det er jo grunn nok til å se på det der, er jo å høre hennes kommentarer.
2: Jeg vet det.
1: Og det, men det skal ikke være noe stand-up show, og dette er noen som er krenka da, for hun har køddet med de forskjellige
2: artikler. Ja, det er man jo nesten nødt til å gjøre.
1: Må jo det.
0: Så ikke kom og diss Marte Stokstad, for hun er flink. Hun er jo det som gjør at det er noe i
2: det hele tatt. Det er for man klarer å se på.
0: Ja, ja. Nei, det er jenta si det.
3: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: finn og bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
6: 1881. Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Har søppeltømming på tirsdager. Det funker jo som en kule. Ja, det funker.
2: Mandag hos meg.
1: Er det mandag hos deg, ja. Og så er det denne pappen, da. Og det er jo folk som blir grisegjerne, og at den blir tømt så sjelden.
3: Har dere lagt merke til hvor forbanna mye papp det er overalt? Pappesker, pappkrus, pappsugrør, papper som må tømme papp. Dum papp. Alt er i papp, og da lurer jeg på når i huleste skal vi få litt grann mer tømming av den der forbanna pappen?
1: Sier Kjetil Moen, grisegjern da, på at pappen, at det hoper seg opp med papp. Jeg skjønner han godt. Det er, den tømmes jo i Oslo her vi bor. Jeg tror det er hver tredje eller fjerde uke.
2: Ja.
1: Og andre steder er det kanskje sjeldnere. Jeg vet ikke hvordan det er der du bor. Men det er mye sjeldnere enn vanlig søppel.
2: Men det å komprimere en gjør jo det litt lettere, ja, da.
4: Men det er voldsomt mye papp.
1: Ja, det er helt syke mengder med papp.
2: Mm. Jeg kjøpte meg en ny støvsuger her, og den esken veide like mye som støvsugeren. Ja. Altså den, det der formpappen nedi der som den lå i og sånt.
1: Men hvis pappen gjenvinnes og alt sammen, så er jo det bra.
4: Ja. Jo, men du må jo bade i papp da, altså kjøp et møbel da.
1: Ja.
4: Hvor skal du ha den pappen?
1: Jeg har det jo sånn at jeg er ganske god på papp, altså. Fordi at det skal, jeg er veldig, veldig god på papp. For at det er jenter, sånn som når du har kjøpt deg noen støvletter, Kim, så tar du hele esken nedi og bare putter ned i.
4: Ja.
1: Ja, du gjør det.
4: Jeg gjør det.
1: Og så må noen andre trykke en flat når det begynner å bli fullt.
4: Ja.
1: Og det er utrolig irriterende.
4: Ja, men jeg pleier av og til bare hoppe oppi der og hoppe oppi.
1: Ja, hoppe oppi.
4: Ja.
1: Ja. Men hvis du river bare sånt noe, så blir det, da får du plass til helt utrolig mengde med papp.
4: Ja, men så kan man begynne å rive alt at man har papp. Da. Det tar jo mange timer om dagen.
1: Nei, du kan etter hvert som du får den papp, gå ut og så rive den i filer.
2: Ja. Skulle jo vært sånn makuleringsmaskin i lokket der.
1: Ja. Det hadde vært helt
4: det hadde vært genialt.
1: Ja, men det er det jo ikke. Vi legger ut en video, jeg fruta over
2: at du klikket jo.
1: Ja, så jeg tror vi har lagt den på Radio Norge sin Instagram.
4: Ja, og så, på story. Kan man se loven fruta over damenes pappkasting?
1: Ja, ja, ja. Og så legger jeg den ut på mine sider, altså Øyvind Loven, men da klikker jeg. Og så er det noen damer som blir snurte da. Det gjelder, for overskriften er sånn damer og papp, og så er det noen damer som sånn, de surna, de blir krenka da.
4: Ja, ja.
1: Men det må de nesten bare bli, for det er humor, det går vi driver med her. Nå til Abba, god morgen, og riv av pappen i biter, så blir det plass til mere. Det gjelder alle, inkludert damer. Eller mest damer, altså. Nesten bare damer, egentlig.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Way! Det jo litt musikk til å våkne til dette her nå i dag, altså. Ja. Def Leppard, det jo broren til Martin Lepperød eller et eller annet sånt. Jo, det vist, det. Ja. Dukker opp flere saker nå med bråk 7. mai. Jeg ikke...
3: tror det hadde vært i Drøbbak også, var det drabalder.
2: Ja. Vi snakket om det i sted her, nå kom det en annen sak på Dagbladet, slik dessverre 7. mai blitt. Og så flere slagsmål og forstyrrelser preger 7. mai-faringen flere steder i landet, store byene. Det jo jævla trist å lese dagen på, dagene på, da.
4: Ja, det jo det.
2: Ikke moro.
4: På Nærstedt var det bare god stemning.
2: Ja, det tror jeg på. Ja,
4: der ingen slåssing.
2: Ikke noe slåssing. Det var ikke det på Nordstrand heller, altså.
4: Men jeg føler der er litt.
2: Nei, det er ikke slåssing. Det er ikke det. Men det var sånn, det var jo russebuss som stiller seg midt i det som kalles CT-kryss,
4: altså. Ja, men det er gøy, det skal det jo.
2: Ja, men det er bare basslyden, ikke sant? Så det slo ut på kroppen min. Så jeg ble plutselig
4: ble 90,
2: jeg ble 90 år liksom.
5: Ja, du var dunk-dunk musikk.
2: Det var flere som på sånn klassekompis som du traff og, sånn, og vi begynte sånn, jeg vet det går ikke å stå her nå.
4: Nei, du var vondt inni kroppen.
2: Ja, inni kroppen. Det er i hvert fall ordentlig mandag i dag. Og folk skal komme seg på jobb og rekke ting og ordne ting. Og unger skal hit og dit.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe.
1: Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det vi snakker om museer i dag, for det den internasjonale museumsdagen.
3: Ja, det finnes så mye rare museer.
2: Ja.
3: Jeg finner et, leser om et museum i en time utenfor London.
2: Ja.
3: Hundehalsbånd museum.
2: Hundehalsbånd museum?
3: De har 130 halsbånd her,
2: ja.
3: På dette museet.
2: Ja.
3: Og det halsbånd fra 1400-tallet fram til i dag.
2: Det
3: kan
2: være
3: på en slags reise i hundehalsbånd.
2: Ja, har det vært veldig stor utvikling i hundehalsbånd?
3: Ja.
2: Før den der wing kom.
3: Ja, for det skjedde jo litt, altså i middelalderen og renessansen så var det jo på en måte litt sånn enkle hundehalsbånd, men når vi kommer oss opp til viktoriansk tid, der var det litt mer detaljerte halsbånd med graveringer og sånn, og graveringer som forteller historien om kjæledyrenes modige bragder.
2: Oh,
4: ja. Du skulle jo vært guide der, du.
2: Ja.
4: Altså, nå fikk jeg lyst til å dra dit.
2: Ja.
4: Men 130 halsbånd, det er vel det du får inn i et skap.
2: Ja, så det...
4: Du trenger jo ikke å ha et helt hus til det.
3: Mm. Nei, men det viktige med museum er at det står masse på veggen. Så ja. Du stopper deg et halsbånd, og så står det, er det masse skrift, så du bruker lang tid per halsbånd, ikke sant?
2: Sånn dunkel belysning, og så en spot som lyser på en sånn tavle.
3: Ja.
2: Og så er det flere forskjellige språk. Ja, men det blir fint.
4: 08282, flere rare museer du har vært på.
2: Ja.
4: Eller et museum du kan anbefale, selvfølgelig.
2: Ja, det er bare å ringe oss 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: På Radio Norge. Vi snakker om den internasjonale museumsdagen I dag og snodige, morsomme, rare museer rundt omkring I verden. Og så har vi med Rolf da fra Averøy. God morgen til deg, Rolf.
3: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Nå må du fortelle.
3: Ja, det et lite museum I en fjelllandsby som heter Gardelest, hvis det uttales rett. Fra Benidorm.
2: Ja, ok.
3: Og det et torturmuseum.
4: Yes.
5: Yes.
2: Oi, oi, oi.
5: Høres koselig ut.
3: Ja, det så ikke så koselig ut det som var her, da, men det var artig å se da.
5: Ja.
2: Men, var det noe du gjorde med barna, eller var det sånn voksen-greie?
3: Nei, vi var på familietur, vi.
2: Ja, ja. Og hva var det mest skremmende som var I et torturmuseet, da?
3: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker det var en... det som du står I en sånn... nesten som om du henger på et kors, kan du si, da. Og så har du masse nagler på den mot ryggen, og så en dør som lukker igjen med masse nagler på andre siden.
4: Nei, men I alle dager.
2: Åh.
3: Ja. Ja. Så det blir rimelig perforert I begge sider, da.
2: Ja.
3: Mm. Den så ikke helt behagelig ut.
2: Nei, det
5: var vel mye der som ikke var til nytelse.
2: Ja, det... Ja. Men torturmuseum der I... Ja, det var Benidorm, ja.
3: Why? Ja, du kjører opp, opp mot fjellet, og så ligger det på en fjelltopp der nå.
2: Ja.
3: Du en liten sånn, sånn turistfelle.
2: Ja, ja, bokstavlig talt en felle du går I fella. Rolf, det var kjempehyggelig at du var med. Du må ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
3: Ha det godt, ja.
2: Det bare ring oss nå. Rart og snodig museum I Norge, og gjerne I utlandet også. Ring 08282.
5: 08282.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: Det her var innmari god lunsj.
20: Det
4: First
20: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
21: Og det First Price.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Og Jahn Teigen i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om internasjonale museer, og ikke minst i Norge og utlandet. Det er museumsdagen i dag, og med på telefonen fra Halden. Lena, god morgen til deg.
2: Hallo, hallo.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hei. Hei. Har du vært borte i et ditt snodige museum?
2: Jeg er faktisk direktør for et museum i London, som er kåret til Englands rareste museum.
3: Direktør for et museum ja. I England som er kåret til det rareste. Hva slags museum
2: er det? Det er Victor Wynne's Museum of Unnatural History, Fine Art and Curiosities, som ligger i Hatfield i London.
1: Okay.
2: Så der er det også en online-del der vi rekrutterer forelesere fra universiteter over hele verden til å snakke om veldig snåle ting. Og jeg ansvarlig for rekrutteringen av da disse professorene og sånne ting. Så vi snakker om ja, alt fra masse vi som har med hekser å gjøre, kannibalisme.
3: Kannibalisme?
2: Ja, ja, ja. Alle sånne ting. Og i museet vårt så har vi jo, vi har ekte krympa hoder, vi har massevis av forskjellige typer mytiske figurer som for eksempel mermaids, men vi har jo massevis av havfruer, og vi har dverger, og vi har feer. Ja, så det må sjekkes ut.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Bare gjenta den navnet på det museet en gang til i bråket der.
2: Ja, det heter Victor Wynne, altså det Victor med K, og så det WIND, Wynne. Og så det da Museum of Fine Art, Unnatural History and Curiosity.
1: Ok, det, ja, dette her skal vi sjekke ut, altså. Vi har fikk opp siden der nå. Ja, ja, vi gjør det. Lena, tusen hjertelig for at du ringte. Det var jo kjempehyggelig. Ha det godt da. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det. Da fikk vi opp dette museet. Det var
3: Victor Wynne-museet.
1: Ja, da finner man det frem da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Mitt engasjement i dette først og fremst at jeg elsker å rydde, lage systemer og legge fram ting sånn at det ser pent ut. Jeg har siden jeg var baby lagd små sånne tablåer eller alt, sånn, små altra ting hvor jeg har plassert fram alle tingene jeg eier sånn at alt skal synes best mulig og sånn. Det gjør jeg så mye i klesbutikk, legger, snur buksene, setter en vase ved siden av. Nei, kanskje andre vil være bedre. Nei, så jeg bretter det sånn, en ullgenser som har med en blomst, hold, sånn kan jeg holde på. Det skal jeg holde på med fra nå og til jeg går av med ribbeinsbrudd i en alder av 73.
3: Shit, det, men det er rart å tenke på at dette er ditt nye liv, for jeg tenker sånn, nå har du podcasten, det skal du gjøre en gang i uken, eller så står du i butikken.
2: Ja.
3: Og det blir ikke noe, du har ikke tid til noen TV-greier, så nå, du legger på en måte karrieren din litt på hylla nå, og går inn i en annen bransje.
2: Jeg legger den på hylla mellom buks og genser, i en urne. Der skal den stå.
3: Det er det som er den vasen.
2: Ja, men altså, jeg er jo ikke den eneste som jobber der. Så det er klart at hvis Mats Hansen ringer...
3: Det høres som du begynner å gråte.
2: Nei, nei, det er fordi mannen min har influensa, så jeg må ta meg litt på jobb.
3: Jeg skjønner.
2: Hvis Mats Hansen ringer, så kan det at jeg er villig til å hente urna ned fra topphylla og blåse det støv utover. Det kan gå til.
3: Og inn i boksen.
2: Ja, ja kanskje for eksempel. Vet ikke.
3: Usikker. Okay, det blir spennende. Gratulerer, jeg synes det er stas.
2: Tusen takk.
3: Nå setter vi i gang.
2: Ja.
3: Vi sier godt nyttår for siste gang nå, tenker jeg. Men har du noe nyttårsforsett, Siri?
2: Nei. Jo da, jeg har ett, men det er å si mer nei. Så det er i gang.
3: Du er i gang. Bra jobba.
2: Men du?
3: Jeg skal ikke trene. Det er mitt nyttårsforsett i år.
2: Så gøy da, Kim.
3: Ikke trene. Ja, men det er,
2: hvorfor det?
3: Jeg røyk i går, så det er et veldig bra nyttårsforsett.
2: Å, ikke trene. Og det er en veldig fin måte å snike skryt av at man trener sånn. Å nei, jeg røyker på nyttårsforsettet mitt. Nå har jeg trent, og det skulle jeg ikke.
3: Ja, det er det som er planen. Sofie Elise har også hatt nyttårsforsett. Hun har lagt ut en post på Snapchat. Et lite bilde hvor hun skriver. Jeg tenkte jeg skulle lese det for deg. Jeg prøver å gjøre det på nordnorsk, så jeg lever meg inn i det.
2: Bra, for jeg er ikke på Snap, så jeg har ikke fått med meg.
3: Ja, ja. Også fokus i 2026. Fylle hjernen min med alt som gjør meg smartere, snillere og kulere. Snakke mindre engelsk i setninga. Med mindre man faktisk engelsk, synes jeg det så turn off.
2: Var ikke det deilig? Hun brøt nyttårsforsettet i setning nummer to.
3: Det gøy at hun bruker turn off i setningen om at hun skal snakke mer engelsk.
2: Det er
3: mindre engelsk, men synes også er gøy at hun anerkjenner at engelske må få lov til å snakke engelsk også i 2026.
2: Ja, for det er jeg også enig i.
3: Ja, for det.
2: Men samtidig, hvis du tenker over det, turn off, hva kan man si på norsk liksom? Er det et norsk ord for turn off?
3: Da blir jeg skrudda nedentil, kan du si. Da visner tissen min.
2: Skrudda
3: jeg nedentil. Skrumper inn, jeg blir tørr, ukåt.
2: Ja.
3: Ja. Det er mange ord på det.
2: Ja, du hadde mange ord, ok.
3: Veldig mange ord.
2: Nei, men, Sofie Elise er også godt i gang, som alle oss andre, som en ekte influencer, bryter nyttårsforsettene sine med en gang.
3: Ja. Jeg har vært den eneste som har vært flink så langt, jeg har sagt mer enn nei.
2: Nei!
3: Nei.
2: Sånn. Jeg er godt i gang. Men jeg synes det er gøy med sånn, hva heter det, Henning Haili.
3: Ja, han som spår fremtiden.
2: Han gikk ut, han ble intervjuet i VG, hvor han skulle da spå for oss alle hvordan 2026 blir. Vi kan høre litt på det.
4: Jeg ser ting som ingen andre kan se.
5: Hva slags år er det vi går inn i?
4: Det blir veldig spennende, med mange muligheter. Norge skal være med i VM. Vi kommer til å slå veldig godt an.
6: Er det noe man bør passe ekstra på i 2026?
4: Ildhestens år, så der bør man være veldig, veldig, veldig forsiktig med brann også.
6: Hvordan blir sommerværet?
4: Sommeren blir veldig, veldig bra, fordi hesten er jo et sommerdyr.
6: Kommer renta til å bli satt ned?
4: Litt opp og ned, litt opp og ned.
6: Litt opp og ned, ja.
3: Altså, dette orker jeg ikke. Er det noe piss?
2: Det er piss. Det blir spennende piss. År. Vi skal til fotball-VM. Det har Henning Haili sett i kula si. Det... At vi skal til fotball-VM. Det er veldig godt sett.
3: Ja, men ble han intervjuet nå etter at vi... Dette er jo nå.
2: Ja, ja. Alle vet at vi skal til fotball-VM. Vi trenger ikke noe glasskule eller noe kaffegrut eller noe som helst saft for å si det.
3: Og så er det avisa. Jeg leste, for at jeg leste jo årshoroskopet mitt i L, og da leste jeg om ildhestens år. Okay. Og det har ikke noe med brann å gjøre, altså å være forsiktig med brann. Det skal vi jo være hele år og alle år, om det er slangens eller skorpionsen eller whatnot. Ildhestens år markerer et skifte mot mer bevegelse, handlekraft og ytre styrke. Det betyr at vi alle i 2026 kommer til å merke en endring.

0: endring I livene våre I større grad enn tidligere.
1: Ok, det tror jeg også.
0: Det ikke svada, det har jeg veldig tro på.
1: Nei, det høres ut som noe veldig generelt som man kan si til alle, for alle I løpet av et år sender på en eller annen endring.
0: Kan jeg si det nå?
1: Noen kommer til å si sånn, jeg endret jo hårfarge fra lys til mørk, det må være hesten.
0: Men sier Kristiansen, ifølge mitt horoskop, så kommer jeg til å gjøre det så sykt bra I år. Jeg kødder ikke. Karrieren min, det står det, alt jeg har jobbet for frem til nå, alle mulige ting jeg har gjort, jeg kommer til å få betalt I kronasjer dette året her. Jeg kommer til å bli så rik I år, at jeg gleder meg til 2026.
1: Ja, jeg gleder meg til å følge med på om det stemmer om Henning har. Jeg synes også det greit han sier at vi skal passe oss for brand. Det må vi gjøre hvert eneste år uansett dyr. Og at sommeren blir bra.
0: Sommeren
1: er bra. Det blir ikke dra noe hest inn. Det blir ikke bra fordi vi I hestens år. Det blir varmere på sommeren fordi det blir varmere på sommeren.
0: Ja, fordi det global oppvarming, mener du?
1: Nei, fordi det varmere om sommeren. Fordi det sommer.
0: Ja, sesongen.
1: Du kan ikke skylle på noen hester eller noe kort, ingenting. Vi trenger ikke Henning ha I liv for å fortelle oss at sommeren blir bra, at det blir varmt.
0: Men han har noen konkrete ting han spår, og det gøy å høre på.
2: Men hvor mange gull tar Norge I vinter-OL?
3: 6 eller 7.
2: Og til det alle lurer på, Norges plassering I fotball-VM.
3: Jeg ser faktisk innenfor de tre første plassene.
1: Innenfor de tre første plassene.
0: De tre første, eller de siste?
1: Nei, første, han sa første. Ja. Han spår pallplassering I fotball-VM for Norge. Det gøy hvis det går inn. Så skal jeg
0: sende en blomst, det har jeg I lang.
1: Long? Lang. Jeg skal sende en sort hest for folk som tar den referansen. Også sier han at vi tar 6-7 gull I vinter-OL som nå I februar.
0: Ja, så vi kommer til å gjøre det jævlig dårlig. Ikke det dårlig?
1: Ja, fordi vi pleier jo ta sånn 10, 12, 16 altså vi pleier å ta mye gull.
0: Ja, da går det dårlig I OL og så går det bra I fotball.
1: Ja, det det han egentlig sier men om han selv vet at det det han sier det jeg usikker på.
0: Det jeg usikker på.
1: Ok, nytt år og helt vanvittig mye nye TV-programmer. Jeg vet ikke om vi rekker å snakke om alle TV-programmene som har hatt premiere, men jeg har prøvd å kategorisere det litt.
0: Ok.
1: Og jeg synes vi nå først skal ta for oss tre TV-radio-ting som innenfor helsesektoren.
0: Helsesektoren? Nå jeg spent.
1: Det flukten fra Bolivia.
0: Hva har det med helse å gjøre?
1: Nei, det dårlig helse å drive med narkotika og sitte I fengsel og sånn.
0: Jeg har ikke sett flukten fra Bolivia.
1: Nei, men du skjønner hva den handler om.
0: Ja, jeg skjønner hva den handler om. Den handler om flukten fra Bolivia. Disse jentene som smuglet dop og noen greier.
1: Ja, og så skal vi innom 16 ukers helvete. Det skjønner du at det handler om helse.
0: Ja.
1: Og en dokumentar om en ørn.
0: Ok.
1: Ja, det også helse. Synes jeg. Skal vi begynne med flukten fra Bolivia, som du da ikke har sett?
0: Ja.
4: Vi var bare på jentetur. En helt vanlig ferie. Og jeg hadde aldri blitt med.
5: Kokaina.
4: Hvis jeg visste.
1: Det veldig mange som snakker om flukten fra Bolivia. Som det ikke en dokumentar, som jeg gjerne skulle ha sett, fordi jeg nysgjerrig på historien, men ikke nysgjerrig nok til at jeg gidder å finne gamle aviser. Men basert på, based on a true story, som jeg godkjenner og liker når det fra Amerika, men når det fra Norge, så blir det for vagt for meg. For enten det må være en dokumentar, eller sånn det en dramatisering.
0: Mener du det?
1: Ja, for nå så jeg det som en dokumentar, og jeg slukte det rått, tenkte sånn, sånn var det.
0: Ja, men
1: jeg
0: var helt sikker på at det var en dokumentar, og den historien der synes jeg har vært så innmari spennende å følge med på, fordi at det samme året hvor disse jentene stakk og smuglet dop, så bodde jeg I Portugal, jeg var 17 år, og da fikk jeg et tilbud om å smugle dop jeg også. Og da skulle jeg fly til, da var det som dealen at jeg skulle fly til Brasil.
1: Uten dop.
0: Uten dop.
1: Ja.
0: Ren og pen, komme frem til Brasil, møte en eller annen fyr eller dame på et hotellrom. Der skulle jeg få en strømpebukse. Den strømpebuksen skulle jeg ta på meg, så skulle jeg fly tilbake til Lisboa, til Portugal. Da.
1: Ja.
0: Og jeg husker ikke hvor mye penger jeg tjente på det, men jeg tror det var sånn...
1: Tjente? Du snakker om det sånn?
0: Ja, eller jeg skulle tjene da, 20 000 eller noe på å gjøre det. Pluss at jeg skulle få litt opphold I Brasil og på en strand og god stemning. Liksom. Ja. Jeg takte jo selvfølgelig nei til det, for jeg er jo smartere. Men de jentene var jo like gamle.
1: Jeg tror du må forklare litt med strømpuksa, fordi skulle du stoppe kroppen den full av flytende kokain eller
0: det, Nej, det jeg fikk fortalt var at den strømpebuksen var laget av kokain.
1: Ja, ikke sant? Det vital informasjon du må gi til lytterne.
0: Ja, ja. Det en strømpebukse laget av kokain. Jeg vet ikke hvordan de lager strømpebukser av kokain. Jeg vet ikke om det var sant. Kanskje de skulle fly meg dit og kidnappe meg og gjøre noe annet. Jeg vet ikke. Jeg takket jo nei, så jeg har ikke liksom, jeg kan ikke alle detaljene her.
1: Kanskje var en test også, at det var helt vanlig strømpebukse, bare for å se om du taklet å gå gjennom tollen og være ice cold.
0: Å fy fader, tenkte det var det.
1: For hvis du hadde taklet det, ja. Så hadde du kommet tilbake til Brasil året etter, og da hadde det vært rikt opp i ratatan. 700 sånne termoser med koka opp faen, det, i rassa.
0: Ja, men det skjedde, de jentene fra Bolivia ja. Dreit seg ut samme året, tror jeg, som jeg fikk spørsmål, og vi like gamle og sånn, sånn at ja. Egentlig, jeg har gledet meg til å se det, men jeg trodde det var dokumentar.
1: Ja, da skal jeg bare hilse fra de trentene og si at det opp til flere av de som ikke innrømmer at de faktisk har gjort det da. Bare sånn.
0: Men man tror at de har gjort det, ikke sant?
1: Ja, og når man har sett flukten fra Bolivia også, som jeg vil påse, det er en spennende dokumentaraktig serie. Mhm. Det jeg henger meg mest opp i denne serien er at hun som spiller hovedrollen da, som det handler mest om her er så utrolig søt og pen liksom, i denne dramatiseringen at liksom, hun har vel aldri smuglet narkotika det ser jeg jo på fjeset hennes men så har jeg jo bladd litt i gamle aviser og så da ble jeg sånn
0: ja, 100%
1: narkotika og da ble jeg så utrolig veitere fordomsfull hun har jo piercing i fjeset og det har de fjernet Så hun nydelig sånn blomstret i skjorte og Ola-jakke i serien, og så man tenker sånn, selvfølgelig har hun smuglet koka, det skjønner til og med jeg. Mm. De har fjernet ansiktspiercing blant annet, som jeg mener er et tydelig tegn på at hun smuglet narkotika.
0: Det var bare based on a true story.
1: ja, ok. Se den da, hvis du har lyst til å se den.
0: Jeg skal se den.
1: Den ligger på TV 2. Ja. Og så er det en dokumentar om en ørn, som er en podcast som NRK har laget, Joakim Førsund, som jeg mener er kongen av dokumentariske podcaster, laget de aller beste dokumentarene jeg har hørt som podcast. Gratulerer til han. Vi skal høre et lite klipp fra den nyeste dokumentaren hans, som heter altså Kongørnen.
5: Francis Ari Sture springer nedover den bratte skråningen, og når det flater ut, tar han fram kameraet sitt for å rapportere. Blødende fra armen og et kutt ved øyet.
6: I just got attacked by this eagle.
1: Dette en... Har du hørt?
0: Jeg har ikke hørt den.
1: Nei, du har ikke hørt den. Dette en true crime podcast basert på en ørn som har prøvd å angripe en unge og noen andre.
0: Det er en ørn som har prøvd å angripe en unge.
1: En unge og noen folk og noen greier. Sensommeren 2024. Og sånn pleier ikke kongeørnene å oppføre seg. Og her, det true crime.
0: Nei, nå må vi gi deg.
1: Det må vi finne ut av, Kim.
0: Ja, men, du selger det ikke inn til meg nå. Jeg har ikke umiddelbart sett meg ned og hørt om den kongeørnen. Gikk det bra med de folka, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt den.
0: Du har ikke hørt den.
1: Og jeg prøver å selge den så godt jeg kan.
0: Men det jo true crime hvis det forsvunnet masse mennesker.
1: Akkurat forsvunnet en kjeft.
0: Og det ingen som borte? Ingen er død?
1: Jo, nei, ørnen er død.
0: Ørnen er død?
1: Ørnen er død. Men det er ikke noe mystisk rundt det dødsfallet. På en måte.
0: Nei, den har blitt avlivet.
1: Det mystiske er, hvorfor har ørnen oppført seg annerledes?
0: Ja, det er vanskelig å finne ut når den ørnen er død. Det ingen som kan spørre han igjen.
1: Ja, det dybdeintervjuer med noen vittner og noe greier. Jeg bare, true crime jo megapopulært. Ikke sant? Ja, ja, ja. Så du skal jo ikke ha gjort mer enn å kaste stein i glasshus før det står en reporter på og sier sånn, «Hallo, har du kastet stein i glasshus?» Hvor var du da? Hadde du ørnen nesten? Altså, det er ingenting de ikke har laget true crime. Og når det er sånn, nå er det altså så tomt i krimbøtta, at enten må vi ut og gjøre krim for å få flere podcaster, men vi kan ikke gå inn i dyrerik og si sånn, i går så jeg et regnstyr som gikk baklengs inn i fulgkassa. Altså, hva faen?
0: Men, jeg må gjøre noe mer gærent jeg ringer han der fyren og henter sånn strømpebukser fra Brasil ja, så kan vi lage noe true crime, noe ekte
1: ja. Men jeg må bare si jeg kommer til å høre den, for jeg vet at Joakim er flink nok da han antageligvis klarer å lage en god podcast også om dette men så må noen gjøre noe kriminelt før vi kan lage flere true crimes
0: ja, da har du lekset til neste gang en ting vi må ta for oss, er et program jeg egentlig ikke pleier å se men jeg har sett første episode altså, vi må snakke om 16 ukers helvete og fenomenet Per Sandberg
1: Ja.
0: For en herlig fyr
1: ja.
0: Altså, har du sett det?
1: Nei, jeg har ikke sett det, men jeg har vært på Masterchef med Per Sandberg og Sofie Lise. De ble så gode venner. Det kan jeg fortelle om en annen gang.
0: Ja, det kan du høre, men vi er nødt til å høre. La oss høre litt lyd av Per Sandberg her.
7: Så i Vietnam så er jeg blitt involvert innenfor helse og naturmedisin, altså det som da kan omtales som orientalsk helse, medisin, behandling, ny helseteknologi. Og her har jeg jo noe som alle burde ha i sitt hjem. Man tror at det norske vannet så rent og fint. Dessverre det det ikke. Så det vibrerer som bare julinga. Så hvis jeg legger den her nå, det elektronikk som da tar knekken på alle metaller og forurensning som i vannet. Det handler om å rense nyrene våre, som da absorberer alle dritten som i, ikke bare i vann, da.
0: Oi, oi, oi, oi. Der tok han en sigg.
1: Er det det han gjør på slutten
0: her? Han gjør det på slutten. Per Sandberg, han har jo flyttet til Thailand, og lever livets glade pensjonistdager der nede, og så har han jo fått en kjæreste som heter Løkke, hun bor i Vietnam. Mm. Og her driver
1: Per... Klær ikke det navnet helt lenger, eller?
0: Løkke. En Løkke.
1: Å, vi glemte hun da, dobbelt navn, hun heter En Løkke. Nei, vet du, nei, hun heter bare Løkke, men etternavnet Not so much anymore. Løkke, that was before.
0: Men hun Løkke da, hun Løkke, not so Løkke anymore, hun har jo, driver jo med medisin. Ja. Orientalsk medisin, som Per Sandberg velger å kalle det, naturmedisin. Mm. Og da har han den der dumme plata som vibrerer noen greier, som skal rense vannet, så han setter den der vannflaske oppå, og så skal det liksom fjerne...
1: Han skal ikke ned i vannet engang, du skal sette oppå.
0: Du skal bare sette vannflasken din oppå en vibrerende plate, som da skal fjerne disse metallene. Det jo bare noe magisk med å se Per Sandberg nede i Thailand der, og han sier jo selv at han drikker en flaske Jack Daniels på en kveld, og så sier han, nei, på en dag da, på en dag. Hva er best, tenker du? Drikke Jack Daniels en hel flaske på en kveld eller en dag?
1: Jeg tenker ikke at du skal drikke en flaske Jack Daniels i det hele, og jeg tenker at du skal være veldig forsiktig med å sigge og drikke en flaske Jack Daniels om dagen, og samtidig fortelle menneskeheten at de må bli flinkere til å rense vannet sitt, for der ligger helseutfordringen. Altså, hvem det som skal tro på Per Sandberg? Selger metallplater som renser vannet, og da skal livet bli bedre.
0: Nei, jeg tror ikke han selger det heller, men jeg blir medliden av å se Per Sandberg, for han på en måte bare en sånn skjønn, enkel fyr. Han ikke politik lenger, han har ikke noe ansvar eller, det ikke noe viktig på en måte, men han river og surrer rundt der og så stolt, og så går han ut og viser om han har karaoke-mikrofon som han viser liksom til kamera, og så ser du at han ser på den personen som filmer for å få en sånn bekreftelse. Ah, jeg driver med karaoke, ah, det artig, og ah, drikker jeg litt Jack Daniels, og han bare, jeg vet ikke, jeg synes han så søt, og så får han jo beskjed på 16 ukers helvete at han ordentlig syk, og liksom, det synes jeg var så fælt. Han får liksom en sånn, altså du ordentlig, du syk, du har diabetes type 2, liksom.
1: Og det visste han ikke?
0: Nei, han fikk den rett i fleisen av Harald Dublau, eller hva han heter? Dublå? Dublaug?
1: Dubla!
0: Tror jeg man sier.
1: Dubla! Mann til Katarina Flatland.
0: Riktig.
1: Ja. Men blir han bedre? Ja, nå har du jo ikke sett nok, men jeg håper han blir bedre at han ikke nå, fordi det jeg ser for meg med Per Sandberg nå, at han gjennom disse 16 ukers helvete da, sier sånn, nei til linsa, nei til bønna, nei til tredemølla, nei til alt, så sånn, jeg har en her plata som renser vannet mitt, og så kan fortsette lunte rundt med diabetes 2 og Jack Daniels og sigg. Men han har den metallplata, skal vite.
0: Ja, det den han har.
1: Og det kommer du å redde han.
0: Men fader, det en nydelig klipp at han snakker om å rense nyrer og alt som er. Så går han rett i sig bare. Faen, men nydelig.
1: Men er det ikke så mye mennesker her da? At vi sier noe, så gjør vi noe helt annet?
0: Jo, absolutt.
1: Ja. Ja. Det alle snakker om. Hva er dette lyden av, Kim? Jeg, lyden av en avis.
0: Kan det være Dagblad?
1: Ja, det Dagblad. Altså, Dagblad jo holdt på å si en slags runkerull. Og det mener jeg på to måter. Du kan runke til den og bruke den etterpå til å tørke den. Men nå skal de endre kurs. Kom en nyhetssak i går i Dagbladet, hvor de sier at de skal endre kurs. De innrømmer at de kan ha strukket strikken litt grann langt.
0: Litt grann langt?
1: Ja. Lesertallene har falt, og tilliten har stupt. Men nå vil Dagbladets eiere justere retningen. Dette et rykte vi ikke ønsker, sier den nye styrelederen. Han mener det et rykte. At Dagbladet har mye sånn store overskrifter med sånn, sjokk, nå, les det nå, dette skjer nå,
0: akkurat nå,
1: ja, det jo ruller det. Over som en sånn, å shit, nå er det altså, nå går jorda under, får noe inntrykk av hele tiden.
0: Men det som de liksom har fått litt vann på mølla, for at i 2018 så gikk det jo veldig dårlig med Dagbladet, og da er det egentlig endret kurs, og ble en litt mer sånn type avis med store overskrifter, akkurat nå, sjokk, bla bla bla, ikke sant?
1: Ja, de skulle jo bli tabloide,
0: og det funket jo en liten stund. Problemet er at når man holder på med det lenge, det er ikke noe rykte lenger, det er fordi at at mange nok mennesker har klikket på den saken og vært sånn, wow, hva skjer her? Sjokk! Og så det en alenemor i Sydney som snubler på vei til barnehagen, som saken, ikke sant? Og det jo akkurat det som problemet. Så det ikke noe rykte, det bare at de har... Altså, de har
1: man
0: leverer, ja, de leverer jo ikke noen nyhetssaker av verdi i forhold til hva det står at det skal være.
1: Nei, Dagblad har jo blitt hun veninnen som ringer deg hver dag og sier sånn, åh, hva som skjer? Og sånn, nei, jeg har ikke med tannpassa. Fuck you, altså da, den venninna har du jo ikke lenger. Dagblad er hun venninnen, lar deg lure gang på gang, altså, her har det skjedd noe helt sjukt. Og så har det ikke skjedd en dritt.
0: Det har ikke skjedd noen verdens ting.
1: Nei, og de gjorde en sånn meningsmåling blant folket, hvor de fant ut at tilliten til Dagbladet, den ligger under tilliten folk har til nettavisen.
0: Ganske langt under også, det er imponerende, det er bra jobba. Det er jo nesten, det er applaus nesten.
1: Ja, det er kort applaus. Tenkte du skulle sjekke, for en ting disse sjokkoverskriften sånn, men de skulle også, det skulle bli mindre
0: sex.
1: Mindre sex, mer kvalitet.
0: Ja.
1: Ja, som det jeg pleier å si til mannen min. Altså, mindre sex, mer kvalitet. Jeg scroller nå, ja. Øverste sak, det helt vanlig. Tredje sak. Akkurat nå! Det rett under, det noen mellom den der. Mystisk pengefunn. Dette leste jeg om i avisen i går. De har funnet masse kontanter, et eller annet sted på Sørlandet, tror jeg. Altså 100-lapper, 200-lapper, 500-lapper, cash.
0: Som akkurat
1: de
0: har... i går!
1: Ja, akkurat i går. Som de tror kanskje kan stamme fra Nokas.
0: En veldig spennende sak.
1: Det skal vi snakke mer om i den andre episoden. Den har jeg spart til deg, den saken.
0: Ja, det har jeg gledet meg til.
1: Jeg leste den i går! Ikke akkurat nå. Tomme Dagblad. Nei, og nå har jeg banna. Jeg sperret ute fra Dagblad. Nei, ok, jeg inn igjen. Greit. Det var gøy. Det akkurat nå.
0: Siri, banna fra Dagblad. Akkurat nå.
1: Lattløy Dagblad. Akkurat nå. Det ikke akkurat nå, eller? For det podcast spilt inn i går antagelig når du hører på. Her en ny. Tvilen brer seg. Det bare scroller over skjermen.
0: Ok.
1: Og overskriften jeg skjønner ikke, så er bildet av Solskjær. Jeg nekter å gå inn.
0: Ja, det er
1: ikke at han ikke skjønner.
0: Nei, hva da? At han skal bli trener?
1: Ja, en et eller annet.
0: Han skjønner ikke.
1: Han skjønner.
0: Nei, han. Okay.
1: Og her han ny. Småbarnsmor drept! Småbarnsmor drept! Ja, det står sånn, det scrolles over. Over. Så er bildene for fyre med skjegg. Håner i ny melding er overskriften. Og da skal vi vel sikkert tro at han har drept noen da. Vil jeg tro. Vi skal er det hun i bilen? Er det hun som blir skutt av det amerikanske? Den saken altså, fytti.
0: Hæ? Nå skjønner jeg ingenting.
1: Hva heter det? Ikke akkurat CSI, men...
8: ICE,
1: ja. Noe sånt Securitas-folk i Amerika. Et eller annet form for politi som bare skyter en dame som kjører bil.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Og så kaller det selvforsvar. Hun satt inn i en bil. Mm. Du gikk rundt bilen hennes for å skyte den inn. Ok, det vi skal ikke snakke om det da.
0: Scroller
1: akkurat nå!
0: Jeg vet ikke om jeg orker
1: nå,
0: okay. Er vi ferdige med scrollingen?
1: Nei, det akkurat nå!
0: Hva er det som skjer da?
1: Det er ut mot Støres plan, FRP-dama.
0: Okay. Men nå er det ferdig, nå gidder jeg ikke å scrolle.
1: Men det er ikke så mye sex da.
0: Ok, så de har faktisk fjernet en del.
1: Jeg har ikke sett en
0: pup. Det går jo ikke an å scrolle gjennom Dagbladet uten at det står om penis.
1: Det er ikke en kukk eller pup, så langt øyet kan se.
0: Nei, da
1: er
0: det jo...
1: Bla, bla, bla.
0: Men nå er de på vei, de må jo ta en ting av gangen, ikke sant? Nå fjerner de seksuelt innhold først, og så roer de seg med akkurat nå.
1: Ja.
0: En sak som ville vært en gavepakke for Dagbladet, før de sluttet med seksuelt innhold, det er den saken som den tyske avisen Bild har lagt ut nå. Handler om skihopper igjen.
1: Akkurat nå, eller?
0: Akkurat nå! Og det er jo om å gjøre som skihopper og ha litt større drakt, for jo større drakt du har, ikke sant? Mm. Så flyr du lenger. Det er jo greia, det husker vi jo fra norske skandalen.
1: Ja, bortsett fra problemet er at de er jo bittesmå, så drakta blir ikke stor, men den må sitte inntil.
0: Den må sitte inntil, men...
1: Og det var bare... hvordan var det de prøvde å jukse sitt? De prøvde å sy skrittområdet på hoppdrakta større for å få større sveveflate. Man ble tatt i juks fordi man fylte jo ikke ut, altså man var ikke stor nok neden til på en måte da, ja. Å fylle drakta.
0: Riktig, og da får du sveveflate som gjør at du flyr lenger. Nå er det da, nå er denne tyske avisen som mener, ryktet sier at flere av skihopperne nå har begynt å injisere noe inn i penis. Altså en sånn paraffin-lignende greie, som du injiserer inn i penis, og penis skal være større i det du måler deg før skidrakten blir sydd, og så forsvinner dette ut igjen, men da har du også fått litt større flate på drakten.
1: Da, ja, du har på en måte rettferdiggjort den store hoppflata i skrittområdet, fordi du har der og da veldig, veldig stor penis.
0: Ja. Jeg skjønner.
1: Hvor lenge varer, hvor lang effekt er det på? Har du den ut helgen da liksom? Kan du fly av en sånn...
0: Ja, og den, de sier at den blir ikke noe lengre av det, men den blir tjukkere. Så du får en like kort, men en tjukkere penis, det er jo ikke alltid lengden som selv er jo tjukkelsen også, og så videre, men på hoppdrakten så er det det som er... Men hvor mye større blir den? Altså jeg vet ikke om du er shower eller grower, det er jo forskjell på de, ikke sant? Noen mm-hmm. er jo shower, så da har man jo en helt sånn vanlig penisstørrelse som ikke blir sånn veldig mye større når du får ståpikk.
1: Mm-hmm.
0: Men det må jo være lettere å da bare runke seg stor og hard og måle seg med en ståkuk i den drakta.
1: Det er flaut da.
0: Er det flauere når du injiserer paraffin?
1: Ja, komme inn til måling med benneren.
0: Ja, men,
1: sorry Kim, det flaut. Ja, det flauere selvfølgelig å ha paraffin i pikken.
0: Ja, det skjønner
1: jeg
0: jo,
1: men det trenger du ikke å si. Eller det må du ikke si, for da blir du vel tatt i juks.
0: Ja, hvis du har venneren og sier at du bare er en shower da. Det er sånn den er.
1: Ja, men det hjelper jo ikke. Du må jo forklare hvorfor du er kåt når du er inne til måling på skidrakta.
0: Det er jo helt drøyt å injisere paraffin i penis, eller?
1: Det er drøyt å gjøre, ja. Og jeg blir nysgjerrig på hvordan kommer du ut igjen, når? Hvor lenge har du stor penis? Kan du bruke den til noe mer når du først har den store penis?
0: Driver du, googler du paraffinen nå til lukkføreren?
1: Nei, nei, vi trenger ikke paraffin. Okay, men nei, det var ekkelt selv faktisk.
0: Ja.
1: Der ga jeg meg en uke til uten samleie.
0: Det gjorde du.
1: I min egen setning. Mindre sex, mer kvalitet. Få meg ut av dette da, Kim! Redd meg! Jeg drukner i tjern.
0: Jeg bare ler så
1: vært. Jeg drukner.
0: Vi har jo snakket om den beste måten å være skihopper på tidligere. Det har vi gjort. Du hadde jo en teori om at den beste, at for å bli en god skihopper, så bør du være heroinist.
1: Ja, for da er du veldig, veldig tynn og fryktløs.
0: Og knekke knæra,
1: ja. Men hvis man også må være veldig stor foran, det kan jo hende at det er enkelte heroinister som er. Det er sikkert som ikke heroinister, en og annen innimellom.
0: Ja.
1: Men hvis man er, man kan jo for eksempel injisere, eller man kan få pungbrokk.
0: Pungbrokk, ja, det er en greie.
1: Det er en greie, da får du kjempenøtter, som er helt ubrukelige. Til noe annet viser det seg enn nettopp hoppsporten. Den perfekte hopper nå er jo da en heroinist med pungbrokk.
0: Fy faen, da er du sponset av Litago. All the way, ass.
1: Sa jo da at vi skulle snakke mer om TV, Kim. Det skal vi. Fordi det er så mange premierer nå at vi måtte bolke det. Vi har vært gjennom helsesektoren.
0: Ja, hvor skal vi nå?
1: Nå skal vi til sterke menneskemøtersektoren.
0: Ok.
1: Ja. Vi begynner med vokteren. Årets vokter, der er det to lag som velger hver sin lagleder. Og på et tidspunkt så får laglederen da i oppgave å sende hele laget av gårde i kanor, men må sette igjen en på land.
0: Oi.
1: Og da gjør Isak noe litt uventet, kan vi vel si. Vi kan høre på det.
8: Jeg vil ikke bli forlatt.
9: Men Chris, det blir du ikke.
8: Hæ?
10: Nei,
8: nei. Han etterlater seg selv. Ok,
9: ja. Du kan få være med de andre.
8: Hæ?
9: Jeg kan ta den, ja.
8: Den hadde jeg ikke sett for meg.
10: Nei. Den hadde ikke jeg sett for meg heller.
9: Jeg er egentlig ikke noe fan av noen leder som bare hoppet i livbåten først.
1: Ikke sant? Isak okay. Dreier som lagleder på sitt lag velger å stå igjen selv. Og sender da Chris, så han med Barton fra gjengen til Victor og Rob, sender han av gårde i kano sammen med de andre.
0: Men gråt Chris? Jeg vil ikke stå alle
1: nærme. Nei, han er nok flau på en måte, sånn som han er når man velges sist til noe, ja, og hele Norge ser på.
0: Men wow, så raust av Isak, og da røyk han ut da, eller?
1: Nei, han gjør ikke det da.
0: Han gjør ikke det, nei.
1: Jeg også tenkte, også raust av Isak. Jeg er veldig Isak-fan generelt. Det er også Trude Vasterand som er på laget hans. Hun går ut tidlig og sier at hun elsker han. Nei, vet du, det er hun andre, de er to.
0: Ja, fordi det er ikke Trude Vasterand, fordi Trude er på farmen. Tenkte jeg hun hadde rundet TV2.
1: Ja, nei, hun, vår staude.
0: Vår staude, ja. Det er ikke de samme.
1: Vår staude og
0: Trude Vasterand.
1: Hva er forskjell på de to?
0: Alt er forskjell, dialekten for det første.
1: Ja, men det er jo detaljer.
0: Utseende?
1: Nei, det er ikke veldig mye forskjell.
0: Det er, ok. Det orker jeg ikke å diskutere, men det er greit.
1: Ja, for meg er det god. Hvis jeg må sette mennesker i bås, som jeg driver mye med, så går de inn i samme bås.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men så Isak ryker ikke ut?
1: Ryker ikke ut, går over til det andre laget. Oh, ja. Og da det jo noen som sikkert har spekulert I sånn, ja, han så smart at han har skjønt at dette her kommer til å se bra ut på TV, sånn, jeg kommer til å stå igjen som den noble lederen, for han passer jo på å si sånn, aldri vært fan av ledere som, ikke sant? Så han påpeker jo hva han selv gjør her,
0: ja.
1: Og så han sikkert da bare følt seg trygg på sånn, jeg ryker ikke ut nå, det skjer bare noe annet, og så tar han sjansen på, jeg blir sikkert merket eller et eller annet sånn, og så skal jeg kjempe meg inn igjen.
0: Ja, det kan
1: hende.
0: Kan hende, for det ikke rigget produksjonen.
1: Nei, vet du hva, det I, man kan si mye negativt om reality-sjangeren, men jeg tror det mindre sånn rigging fra produksjonsside enn noen kanskje mistenker. Jeg tror ikke noen med headset går inn og sier sånn, hvis du bare skjønner sånn nå, så blir det jævlig bra til det. Det tror jeg ikke.
0: Nei, men det...
1: Men det tror jeg mener det for lite av det, for det var det mer av...
0: Av før?
1: Ja, hvis man så den amerikanske første sesongen av Paradise Hotel, som jeg selvfølgelig har sett, som den reality-hora jeg
0: ja, ja.
1: Der gikk produksjonen inn og rigget hele tiden for å sørge for at det aldri gikk sånn som de trodde, at det alltid ble noen twists and turns som man ikke har sett for seg sånn. Da var det gøy.
0: Ja, vi ja. Må ha mer rigging I TV. Eller Isak Dreyer da, som en perfekt deltaker, som gjør det selv.
1: Ja, nå forsvinner han over på det andre laget, man møter en annen nordlending som vant til å være ute I kratt og skog.
0: Hvem det?
1: Hun jegertvillingen.
0: Å ja, å nei!
1: Det blir for Gud, mye vekkubber og snus på et lag. Få inn en fyr med spisse sko og noe brylkrem her. Jeg orker ikke. Hva dette for? Det jo der ingen skulle tro at noen kunne bo.
0: Ja, ok, men da kanskje jeg må få meg vokteren. En ting vi begge har sett, det jo Tabu på NRK.
1: Ja.
0: For et nydelig program. Her møter vi jo Lars Berrum, som gjennom flere episoder skal møte forskjellige typer folk, og I første episoden som har sluppet, det bare en episode ute nå, der møter han en gjeng med Tourette's.
1: Mm.
0: Han drar på tur med disse menneskene, flytter inn på en kjempefin hytte, og henger med disse menneskene over flere dager, snakker med dem, blir kjent med dem, og samtidig så skal han jo da ha et humorshow etterpå, ikke roast, jeg vil ikke kalle det roast, jeg følte ikke at det var roast, men lage humor på det han har opplevd, da, og måten han har blitt kjent med disse menneskene på.
1: Mens de sitter I salen også.
0: Mens de sitter på første rad, og når man har Tourette, så kan det jo bli litt gøy å sitte på første rad på et humorshow. Vi blir også veldig godt kjent med hun ene som med, hun yngste, som heter Mira, for en søt jente. Vi kan høre litt.
11: Jeg bruker ekstremt med humor, for det Hvis ikke, så blir det jo bare trist, og det gidder jeg jo ikke. Ha! Åja, det vann der?
12: Ja, vann der. Skål.
11: Mm. Skål. Ai! Nå håper ikke jeg ødelagde noen.
12: Nei, jeg kastet det til ham.
11: Takk. Jeg hadde jo lyst på vann.
0: Det som ikke kommer så godt med I lydklippet her jo at Mira på et tidspunkt tørst og tar seg et glass vann, og så får hun en tiks og kaster vannet rett ned på plenen. Og så sier etterpå, faen, jeg hadde så lyst på vann.
1: Ja, og litt senere I samme episode så kaster hun hele vannglasset, eller hele vannkaraffen, eller... Man blir så glad I Mira at det helt vondt. Jeg må bare si at gratulerer NRK for nok en gang å klare å lage en tv-serie som morsom, men også så varm. Og som treffer flere generasjoner nok et TV-program jeg da har sett sammen med min datter som 13 år, som sånn, når kommer neste episode?
0: Ja, ja, den helt fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: Veldig fornøyd med den.
1: Og så tror jeg det gjør noe veldig viktig og riktig her, og som man må, jeg gir ikke å gi Lars Berrum en kort applaus, for jeg har lyst til å gi han en lang applaus, derfor han får på et annet tidspunkt, fordi han, nå da, som det veldig vanskelig å le av ting, ikke sant? For det så krenkotek I samfunnet at ingen tør å le av noen, fordi ingen skal le av noen, og ler du med, eller må, det jo helt umulig nå. Mm. Hele jordkloden jo en stor salat, og vi tråkker den alle sammen hele tiden.
0: Ja.
1: Det et salathode, rett og slett, så det får du. Men det Lars og NRK her gjør, jo å gi oss et rom hvor vi har muligheten til å le av og med noe som jeg tror et behov vi mennesker har, og som Mira selv sier at hun også helt avhengig av å bruke humor I sitt liv, og så gir hun også anledningen til, for vanligvis hadde det vært vanskelig for deg og meg, Kim, å sitte og le av noen med Tourette's.
0: Absolutt.
1: Men her, programmet ber om det, Lars ber om det, Mira ber om det, hele liksom sølvfattet dette serveres på nå skal vi le av dette.
0: Mm.
1: Og da kan vi gjøre det vi kanskje normalt sett ville ha gjort, men som ikke man får lov til lenger, le av humoristiske situasjoner, selv om det går på noens bekostning.
0: Nei, jeg helt enig med deg.
1: Nei, det tror jeg vi trenger.
0: Ja, det skikkelig, skikkelig bra.
1: Ja.
0: Vi har Farmen da.
1: Farmen, det lov å le av og med der?
0: Det bør være lov å le både av og med på Farmen. Jeg startet på det, jeg må si at jeg bare ganske drittlei av Farmen, da holdt på I alle år, startet å se det, ble overrasket, sånn, wow, det en ny twist? Plutselig kommer Torpe-gjengen først inn der, og Dorte sånn, vi skal mullvare på det, skal velge en av dere, skal inn som en fullverdig deltaker, men spionere, jeg vet ikke hva de blir kalt, det skyggespillere eller et eller annet.
1: Informant.
0: Informant det det heter. Ja. Så det åpenbart at det en ny twist der. Det jeg synes var mest spennende, grunnen til at jeg vil se på, fordi at Henriette Lien med på Farmen i år. Og Henriette Lien, jeg har jo fulgt Henriette Liens fotspor hele livet, må vite. Mm. Hun var med på Hotel Cæsar, så var jeg med på Hotel Cæsar. Hun begynte i morgenklubben, morgenshow på Radio Norge, så tok jeg jobben hennes når hun sluttet.
1: Når skal du bli sånn yogainstruktør med krystaller?
0: Ja, det begynner jo å nærme seg nå da, ifølge horoskopet mitt, så går det jævlig bra.
1: Jeg på vei inn I den surre der. Du har allerede faktisk snakket om ditt eget horoskop som om det fasit. Du på vei inn I yogamattelandskapet.
0: Det akkurat det som skjer. Men det jeg vet da, I og med at jeg jobber med mine to kollegaer som har jobbet med en rette linje mange år, jeg tror hun var der I 7 år, nå har jeg vært der I 7 år, de kjenner hverandre godt. Og en ting de har fortalt at det en ting Henriette Lien bare ikke fikset, var det å snakke om Hotel Cæsar. Og når de var rundt, så var det jo innimellom folk som kom bort og skulle snakke med Linjanker Hansen, og det hatet hun. Altså, det var det verste hun visste. Og når jeg sitter med denne informasjonen og ser på Farmen, og en av de tingene som skjer at, hva heter hun der med rødt hår, mora til han
1: Stine?
0: Mari Maurstad. Legger seg I sengen sammen, skal ligge på soverom, sammen med Kim Kolstad og Henriette Lien, og han unge kommer inn og sånn, å fy faen, det kødder, det kunne jeg aldri sett for meg. Så har du liksom Mari Maurstad, Jens August og Ninne I samme seng, og du ser bare, altså blikket til Kim og Henriette møtes med sånn himmelig mønne sånn, folk blir jo aldri ferdige med det Hotel Cæsar igjen, altså de blir aldri ferdige med det.
1: Men tror vi på det, eller det kokettering sånn, nei, ikke snakk om Hotel Cæsar, jeg har møtt Kim en gang I mitt liv og han sto meg som en fyr som har lyst til å være kjendis så jeg tror han ble halvkram av at noen har sånn sånn, vi må snakke om Hotel Cæsar igjen.
0: Mener du det? Fordi han slo meg som den helt motsatte typen, men jeg åpenbart så elsker så hadde du ikke vært på Farmen altså hvis ikke de hadde vært med Hotel Cæsar, så ingen som hadde visst hvem de var.
1: Ja, så da mener du at det kokettering sånn, å nei, ikke snakk om det, jeg vil ikke at noen skal kjenne meg igjen, du mener at de faker det?
0: Ja, jeg tror at Henriette Lien egentlig liker det litt.
1: Ja, det tror jeg. Men ikke Kim?
0: Nei, han kjenner jo ikke, og det kjenner jo ikke Henriette Lien, det bare basert på rykter.
1: Bare basert på rykter,
0: ja. Men sånn det jo, sånn jo livet.
1: Men de har vel hvertfall visst om at, ja, jeg skal inn på Farmen, folk ser på det på TV, der også han andre fra Hotel Cæsar, så antagelig så at noen lager en link og overskrifter på det, og at det blir en prat om det der inne også, mens vi melker noen kur og holder på. Så langt, så taktisk, det trenger ikke å være Henning High Lee for å klare å spå det.
0: Nei, men jeg mener at hvis jeg hadde sittet på castingen for Farmen, det jeg seriøst hadde valgt å gjøre, når de først har med liksom Jens August og Nina Gransen, fader lagen Hotel Cæsar edition, da, med bare skuespillerne fra Hotel Cæsar inn på Farmen. Altså, tenk deg hvor rått det hadde vært. Juni Anker, altså hele bøtteballetten som en Hotel Cæsar Farmen edition, det jo helt, snorker du av det? Det jo helt konge.
1: Jeg skjønner at du har jobbet der. People don't care. Jeg vil heller sende masse bønder inn på Hotel Cæsar, så må de drifte et hotell.
0: Side om sidegjengen, inn på Farmen. En eller annen tv-serie, det hadde vært kjempegøy.
1: En sånn spesialcast, hvor alle fra samme univers.
0: Ja.
1: Jo, kanskje det litt gøy.
0: Det dritgøy, ellers kan du ha side om side på torp, og så kommer de inn og kjempe mot Hotel Cæsar eller et annet. Det genial idé!
1: Ja, det bare føles
0: du litt... hørte det her først.
1: Akkurat nå! Men det bare føles litt incestuøst, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: At hvis seerne der ute nå som lei av kjendiser, skjønner at kjendisene skal kjendiseri, runke kjendiser hverandre, at det kan bli for meget også.
0: Jeg orker 20 minutter, så det ble litt for mye med Farmen for meg I denne sesongen.
1: Og du må fortsette å se, for det blir veldig spennende.
0: Så jeg gjør det.
1: Ja, for denne tvisten de har innført nå med at det en informant og så videre, gjør at det blir noen litt sånn spennende runder der, som I hvert fall jeg synes gøy. Men jeg tipper de som alltid har elsket Farmen, de gamle, kommer til å tenke sånn, har dette også blitt sånn? Mens de unge, som jo ikke har begynt å se på Farmen enda, men som da kanskje begynner å gjøre det etter hvert, de vil like dette, for de liker jo sånn type TV, at vi skal spille hverandre ut og sosialt spille sånn.
0: Så du mente jeg bør gi deg en sjanse? En episode til? Ok, ok. Ja. Kan gjøre det.

0: Cowboyhatt så heter den låta her. Ligger på tredjeplass akkurat nå på Spotify Viral 50 Norway og altså delvis AI-laget.
1: Det helt sjukt hvor mye AI-låter som ligger på topp 50 da.
0: Ja, det 18% av låtene på topp 50 AI-laget, enten delvis eller helt laget. Og jeg så jo en nyhetssak tidligere også denne uka her på NRK, hvor det var noen band som sure fordi de bukker AI-musikk til festivaler, og da det ikke plass til oss andre artister som faktisk lager musikken vår selv. Det en sak vi ikke rakk å snakke om, dessverre.
1: Nei, den rakk vi ikke å snakke om.
0: Nei. Vi rakk heller ikke å snakke om Trump og Maduro.
1: Det rakk vi ikke. Fader han kidnappet presidenten og kona hans. Tenkte
0: ja.
1: Jeg det?
0: Ja, ja. Det en god film. Det blir en god film.
1: Det blir en bra film.
0: Vi rakk ikke å snakke om Trump og Grønland. Han skal jo kidnappe med Grønland også. Også. Vanskeligere, men han får det til han.
1: Men skal han sove?
0: Og vi rakk heller ikke å snakke om at Trump vil latterliggjøre Norge og fredsprisen som han ikke fikk. Ikke
1: Nei, sant? Men Nei. Det har alle andre snakket om, så det går egentlig greit.
0: Det går veldig fint, ja. Mm. Vi ikke ferdige å prate. Vi to skal lage en episode som vi skal slippe på mandag.
1: Det helt riktig.
0: Og da snakker vi om ting som du som hører på har sendt inn at du vil at vi skal snakke om. Fordi dette snakker du om der du bor, der du jobber. Der du trener, der du herser.
1: Der du, hva som helst?
0: Det fjerde verbet jeg kom på.
1: Hesje, hva herser egentlig?
0: Det sånn på åkeren.
1: Hæ?
0: Når du herser på åkeren,
1: henter du åkeren. Herser, det var et annet ord for å ligge. Ai, hørte det sånn ut? Uansett hva du vil at vi skal snakke om, det handler om hva du snakker om, det kan ikke vi vite, så går du inn på Instagrammen vår, der heter vi Det alle snakker om, og sender oss en melding. Det så koselig.
0: Ja, så tar vi tak i det. Snakker om det på mandag.
1: Det blir gøy!
0: Det blir gøy! Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
5: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille, grille, grille, grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du... Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
18: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
22: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
21: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
22: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
21: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
22: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
26: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
27: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
26: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
25: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
28: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
29: Og søvebønder.
30: Og kiropraktere.
31: Og maskinutleire.
32: Og advokater.
33: Og alarmselskaper.
34: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
35: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
36: Og selvfølgelig elektriker.
28: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
37: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
38: Filmskaper Emma Sullivan på vei til Refshaløen. Et gammelt industriområde I København, hvor den eksentriske ubåt og rakettmakeren Petter Madsen holder til. Hun har fulgt ham med filmkamera I en periode, men nå har det oppstått noe uventet. Utenfor verkstedet treffer hun fortvilte medarbeidere av Peter, som forteller at ubåten Nautilus har sunket, og at Peter var ombord sammen med en kvinnelig svensk journalist. Noen gråter, noen stirrer apatisk foran seg, andre tar grep og googler. Plutselig dukker det opp et nyhetsklipp med Peter. Der kan de se at Peter kommer gående I den militærgrønne arbeidsdrakten, helt uskadet. Han sier at han lei seg, og at han prøvde å fikse ubåten før den sank. Men hvor passasjeren din, spør reporteren. Det var ingen andre ombord på den turen, svarer Madsen, før han kjøres vekk I en politibil. Emma filmer det hele. Kollegaene til Peter Madsen som klør seg I hodet. En som spør, men hvor det blitt av hunden journalisten da? På nyhetene fortsetter sendingen med en etterlysning av svenske Kim Wall, som ingen har sett etter at hun ble med Madsen på ubåttur kvelden før. På skjermen vises et bilde av de to som står opp av toppluka. Hun smiler og vinker I en rød genser. Det skal vise seg å bli det siste bildet av den unge svenske journalisten I livet. Snart skal politiet finne sms'er I Madsens mobil. Du skal bindes fast I Nautilus. Jeg har en mordplan klar, som en stor nytelse. De finner også opptak av ekte drap på Madsens PC. Og 10 dager senere finner de noen kroppsdeler av Kim Wall I sjøen. Det første de finner en avkappet overkropp.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Du er jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og dette må vel være en av de aller mest kjente sakene i Norden i nyere tid?
1: Det er det, ja. Og kanskje en av de mest medieprofilerte sakene som vi har hatt her i Norden. Det var jo ekstremt mye media blest rundt dette her. Og jeg må jo si for min egen del at nå har vi vært igjennom ganske mange saker.
0: Ja.
1: Og det jeg har sett av dette her, er vel det som har treffet meg mest. Hvor jeg egentlig har blitt mest, ikke nødvendigvis så veldig forskrekket over hva folk kan gjøre, for det har vi jo vært igjennom ganske mange nå. Men hvor lei meg jeg ble, hvor følsomt det her var, og hvor mye det traff på et vis.
0: Hva kom det?
1: Det tror jeg handler om at jeg kjente på en sånn tristhet, miste barnet sitt.
0: Ja.
1: Det var forferdelig vondt. Det er jo en side av det her, og så skal vi jo dykke inn i godsmatsen og se hvem han er. Så kanskje jeg får lagt vekk den følelsen litt.
0: Vi skal starte med litt informasjon om Peter Madsen. Peter Madsen ble født i 1971 i den lille havnebyen Sæby i Danmark, hvor faren drev en kro. Moren Annie var 30 år yngre enn faren, og Peter hadde tre eldre storebrødre på morsiden. Men i tidlig barneskolealder flyttet foreldrene fra hverandre, og Peter endte til slutt sammen med sin aldrende far, som han måtte ta mer og mer vare på. Da faren døde var Peter 21 år, og hadde i lang tid blitt sett på som en nerd, og han hadde hatt få venner på skolen. I stedet hadde han brukt alle krefter på å lære seg rakettvitenskap, og fikk etter hvert en tydelig posisjon i det minimale rakettmiljøet. For de fleste var det en hobby, og til slutt måtte de andre ta avstand fra Peters intense interesse, og ville ofte livsfarlige påfunn. Med årene fikk Peter en tilhengerskare, som hjalp han med både økonomisk støtte og arbeidskraft, slik at han kunne bygge egenproduserte ubåter. Som et første skritt til å bygge sin egen rakett. Og i Danmark var han en slags oppfinnerkjendis. Han var også gift fra 2011, men visstnok i et åpent forhold, og kona forlot ham i 2018. Noen måneder etter at han til slutt hadde innrømmet og hadde drept den 30 år gamle svenske journalisten Kim Wall. Til da hadde han avgitt sprikende forklaringer i øst og vest, men sannheten kom til slutt frem. Peter hadde invitert Kim Wall med på en tur i ubåten, og der hadde han misbrukt, drept og parterte henne, før han kastet kroppsdelen i havet og sank sin egen ubåt for å prøve å dekke over sporene. Han ble dømt til livsvarig fengsel, men prøver stadig å regissere nye stunts fra arresten. For eksempel å legge til eller trekke fra flere løgner til drapshistorien. I 2020 klarte han å rømme fra fengselet ved hjelp av en falsk bombe, men han ble pågrepet etter cirka 5 minutter. Peter Madsen har et litt sånn, jeg synes oppveksthistorien hans er litt spennende, fordi den er ikke sånn ensidig negativ, synes jeg, på samme måte som man kan se hos mange andre. Han har en mor og en far som har et veldig vanskelig forhold til hverandre. Det er veldig stor aldersforskjell, og veldig tidlig så går jo faren fra moren, og sier jo til Peter Madsen at han ikke får treffe moren sin. Han sier, hvis du treffer henne mer enn en gang i året, så får du ikke komme tilbake hit.
1: Nei. Betent forhold mellom foreldrene, så det kan jo godt hende han har opplevd en god del mer i det, den relasjonen mellom dem enn det som vi har klart å finne ut av i hvert fall. Når det gjelder Peter Madsen, så har ikke jeg klart å finne noe om hverken overgrep i barndommen, eller at han var utsatt for vold av denne faren.
0: Nei.
1: Det var egentlig bare at faren var en litt sånn stakkarslig fyr som trengte å bli passet på fordi at han begynte å bli en eldre mann.
0: Men jeg har et spørsmål.
1: Ja.
0: Det er jo skrevet en biografi om Peter Madsen før dette mordet skjedde. Og der sier han i hvert fall at han opplevde å bli brukt som et sånt våpen i en slags sånn psykologisk krigføring som foreldrene hadde mot hverandre.
1: Mot hverandre, og det er jo forferdelig trist når foreldre ikke klarer å holde barna ut av voksenkonflikten, og det er klart at da blir du skadelidende på et vis.
0: Ja, og så sier han noe jeg synes er ganske interessant. Han sier at han ikke har noe forhold til moren sin, men det er han ikke så lei seg for, fordi hun kunne ikke på en måte være der for han intellektuelt på samme måte som faren hans kunne uansett.
1: Og hører du grandiositeten til Peter?
0: Både grandiositet, ja. Men også en slags fortrenging. For jeg tror ikke at det så enkelt å ta avstand fra sin egen mor som et slags sånn rasjonelt argument som handler om.
1: Det er en måte å intellektuelt forklare at dette er vanskelig for meg, men det blir greit når jeg forklarer det intellektuelt, men emosjonelt henger det ikke med, da. Dette er egentlig vondt for han, men hans måte å skyve vekk de følelsene er jo å si at hun var jo ikke like smart og intelligent som meg, så hun klarte ikke å følge meg likevel.
0: Og er det lov å komme med en slags sånn dårlig teori her?
1: Ja.
0: Som er at når du på en måte i så stor grad fortrenger forholdet du har til moren din, så kan det også liksom dehumanisere kvinner litt generelt, eller ditt sånn syn på kvinner?
1: Jeg tror jo kanskje ja, men det betyr jo ikke nødvendigvis at du skal bli voldelig mot kvinner. Vi snakker jo i veldig mange sammenhenger om at når du ser vold eller blir utsatt for vold som liten, så er det også noe du gjør når du blir voksen. Mm. Det er jo ingenting i historien til Peter Madsen som tilsier